האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: כן, יש מי שישמור עלינו, זה הכי חשוב. תודה רבה שאתם פה יחד איתנו במועדון השש, המועדון הכי חם שיש, ואנחנו נברך אתכם בשבוע טוב ובבוקר טוב לכל הבאים ולכל הבאות שנכנסים נכנסות אל המועדון שלנו ברגע זה. אנחנו נלך אחורה בזמן אל חצות ונבדוק מי זה מבין החברים והחברות פתחה את המועדון הלילה. אז אני הולך אל השעה חצות, בדיוק שהיום הזה התחלף בין מוצ"ש לראשון, ואני מגלה שהבוקר זה רון עזם. רון עזם, יקירי, אתה זה שפתחנו את המועדון הבוקר, תודה רבה לך. התאמצת במיוחד בשביל להגיע לשעה הזאת כדי לפתוח את המועדון. כל הכבוד, כולנו פה מעריכים את הנחישות שלך. כל הכבוד, ואתה כאן יחד איתנו בבוקר הזה. בוא תבחר לך איזשהו שיר שאתה אוהב, כן? שיעשה לך טוב בבוקר הזה. משהו שאני אוכל לפנק אותך, אני אוהב לפנק את המאזינים שלנו. אז זה שלך. תודה רבה. חוץ ממך הגיעו עוד הרבה חברים טובים אחרים, שאני עכשיו אזכיר אותם. ויש גם עוד כאלה שיכנסו בהמשך.

איך השעה, אז בואו נברך את כולנו, את כל המאזינים העיקרים, לפחות אלה שכתבו לי, כבר בוקר טוב. אז זה ברי אפשטיין ומוטי בן אבו וחנניה, ובוקר טוב להילאל ברנס, לאילן סניקר מרמלה, לאבשלום אזולאי, נאחל שבוע טוב, גם לאילן סניקר, לאבי דהן, לאראל ברנס, לאביב אבו זגלו. בוקר מבורך לדוד וואבא, לגידי בן עמי, למוניר, אמר אבו ג'וואד, סבח אל חיר, שבוע טוב, אלכס מקייב פה, אפרת כהן שהגיע מאלת, אמיל שמיאלוב, משה פרנקו, דורון רוזן, מה שלומך אח שלי? הנה גם שלומי חדד פה, אז תעשו לו מרחב, הוא צריך להיכנס, ליזמה ברי ושלומו ורותי, התימורים. בוקר טוב לשלומי טנצר, לשי אסיס, לשי פרנקו, ללירוי לוי שמגיע מירושלים, עיר הבירה. בוקר מבורך ללוסי דדון, שבוע טוב גם לך, למטלל גלי, לסעיד אבו קאסם נאחל יום טוב, ולגיל עזרה, טוב שבאת, חיכיתי לך. חבשי מיקסל ואייטם קבלן ויוסי רחמתי, הנה גם אלירן שמוע, איך עבר עליך הסופה השח שלי? בוקר טוב לליאור פרץ, לגייצ'ו אליהו, לנסיף אבוריש, ליאור יעקב מעמקה, מקווה שהיה לך נעים בסופש והיית בבריכה. מירי דמתי מהחיות, בוקר טוב גם לך, ומירי עזרי, היא מגיעה מיוקנעם. אריאל בן זקן, טוב שבאת, וגם נדב חיים ושימון סוויסה, בוקר טוב ללירן רובין בתל אביב, אצלכם על החוט, כמעט כמו פה, ובכל מקום ליד החוף. יום טוב לרונן לדרמן, לאיציק דהן, לרוסי סוסחה, סנבטו יום הערן, צבי יוחננוב, שבוע מבורך, וודי חקמון, מורן אמיר, שבוע טוב גם לך. שלומי דהן, רונן אוזן, אייל רז, גלית עומר, יום טוב לאבי רביבו, הנה גם סייר סוויד הגיע מבית ג'אן, וגלית ויינטרוב, יום טוב לחוסם על שמי, יום מבורך, שבוע נפלא שיהיה לך. ורמזי חלה בלי בוקר טוב, תיירני מספיק בשביל לעלות על ההגה. יום טוב לאביב הברוך, לילנה משאלי, למאור מזרחי, שבוע מבורך לאוזי לוי, שבוע טוב לקובי אל קובי וליוסי מנחם ולאבודי סרחן, ומי עוד פה הגיע? הנה אילן סניקר מרמלה ואילנית הראל היפה ואיתה יתיר וססון ברזני ואלי כהן, הנה מבית שאני הגיע גם מרים אמר, וכולנו פה כדי לברך אתכם ביום מבורך וברק בשורות טובות. אמן אמן אמן אמן. האמת בא לי לשמוע את שלמה ארצי עם השיר הזה שלו יחד עם ישי ריבו, והם יפתחו לנו את השעה הזאת, ותכף גם הבקשות שלכם תבונה בזה אחר זה. אתם מוזמנים כמובן לבחור אותם ב-0529-59-49-59. בוקר אור, יום טוב.

0: איזה שילוב קולות מדהים, מדהים, מדהים. אלה היו כמובן שלמה ארצי יחד עם ישי ריבו. בוקר טוב לחבר חדש שמצטרף אלינו, הוא מגיע מחדרה, קוראים לו מתן שמיר. בוקר טוב בן אדם, גם הקליט לנו הודעה, בוא נשמע אותו.
1: אבילו חמש, תחנת חדרה, תן לנו איזה פינוק, עומר אדה, משהו, אושר כהן, נסרין, משהו ככה לפתוח איתו את הבוקר בכיף.
0: איזה מבחר הבאת לנו, עכשיו אנחנו רק צריכים לבחור אחד מהאומנים, או פשוט לנגד את כולם ככה באקראי, כדי שנמלא את הבקשה שלך. יאללה, בכיף. בוא נלך על זן אדיר, הביצוע שאושר כהן עשה יחד עם אמיר שורוש, הלו רמזי מקופה ראשית. אחלה ביצוע, תהנה מהבוקר שלך, מתן. איזה כיף שבאת למועדון שלנו, קבל מדבקה של המועדון. זה הודעה של כל החברים שם בתחנת חדרה. בוקר טוב לאבודי.

0: אבו די סרחן חוגג היום יום הולדת, הוא חבר טוב שלנו כאן במועדון, אז נאחל לו את כל הטוב שבעולם, נכון? אבו די היקר, יום הולדת שמח, ולכל מי שחוגג היום, 2 באוגוסט, יום הולדת שמח לכולכם. קובי, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, בוקר טוב, גיא בזק.
0: בוקר, בוקר.
1: שבוע טוב ומבורך.
0: אמן.
1: קודם כל, אני רוצה לאחל לשרון המלכה שלי, מזל טוב, 51 שנים. בריאות ואושר וכל משאלות ליבה התגשמו לטובה.
0: אמן.
1: דבר שני, לשף של רמב״ם, כל הזמן צועק לי, אתה לא מוסר לי דש.
0: אז הנה.
1: יוסי, התותח. מאכיל מטעמים ברמב״ם. שיהיה שבוע טוב ומבורך ושקט.
0: מפנק אותך.
1: בצהל, תן בראש בעזרת השם.
0: כן.
1: יאללה, שיהיה בוקר מבורך ושבוע טוב.
0: שבוע טוב, קובי, הנה שיר שמוקדש לשרונה שלך. 6:25, בוקר טוב מועדון השש, 102 FM, אלה, 99.5.5. ובכל מקום, גם דרך האפליקציות, הנה אני שחיד, אני הגיע, בוקר טוב גם לך, ואריאל בן זקן, יום טוב.

0: אוי, איזה שיר יפה. אבנר גדסי, שרון, שרון, שרונה. כמעט 6:30, עוד חצי דקה, אז אנחנו נתעדכן כבר עכשיו לגבי מזג האוויר.
1: עכשיו, ב-99.5, ובאילת 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
0: אז מה אתם אומרים? זה הולך להיגמר, הגל חום הזה, או שאנחנו עוד בסיוע? השירות המטאורולוגי מעדכן אותנו הבוקר. היום מזג אוויר יהיה קיצי. גל החום הקיצי הזה צפוי להגיע לסיאו היום. תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות אמנם. יעשה שרבי אבל בערים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. הכבדה נוספת בעומסי החום. הם יהיו כבדים בצהריים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. אבל משעות אחר הצהריים הרוחות יתחזקו בעיקר בערים ובפנים הארץ ויהיה טיפה יותר נעים. הלילה הקרוב יהיה בעיר לרוב. יום שני, שזה מחר, צפוי להיות כזה, ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות חם מהרגיל, אבל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביא לא לאורך החוף. תחול הקלת מה מחר בעומסי החום, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל חלקי הארץ, אז אין פה הרבה בשורות. יום שלישי בבוקר מעונה חלקית בעיר, בהמשך יעשה בעיר ירידה נוספת של הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל. נו, אז מה שווה הירידה בטמפרטורות הזאת? אני לא מבין. אך עדיין חם מהרגיל ושרבי. רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר, יעשה נאה, ירידה קלה בטמפרטורות, שנים תחזורנה להיות רגילות לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל יוסיף להיות הביל במישור החוף ברביעי. עדיין צפויים עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. בקיצור, no news, עזבו אתכם, קיץ, אוגוסט, מה ציפיתם, מה ציפינו? אז הכל, לפחות פה אנחנו רואים שיש איזו יציבות, כן? פה מזג אוויר נורמלי, וזה כיאה לחודש אוגוסט. גיא, בוקר טוב, כותבת לי מאיה אדרי. אני רוצה לאחל הבת שלי בהצלחה שמתחילה היום טירונות של מג"ב. מג"ב לוחמות, אני מאחלת לה שתלך לשלום ותחזור לשלום ושהשם ישמור אותה, תותחית שלי. הנה, קראנו את ההודעה שלך. ושהשם ישמור באמת, לא רק עליה, על כל הלוחמות, וכמובן גם על כל הלוחמים.

0: שיהיה לך מזל טובת 120. תבוא, נחגוג לך בתחנת אום אל-פחם.
1: והוא רוצה להקדיש לך איזשהו שיר של עומר אדם, אז אני בחרתי את אז הלכתי.

0: אחד לא יציב במיוחד, כמו טראמפ. טראמפ הלילה ביטלתי את התקיפה באיראן, הושגו קווים כלליים לעסקה, הוא אומר. לפי הדיווחים, ההבנות כוללות פתיחת מצר הורמוז, והגעה מהירה להסכם מקיף. שיגע אותנו הטראמפולינה הזה, יאללה. איפה? מה יהיה? מה יהיה? משאיר אותנו כל הזמן דרוכים, אה, גליטוש?
1: בוקר טוב, גיא בזאת, שבוע טוב. המזג האוויר הוא מתאים לתחנת רדיו, חם, אש. וטראמפ? משוגע, משוגע בן אדם. כל בלילה סגרתי את החלון ממד, במקרה ובאמצע הלילה יהיה הזכות.
0: כן, אה?
1: לא, לא, הבן אדם לא בסדר בראש. יאללה, שיהיה לנו שבוע טוב ושקט, יום טוב.
0: תשכחי את בעלך לפתוח חלון. בדיוק, לפתוח את החלון החדש. מול החום להיכנס, שיהיה בוער, אש.

בוקר טוב גאיוס, בוקר טוב לכל החברים, ששבוע טוב, שבוע מבורך, שלנו יום טוב לכולם.

0: בחום הזה איך אפשר לישון?
1: גם המסגן אפילו לא עוזר. אה, הוא התכוון למשהו אחר, אוקיי. אילון זינגר מספק לנו את הפתגם היומי. מי שלומד להעריך את הדברים הקטנים, חי חיים גדולים.

אז גל החום מגיע היום גם לסיאו. שימו לב לטמפרטורות שימדדו היום בצהריים. בירושלים למשל 34 מעלות, בתל אביב 34, אותו דבר, אבל הלחות מרגישה אחרת. אותו דבר גם בחיפה, בצפת היום 35, בקצרין 40, טבריה 41, נצרת בצהריים 37 מעלות, אפולה עם 39, בית שאן 42, באשדוד בדרום 33 מעלות, בבאר שבע 37, עין גדי ים המלח 42, לאורך העוטף 38, מצפה רמון עם 37, ובאילת היום בצהריים 43 מעלות, עושה חשק ממש לרקוד. ככה מה אכפת לנו? כבר מזיעים, נזיז את הגוף, ככה לאט.

0: 99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: והנה אני שולח אתכם לשבוע חדש, שיהיה רק טוב, בשורות טובות, אמן, ושאלוהים ישמור על כולנו, על החיילים, על החיילות, על כל עם ישראל היושב כאן ומחכה לשקט כבר. אומרית לברי אביאל באילת, יום מבורך ולכולנו שבוע טוב.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: החלטתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי החליט לבטל את המתקפה שתוכננה נגד איראן. זאת לאחר שלדבריו טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מוושינגטון להימנע ממנה. הוסכם על קווי המתאר של עסקה, כתב טראמפ, וציין כי תכלול פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן את סיומו של האיום הגרעיני האיראני. טראמפ הוסיף כי הסכים לבטל את המתקפה בכפוף לכך שניתן יהיה להגיע במהירות לעסקה. מדינת ישראל מצטרפת אליי בהתחייבות הזאת, כתב הנשיא האמריקני, וסיכם בקריאה, כולם צאו לעבודה והשלימו את המשימה. מוקדם יותר הלילה דווח כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן שוחח עם הנשיא טראמפ, הביע דאגה מתוכניותיו לתקיפות נרחבות נוספות באיראן, וביקש הבהרה לגבי תוכנית הפעולה. לפי הדיווח, בן סלמן קרא לטראמפ לפעול להרגעת המתיחות ולהימנע מהתקיפה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אומר בראיון לרשת פוקס ניוז כי איראן שאפה לבנות ארסנל נרחב של טילים וכלי טייס בלתי מאוישים במטרה ליצור חסינות ולמנוע פגיעה במאגר הגרעיני שלה. לדברי רוביו, הסיבה היחידה שהם מוכנים לעסקה היא שארצות הברית מטפלת בהם כעת מנקודת עוצמה ולא מנקודת חולשה כפי שהיה בעבר, כך רוביו. בכיר פתח לשעבר מוחמד אחלן טען הלילה כי ישראל צפויה להפסיק את התקיפות והסיכולים הממוקדים ברצועת עזה כבר מהבוקר. זאת על בסיס הבטחה שקיבל מחתנו של טראמפ ג'רד קושנר כלשונו. דחלן קרא לכל הפלגים הפלסטינים להתחייב להסכם במלואו, להפסיק את המפגנים החמושים ואת כל מה שעלול לדבריו להעניק לישראל תירוץ להכשיל אותו. הוא הוסיף כי על הפלגים להיערך לשלב מלא באתגרים, במסגרתו יידרשו לשקם את עזה, להגן על הגדה ולהמשיך בדרך להקמת מדינה פלסטינית עצמאית. עוד בחדשות, נמשכות התקיפות על סניפי ג'פניקה. המשטרה פתחה הבוקר בחקירה אודות חשד להשלכת רימון רסס בחדרה לעבר סניף ג'פניקה שנמצא בבנייה בעיר. אין נפגעים באירוע, הרקע פלילי. המשטרה פתחה בחקירה. אסון בפירו, 13 בני אדם נהרגו בהתרסקות מטוס תיירים. ההרוגים הם 11 תיירים זרים ושני אנשי צוות. המטוס התרסק במהלך טיסת תצפית ועלה באש. הרשויות במדינה פתחו בחקירת הנסיבות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: גל החום צפוי היום להגיע לסיאו, חלעלי הקלה נוספת בטמפרטורות. לאורך היום תחול הכבדה נוספת בעומסי החום, אשר יהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. משעות הצהריים הרוחות התחזקו, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

הרגישה לי פתאום מאוד מאוד ארוכה, כאילו לא נפגשנו מלא זמן, אז אני מקווה באמת שעברה לכן ועליכם סוף שבוע נפלא, היה חם, ממש ממש חם, והנה אנחנו כבר בשניים באוגוסט, בשיא הקיץ, ובאמת הולך להיות ימים חמים במיוחד, אז תורו לכם ולכן לאט לאט לאט, תשתו קודם כל הרבה מים, תתחילו את היום עם הרבה נוזלים בגוף, ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM נפתח יחד את השבוע עם תוכנית הבוקר שלנו בכל יום השבוע, והשבוע כבר זה חופש גדול, אז התוכנית מתארכת מ-7 עד 11 עם מלא מלא מלא מוזיקה טובה, אז נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סיגור, לי קוראים אמרית, אני איתכם כרגיל לא עד 10, שבוע עד 11. כאמור המון המון מוזיקה טובה, דברים טובים, חדשות טובות, דברים מעניינים שיקרו בעיר, ועוד ועוד. אז בואו נצא יחד אל הבוקר הנפלא הזה, יחד עם קורין הלל וחידוש לפלונטר שמש, לך מצפים, בוקר טוב, שבוע מבורך, מתחילים.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: אני רוצה
4: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: הקניון פתוח עד חצות.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
0: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

ועכשיו, הבוקר של אילת עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, 102 FM.

נכון, עם שיר חדש, אלבום חדש. יצא ממש לפני 3 ימים, 8 שנים מאז האלבום הקודם שלו. הכל היה מוכן, אבל המלחמה עקבה, והוא החליט להוציא את זה רק עכשיו, ביום הכי יפה. מתחדשים יחד איתו, כאן ברדיו אילת 102 FM, 7:25. אנחנו נמשיך עם עידן חביב, גם הוא הוציא לפני כחודשיים סינגל חדש, וזה קיץ.

עוד שבוע אני רצה כמו גנובה לרדוף אחרי הכסף, אבל מה עם אהבה? כששאלת למה ככה לא הייתה לי תשובה.

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

לגמרי אפשר להתאהב בה בקלות. אוליביה דין איתנו כאן ברדיו אילת, 132 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. איך הימים עובדים לכם? אתם הולכים, הולכות לעבודה בימים האלה, אתם נשארים הילדים, מפעילים אותם גם וגם, אני מניחה. ילדים ישנים עוד מאוחר, קמים מוקדם, מעניין, אה? יש את הקטנים שמתעוררים באמת מוקדם, יש את הגדולים שמתעוררים כשכבר כמעט מחר. ימים מעניינים, ימים של קיץ. כן, כן, חם, קיץ. אז גם זה טוב, גם ים. כאמור, היום הולך להיות ממש ממש חם. שתו הרבה מים, לא לשכוח. תדאגו שגם הילדים ישתו. וגם בעלי החיים, תשאירו קיירת מים. חשוב מאוד. כמה שאתם יכולים לפזר. Summer in the City, ג'ו קוסט.

The Commitments, זה סרט מצוין, זה היה מוסטנג סלי. אתן על רדיו אילת 102 FM, גם אתם על רדיו אילת 102 FM, וגם אני איתכם כאן בבוקר של אילת. אני רוצה לספר לכם שבשבוע שעבר עמותת פור דה גולף, שפועלת במשך שנים כדי שמערכת האקולוגית של מפרץ אילת תהיה שמורה היטב, פינתה יחד עם 40 צוללנים מאילת ומעקבה פעימה היסטורית מתחת למים במבצע באמת אולי בין הבודדים, אני לא בטוחה, אבל מבצע הצלילה הבינלאומי המשותף גם לישראלים וגם לירדנים, והושלם בהצלחה פינוי של 98 קילוגרמים של אשפה. זה פשוט כמויות מטורפות, וזה קשר שנבנה לאורך כשבע שנים, משלחת צוללים רשמית מעקבה, והם עבדו יחד, ועל אף כל הפערים והתקופות המאתגרות מאוד ביטחונית ודיפלומטית, הם הגיעו לשיתוף פעולה הנפלא הזה. הצלילת ניקיון התקיימה בחוף הרודס, והובלה מקצועית ובטיחותית של המבצע התת-ימי על ידי קצין הצלילה של העמותה ישראל שוורץ, שדאג לסנכון מלא בין הצוללים והוציא אותו לפועל על צידו הטוב ביותר. 310 פריטי השפעה ימית, כל מיני רשתות וחוטי דייג וקרסים וגם השפעה שגם עם הרוחות אף על הים, וגם לפעמים נזרקת על ידי המבלים בים. כל זה הוצא מקרקעית המפרץ, וזה מבצע מדהים ונהדר, וגם באמת שיתוף פעולה שהוא מבורך, ואנחנו כמובן מברכים עליו ומקווים ומצפים לעוד ועוד שכאלו. Kings of Wishful Thinking, אנחנו תמיד בעד מחשבה יוצרת מציאות, אז הנה אלו גו ווסט, 42 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כאן ברדיו אילת 102 FM.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
2: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: יהו!
4: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: יש כמה דרכים להבטח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
10: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב אלמוגים 17.
11: זה חם

ריק ספרינגפילד רוצה אישה כמו ג'סיס גר, אבל היא של ג'סי. אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, כמעט 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר. אנחנו נמשיכים הצלילים האלה של פרינס. שמענו קודם את סיין וטיים של הארי סטיילס הנהדר, ועכשיו אנחנו עם אחד שלא היה כמו אותו ולא יהיה, פרינס כמובן, סיין וטיים. כמעט עשרים שעה, יש לנו עוד זמן לשניים שלושה שירים, אז יאללה, בוא נשמע.

אלה הוא הסינגל החדש של שרית חדד, יצא לפני חודשיים, חודש וחצי. קשור גם לחגיגות ה-30 שנות קריירה, גם לקראת מופע ענק שלה בפארק הירקון, שהולך להיות מטורף. והוא גם מקרב אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר. איזה קול יש לשרית הזאת, מדהים. אנחנו סוגרים את השעה הזאת, יש לנו עוד 3 שעות של מלא מלא מוזיקה טובה, כי אנחנו זן נדיר, לא לשכוח את זה. חידוש קורין הלל, אשר כהן, אמר שור, שתוך הסרט קופה ראשית. חוזרים מיד אחרי החדשות, אל תלכו לשום מקום.

0: הבוקר של אילת, 102 FM.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל. הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, ה-2 באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
6: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003. שירבית.
0: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי החליט לבטל את המתקפה שתוכננה נגד איראן. זאת לאחר שלדבריו, טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מוושינגטון להימנע ממנה. הוסכם על קווי המתאר של עסקה, כתב טראמפ, וציין כי היא תכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן את סיומו של האיום הגרעיני האיראני. מבצע נרחב בשומרון, כוחות הביטחון השלימו הלילה מבצע חטיבתי במספר כפרים בשכם. במהלך הפעילות סרקו הכוחות יותר מ-120 מבנים, תחקרו כ-100 חשודים המעורבים בפעילויות טרור ועצרו שני מבוקשים. אחד מהם חשוד כי הניח מטעני דמה על כביש מרכזי בצפון השומרון. נמשכות התקיפות על סניפי ג'פניקה. המשטרה פתחה הבוקר בחקירה אודות חשד להשלכת רימון רסס בחדרה לעבר סניף של ג'פניקה שנמצא בבנייה בעיר. אין נפגעים, הרקע לאירוע פלילי. המשטרה פתחה בחקירה. עוברים לארצות הברית, שם אירוע ירי במסעדה באיידהו. 3 בני אדם נהרגו ו7 נוספים נפצעו בירי שבוצע לעבר מסעדת In-N-Out Burger. המשטרה המקומית הגדירה את הזירה ככאוטית מאוד ומסרה כי זהותו של היורה והמניע למעשה עדיין אינם ידועים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: גל החום מגיע היום לסיאו, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. לאורך היום תחול הכבדה נוספת בעומסי החום, אשר יהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
8: כוכבית 2003. שירבית.
0: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
12: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: הפתגם השבועי עם רוני מכלינגור.
1: רבי נחמן מברסלב אמר, הרגל את עצמך לחשוב אך ורק מחשבות חיוביות, הן תחולנה בך נפלאות. אל תפחד מזה שאתה מתקדם לאט, יש לפחד רק מעמידה במקום. חכם אחר אמר, יש יומיים בשנה שבהם אי אפשר לעשות כלום. אחד מהם נקרא אתמול, השני נקרא מחר, לכן היום הוא היום הנכון לאהוב, להאמין, לחיות.

אמורה, אמורה. אהבה, אהבה, אהבה, רק אהבה. כאן בבוקר של אילת, כל בוקר מחדש. אני מגיעה לכאן מלאת אהבה אליכן ואליכם, ואתם מחזירים מלא, מלא, מלא. בוקר טוב, אילת. מה שלומכם? מה שלומכם? איך מתחיל הבוקר הזה, השבוע החדש? העיקר שאנחנו מתחילים אותו ומתחילות אותו יחד, כרגיל. אז יש לנו עוד 3 שעות של מוזיקה, מעבר לשעה הראשונה שהייתה לנו כבר עם המון המון המון מוזיקה טובה, ועוד כל מיני ידיעות מעניינות ומבשרות טוב בסך הכל. זה מה שאנחנו משתדלים לעשות. אז יום ראשון בשבוע, 2 באוגוסט, י"ט באב, התשפ"ב, השעה 8:07, אפשר להגיד כבר תכף 8:08, שעה שנייה. אנחנו נגביר את הקצב לקראת השבוע החדש, מה אומרים, מה אומרות? יאללה, לדפוק את הראש. עידן עמדי, רותם סלדני, קושמר, אורי גבריאל ואסי ישראלוב. האזנה טובה, אחלה שבוע.

0: יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
1: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים, זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונים. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה, שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

השיר הזה יחד. עם הרבה מוזיקה טובה, קצת גיטרות לבינתיים. עולה, אדוקר מורנו.

שלומי שבת, יהודה פוליקר, שני ענקים, מתוך המופע המשותף שלהם ב-2015, אצלנו בשכונה, אצלנו כאן ברדיו אילת 102 FM, ורבע, נכון? 15 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו ממשיכים לתוך הבא.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: הבוקר של אילת 102 FM. אני רוצה
2: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
3: אני רוצה לעזריאלי.
2: הקניון פתוח עד חצות.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
13: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
14: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
15: צ'ק.
14: מארזי פירות קלופים.
15: צ'ק.
14: מגשי פירות.
15: צ'ק.
14: סושי פירות.
15: צ'ק.
14: קינוחי פירות קרנצ'ים.
15: צ'ק.
14: מיצים טבעיים.
15: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
16: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
17: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: השעה בחסות. עכשיו בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים 1599 שקלים.
1: עלם
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: זה חם

0: יופי, וואו. משה פרץ, נסרין קדרי, היינו שניים.
1: תגידי אם אדם חושבת עליי עכשיו.
0: איי, איי, איי, סיפור אהבה שהיה ונגמר, אבל בלב נשאר. ומה אני אומרת? גם כשלפעמים קורה שאהבות נגמרות או משתנות או... אבל צריך לקבל את זה ולנהוג בכבוד לעצמנו ולמי שהיה בן זוג שלנו, שהיה מי שישן איתנו במיטה, שהיה איש הסוד שלנו, אשת הסוד שלנו, צריך לעשות את זה כמו שצריך. אם לא, אז אפשר גם to drop dead. זאת אוליביה רודריגו שאומרת, לא אני, לא אני, זה השיר שלה. אני רוצה להגיד על אוליביה רודריגו שלפני כמה שנתיים בערך הבת שלי הצעירה יותר אמרה לי, אמא, אני רוצה שתקחי אותי פעם להופעה של אוליביה רודריגו בחול, כאילו, ואמרתי לה, תשמעי, וזה חשבתי שהיא עוד אחת מהנערות פופ האלו, שהן סבבה, כן, אני לא אגיד שלא, אבל פחות התחברתי. ואוליביה רודריגו היא בעצם יוצרת וזמרת נהדרת, ומופיעה עם באמת האהבות הגדולות שלי, עם הקיור, וסוף שבוע האחרון יופיעים הסמשינג פאמפקינס, שבאמת להקה אדירה משנות ה-90, עד היום הם מופיעים ועושים אחלה מוזיקה. אז אני שמחה, יש הרבה מה ללמוד גם מהילדים והילדות שלנו, תקשיבו גם להם. קיצור, כבוד לעצמנו ולאחרים, עושה רק טוב בחיים. 8:30 כאן ברדיו אילת 102 FM. לא דרופ דד, אבל זה השיר, אוליביה רודריגו.

0: ביג לאב, אהבה גדולה. כמו שיש בינינו, כל בוקר מחדש, כאן ברדיו אילת 102 FM. 37 דקות אחרי השעה 8 בבוקר בדיוק עכשיו. אלה פליטווד מק, כמובן. לפני סוף השבוע הזה הוצאה הצעה חדשה למשרד השיכון להפוך את אילת לעיר פיילוט ראשונה במשכנתאות. המטרה היא לבחון מודל מימון והתאמת דיור ייחודי למשקי הבית בעיר במשך שנתיים. הרעיון הוא לשלב את מאפייני הפריפריה עם לחץ מצד משקיעים ודירות נופש. התלות בענף התיירות והמלונאות המוביל לעונתיות וחשיפה למשברים, יחס שכר מול מחירי דירות והיקף עון עצמי והשפעת העונתיות על ההכנסות. זה יכול להיות טוב ומעניין ומועיל. אני מניחה שמשרד השיכון צריך לשבת ולבדוק את הדברים. מעניין מתי התשובה, אבל לא כולם עכשיו בפגרה, פגרת קיץ, פגרת, לפני פגרת הסתיו. טוב, נראה מה יהיה, יש עוד בחירות בקרוב, אז בהצלחה עם זה, אבל באמת אילת משמשת עיר פיילוט בנושאים רבים, הייתה עיר פיילוט כעיר חכמה, ועיר פיילוט בהשפעת גזי חכמה ברמה בינלאומית, ודברים רבים ומוצלחים לרוב. בהצלחה גם עם זה. 38 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, נועה קירל, הלא היא פנטרה.
1: אני פנטרה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
2: נעגלה.
1: אני פנטרה,
2: פנסים דלקים עליי בלילה.

0: בעלה מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. אדמר המלאי.
1: אילת
2: 102 FM. ככה פותחים את היום.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: להרגיש בבית.
5: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
6: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: יהו!
8: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
12: התקשרתי לאן?
11: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
12: בעל הבית השתגע.
11: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
13: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: הבוקר של אילת 102 FM.
14: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
2: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

היא יוצאת מן הכלל, ליעד מאיר ואופק הדנק, כאן ברדיו אילת 102 FM, 47 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 13 דקות לפני השעה 9, אומייגאד. איך עברו לנו ככה שעתיים? איזה כיף לנו ביחד, יאללה, על תחילת השבוע. You are my wonderwall, חידוש של מייק פלאוורס פופס.

זה אומר, זה וואלון, הם הגיעו מארצות הברית. איזה עזר שהם הגיעו. כך נוצרה כוורת והמון מוזיקה טובה כאן בארץ מאז ועד היום. אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, ואנחנו צריכים לסיים את השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת, 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר. יש לנו עוד שעתיים. כן, כן, בוקר הזה הולך להיות מלא מלא מוזיקה טובה. אז עד החדשות, גיל ססו ורובי דיאנס, אסף אשתר ושרון יפת. שיר חם ויפת, וואו, זוכר? יאללה, עוד 5 דקות בערך, נפגש שוב אחרי החדשות של השעה 9.

0: תוצרת שחורה במוכנים? 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המארחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למארחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים היקרים שלנו, תהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המארחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות. רחוב האלמוגים 17.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
7: השעה בחסות?
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס, תוצרת גרמניה במוכנים? 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.

0: ועכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, מרשתיים לפם. קבסה וציוני.
1: 99.5. 5.
2: משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי החליט לבטל את המתקפה שתוכננה נגד איראן. זאת לאחר שלדבריו טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מוושינגטון להימנע ממנה. טראמפ ציין כי הוסכם על קווי המתאר של עסקה שתכלול פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן את סיומו של איום הגרעין האיראני. נמשך המרדף אחרי מחבלי 7 באוקטובר. צה"ל חיסל בדרום הרצועה מחבל מארגון הטרור חמאס שפשט לקיבוץ נירוז בשבת השחורה. המחבל שחוסל היה ראש חוליית נוח'בה בחמאס, כך נמסר מדובר צה"ל. מבצע נרחב בשומרון, כוחות הביטחון השלימו הלילה מבצע חטיבתי במספר כפרים בשכם. במהלך הפעילות סרקו הכוחות יותר מ-120 מבנים, תחקרו כ-100 חשודים המעורבים בפעילויות טרור, ועצרו שני מבוקשים. אחד מהם חשוד כי הניח מטעני דמה על כביש מרכזי בצפון השומרון. נמשכות התקיפות על סניפי ג'פניקה. המשטרה פתחה הבוקר בחקירה אודות השלחת חשד להשלכת רימון רסס בחדרה לעבר סניף ג'פניקה שנמצא בבנייה בעיר. אין נפגעים, הרקע לאירוע פלילי. המשטרה פתחה בחקירה. עוברים לארצות הברית, אירוע ירי במסעדה באיידהו. 3 בני אדם נהרגו ו7 נוספים נפצעו בירי שבוצע לעבר מסעדת המזון המהיר In-N-Out Burger. המשטרה המקומית הגדירה את הזירה ככאוטית מאוד ומסרה כי זהותו של היורה והמניע למעשה עדיין אינם ידועים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, נעשה שרבי בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. לאורך היום, עומסי החום צפויים להיות כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

אל תעזבי אותו, עדן חסון. אופק הדנק שוב, וגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. איי, 9:06, אתם ואתן על רדיו אילת 102 FM. אנחנו פותחים את השעה השלישית שלנו, ולא האחרונה הבוקר הזה. אז שוב לומר תודה לגרי סיגור, אני אומרת, ניקי ג'אם, ג'י בלווין. ממשיכים בקצב הזה. האזנה טובה, יום נפלא.

Move into the sun. חם בשמש. עוד. וכמה הם חממת אותנו הקיץ הזה. ישמרו לכם, תהנו מהשמש במידה. לא לשכוח לשתות הרבה, הולך להיות מאוד מאוד מאוד חם היום. לא לשכוח, יש גם מי שלא יכולים לפתוח את הברז או את התמי ארבע ולשתות מים. תניחו להם קערות בחוץ, איפה שאפשר, כמה שיותר, שיהיה לכולם שתייה. מי שתייה זמינים. אנחנו רדיו אילת 102 FM, כמעט 20 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אם כבר זזים אל תוך השמש, אז שירי מימון שר לנו שגם יישרף העולם.

0: מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אלת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאלת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אלת.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
9: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: השעה בחסות?
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג. קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים.
12: עלם.
0: מתחם ביג. המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
12: זה חם.

0: אביו פנחסוב עם מועדון הקצב שלו מבשר לנו על ימים יפים שעומדים לבוא, זו התחזית. חם, אבל ימים יפים. אתם יודעים, זה תלוי רק בנו, או בעיקר בנו. זאת אומרת, יש סביבה והכל, אם כולנו נחזיק בעמדה הזאת של ימים יפים שבאים עלינו, זה יקרה, אני בטוחה. 9:28, כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו רוצים להגביר את הימים היפים, את הקסם באוויר. אלו המג'יק סיסטם, מערכת השם, מערכת הקסם. יאללה, בוא נרים את זה.
1: מג'יק סיסטם.
0: כן, מג'יק סיסטם, עם הקסם באוויר. עלה, עלה, עלה.

סטפן לגרק הוא יודע. אני רוצה לשאול אותו שאלה. סטפן, האם לך יש את התשובה? מי הגיע קודם, הביצה או התרנגולת? שאלת השאלות. כמה פעמים שמעתם את השאלה הזו, אה? ואת זה שאין לה תשובה. אז מסתבר שיש תשובה. לראשונה בחיי אני שומעת את זה, בחיי ארוכים אני שומעת באמת שאני שאלה ללא תשובה, והנה תשובה מגיעה. מדענים הצליחו לאשר שהתרנגולת הגיעה לפני הביצה, וזאת ההוכחה לכך. מצד אחד ביצים היו קיימות בטבע הרבה לפני שהתרנגולות הופיעו, ולכן מבחינה אבולוציונית חשבו שמי שהופיע קודם זו כנראה הביצה. אבל כשמדברים ספציפית על ביצת תרנגולות, הדילמה מסתבכת. חוקרים מצאו שיש חלבון מסוים שחיוני ליצירת קליפת הביצה, והוא מיוצר בשחלות של התרנגולת. כלומר, כדי שתיווצר ביצה חייבת להיות תרנגולת, וזה הוכחה, זאת הוכחה שקודם הייתה תרנגולת ורק אחר כך הביצה. כלומר, באופן כללי הביצה קדמה לתרנגולת, אבל ביצת תרנגולת היא שונה והיא קדמה לביצה. אז הנה, יש לנו תשובה לשאלת השאלות. יאללהו. נצ'י נצ', יש לו את התשובות להכל. תרנגולת, ביצה, מה זה משנה? נתראה בגלגול הבא.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
6: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, ה-2 באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
7: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באלת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
10: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
11: הבוקר של אילת 102 FM.
12: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטרים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
11: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

איזה פלואו יש לקניה ווסט הזה, וואו. כאילו נשים בצד את כל הבלגן בראש שלו. אחלה פלואו. ג'ייזי, אי אפשר לפספס קטעים שג'ייזי מפיק, וגם את הקול שלו, וכמובן ריאנה. אני רוצה שוב לציין את התוכנית המצוינת שכרגע עלתה בכאן 11 בתאגיד, זהב שחור, תוכנית באמת וואו וואו על כל ההתחלה של ההיפופ בישראל, שנות ה-90, איפה זה התחיל, איך זה קרה, זה התחיל אפילו עוד לפני, כדאי מאוד לצפות, אתם הולכים ללמוד הרבה, וגם הצעירים של היום שבכלל לא מודעים למה שהיה פעם, מכירים את החבורה הנהדרת של היום שעושה ראפ ועושה אתו מצוין, פעם לא היה בארץ ראפ, והיו, זה בכלל הגיע מאנשי רדיו שלקחו את הדבר הזה מתוך האהבה שלהם, אני מדברת על לירון טעני הענק וקוואמי הנהדר שהייתה להם תוכנית עסק שחור, שהם עשו בה מלא מלא בלגן ונתנו במה למלא אנשים שעשו ראפ בשנים ההם שאף אחד לא הכיר, ושווה ממש לשבת ולצפות בסדרה הזו בימי שלישי בכאן 11, ללמוד גם על מוזיקה בכלל, גם על העולם הזה, תמיד התפתחות מוזיקה זה דבר שהוא משמעותי וחשוב ומשפיע על החיים של כולנו בסופו של דבר, אז מומלץ ממש ממש בחום, תגידו לילדות ולילדים שלכם גם לצפות, כי הם באמת לא מודעים למה שהיה. זה עוד רקע על ישראל, וזה משולב לגמרי במה היה בארץ בימים שדברים התפתחו, דרמות פוליטיות ולא רק. אז ממש שווה, כולנו זוכרים את שנות ה-90 כאן בארץ, לא היה פשוט, והיו עליות ומורדות. שווה ללמוד על ההיסטוריה שלנו דרך מוזיקה, זווית מאוד מעניינת. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, עכשיו השעה 8 דקות לפני השעה 10 בבוקר, אבל אנחנו עוד לא מסיימים את התוכנית בשעה הבאה. יש לנו באמת עוד שעה מלאה במוזיקה טובה, שזה תענוג גדול. אז לפני שנסיים את השעה הזו, חשבתי לסיים אותה עם בד בני. בד בני גם מוכר מאוד מאוד בעולם הזה של הרגטון וההיפופ הזה. ובחורה ישראלית, לפני כמה שבועות, זה היה בתחילת יולי לדעתי, עלתה להופעה שלו, נכון? מתי זה היה? יולי, בתחילת יולי. והבחורה הזאת, רעות רגב מתל אביב, מאוד מאוד רצתה להיות בהופעה שלו, והיא הגשימה חלום, ועלתה לבמה יחד איתו, והיא מספרת על משהו שאנחנו עושים כאן הרבה מאוד זמן, עשינו פה זימוני מציאות טובה יותר, בתקופות לא פשוטות, אני חושבת שהצלחנו, נכון? בסך הכל הצלחנו, והיא מדברת גם על איך זה באמת לדמיין כל שנייה בדבר הזה, שהוא קורא לה לבמה, מתוך עשרות אלפי צופים, בוורשה, בהופעה בפולין, והוא קורא לה ומעלה אותה לבמה והיא מגשימה חלום. אז איך אני אומרת לכם, כל יום לפעמים חלומות מתגשמים, בואו נגרום להם להתגשם כל הזמן. רדיו אילת 102 FM, 6 דקות לפני השעה 10 בבוקר, נסיים את השעה הזו עם בד בני ונחזור אחרי חדשות השעה 10 לעוד שעה מלאה במוזיקה ודברים טובים.

0: עלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי. המחסן
1: למקצוען. צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן למקצוען אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעד.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
7: למהדרין.
8: אני רוצה
9: קיץ של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
10: אני רוצה לעזריאלי.
9: הקניון פתוח עד חצות.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן.

0: דלת שחורה במוכנים? 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי. מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך המרדף אחר מחבלי 7 באוקטובר, צה"ל חיסל בדרום הרצועה את ראש חוליית נוח'בה בחמאס, שפשט לקיבוץ ניר עוז בשבת השחורה. בתקיפה נוספת במהלך סוף השבוע, חוסל במרכז הרצועה, מפקד גדוד בחמאס. מדובר צה"ל נמסר כי השניים פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל, וחוסלו בתקיפות מהאוויר. תוכנית האוצר לפירוק משרד החינוך. משרד האוצר מגבש תוכנית להעברת יותר מ-21,000 גני ילדים לגילי 3-6, וכ-5,600 בתי ספר יסודיים מניהולו הבלעדי של משרד החינוך לידי הרשויות המקומיות. משמעות המהלך היא שכ-200,000 עובדי הוראה לא יועסקו עוד בידי המדינה, אלא בידי הרשויות המקומיות, גופים שונים ורשתות חינוך. ממשרד האוצר נמסר, לכשתתגבש תוכנית סופית, היא תוצג בפני קובעי המדיניות. חברת הכנסת שרן השכל הגיעה הבוקר למסור עדות במסגרת בדיקת המשטרה בעניין הליך בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. הבדיקה נפתחה ביוזמת היועצת המשפטית לממשלה. תקיפה חמורה אמש בירושלים, נהג חברת סופרבוס הותקף אמש על ידי נערים כשעצר ברמזור אדום. הוא ספג חבטות קשות אשר הובילו לאובדן הכרתו, לנפילת 4 שיניים וחבלות בפניו. הנהג פונה לטיפול רפואי ותלונה הוגשה למשטרה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, נעשה שרבי בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ארקיה, הגענו.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.

Nothing breaks like the heart. שום דבר לא נשבר כמו הלב, זה כל כך נכון. גם הרע שלו כשהוא נשבר. גם הכאב הנורא. ולא להאמין, גם זה מתאחה. מיילי סיירוס הנהדרת בהפקה של מרק רונסון, המפיק האגדי והמצוין שלוקח כאן את מיילי סיירוס ומוציא בדיוק את מישהי עם כל הווסטרן הזה והשירה הכל כך שבאה מהלב, רק הוא יכול, כמו שהוא הביא את אימי וויינאוס זכה לברכה להיות משהי עם Back to Black. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 7 דקות אחרי השעה 10 בבוקר, פותחים שעה רביעית יחד, איזה כיף, מלא מוזיקה לחופש הזה, כמו שצריך. אנחנו עם הוויקנד ודאפט פאנק. I feel it coming, אני מרגישה את זה בא, עוד מלא מוזיקה טובה, יאללה, שעה רביעית, הבוקר של אילת, האזנה טובה.

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
5: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
1: הבוקר של אילת 102 FM.
6: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה ותאים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
1: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

ערד, מלכת הדור, אני משתפת אתכם, אתם לא יכולים להבין, אבל כל גם המוזיקה זה פסקול כזה, זה כך העברתי את השישי שלי עם כל מיני דברים שהתחשק לי לשמוע, מסיבות כאלו או אחרות, דברים שמרימים, דברים שטיפה מעציבים ומוציאים רגש, ואני מקווה שאני מצליחה גם לספר לכם את הסיפור כאן בבוקר שאלת יחד עם המוזיקה הטובה. והצלילים הנהדרים שעושים לנו רק טוב, שוב נודה לגרי סגור. השעה עכשיו 27 דקות כמעט אחרי השעה 10 בבוקר, שזה אומר שכמעט 10 וחצי, שזה אומר שאנחנו כמעט מסיימים. חכי עוד רגע, רק עוד רגע. וסגיב כהן עם השיר הזה שלו. יש לנו בערך עוד חצי שעה, אז בוא ננשום. רק עוד רגע.

0: חמה.
1: התקווה 6 והאיור, זוכרים את הימים האל שחיכינו שכולם יחזרו הביתה, ובאמת באמת קיווינו ועדיין מקווים ומאמינים שלא תהיה עוד מלחמה. עדיין מחכים לזה. טוב, עכשיו אם אנחנו כבר ביהי אור, ויהי אור 35 דקות אחרי השעה 10 בבוקר, בואו נפיץ קצת אור ונדבר על חדשות טובות מהעולם. טוב, אנחנו צריכים לעשות לזה פתיח, נכון? יאללה, הגיע הזמן לעשות לזה פתיח. איפה אנחנו, ליאב, מישהו? יאללה, חדשות טובות מהעולם. אז יאללה, בואו נראה מה יש לנו עכשיו. יש מלא חדשות טובות מהעולם, אף אחד לא מספר לנו, אבל יש. אז ככה, מישהו תרם בעילום שם מטילי זהב בשווי 3.6 מיליון דולר כדי לתקן צנרת מים ישנה באוסקה יפן, לסייע לשיפור מערכות המים אחרי רעידות האדמה עבור מיליוני תושבים. בסיאטל חיברו בין מעון יום לילדים לבית אבות, המבוגרים מקבלים בעצם תחושת משמעות מחודשת, והילדים מפתחים אמפתיה וקשרים רגשיים חזקים יותר, שילוב מתבקש. צרפת אסרה על השמדת מזון שלא נמכר בסופרמרקטים, צריך לתרום אותם בעצם, מחויבים לתרום אותם לארגונים, וזה מפחית בזבוז ומסייע למיליוני אנשים מדי יום. ספרד העביר החוק שמכיר בבעלי חיים כיצורים שחשים, שמרגישים, ומחייב להתחשב ברווחתם ובהחלטות משפטיות כמו גירוש, משמורת ועיכולים, כמו ילדים, כי הם יצורים שממש ממש מרגישים. באמת הגיע הזמן להתחשב בזה, אני מקווה שבקרוב גם אצלנו, ודי להתעללות. בנורווגיה כבר נמכרו יותר רכבים חשמליים מרכבי בנזין בשנים האחרונות, מה שמאיץ את הפחתת הפליטות בפליטות הפחמן הדו-חמצני כמובן ברחבי המדינה. סבתא ממיזורי שאיבדה את הורי נכדיה בתאונת נהיגה בשכרות, קידמה את חוק בנטלי, שזה אחלה רכב, שמחייב נהגים שגרמו למוות לשלם מזונות לילדים שהתייתמו עקב תאונה. מעניין. בברזיל, התעללות בכלבים או חתולים גוררת כעת אונס, סליחה. מההתחלה? התעללות בכלבים או חתולים גוררת כעת עונש של עד 5 שנות מאסר. זו המדינה הרביעית או החמישית שאני מקריאה עליה בחודשים האחרונים שנותנת עונשים כבדים על התעללות בבעלי חיים. כן ירבו, שיגיע גם אלינו, הלוואי. צ'ילה חיסלה רשמית את מחלת הצרעת. מי ידע שמחלת הצרעת עדיין קיימת וגורמת לאנשים לתחלואה? אז מסתבר שכן, וצ'ילה חיסלה אותה רשמית, והפכה למדינה הראשונה ביבשת אמריקה שעשתה זאת, כאילו אשכרה המחלה הזאת עדיין גורמת לתחלואה ביבשת אמריקה. נקווה ששאר המדינות גם יצליחו להיפטר ממנה. באינדונזיה אפשר לשלם על נסיעה באוטובוס עם בקבוקי פלסטיק, בערך של 5 בקבוקים שמזכים בנסיעה אחת. איזה רעיון נפלא, גם מחזור וגם האנשים יכולים בעצם לנסוע באוטובוס כי אין להם כסף, זה רעיון מעולה. וג'וליה, אנג'לינה ג'ולי, לא ג'ולי, אנג'לינה ג'ולי עשתה פרויקט נהדר, היא עושה הרבה פרויקטים, תורמת הרבה מאוד כספים, והפעם רעיון של שמירת טבע, בעצם להגן על יערות הגשם בקמבודיה. ציידים לשעבר הופכים להיות שומרי טבע, זה מצמצם את הציד הבלתי חוקי ומסייע להתאוששות חיות הבר. יפה לאנג'לינה, יפה מאוד שאנשים שיש להם כסף יודעים איך לעשות איתו דברים טובים ולא רק לקנות לעצמם בתים יהלומים ומיני דברים כאלה. יפה מאוד, דוגמה. קיצור, חדשות טובות מהעולם, כל הזמן כאן אצלנו ברדיו אילת 102 FM, כדי שנזכור שיש בכוחנו לעשות טוב ולשפר את העולם הזה ואת החיים שלנו עצמנו. 33 דקות אחרי השעה, 38 דקות אחרי 10 בבוקר, אנחנו עם סיבה טובה. אריק סיני, רדיו אילת 102 FM.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלמוגים 17.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
8: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
2: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. ה9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: זה

קים ווילד, יו קים, איזה שיר מרים זה, וואי וואי, כאילו, אני לא יודעת מי זה שהגיע, אבל הוא עושה מלא טוב, אני יודעת בעצם מי זה שהגיע, זה בדיוק הגיע גרי סגור לאולפן, ובאמת הרים פה את כל, את כל האולפן, עם כל המוזיקה הטובה, הוא פשוט הוא מביא איתו, יש אחריו עננה של תווים, כך אני רואה אותו, אני רואה אילות, אז לגרי יש עננה של תווים סביבו, הוא פשוט... ומוזיקה מהלכת, איזה עורך מוזיקלי נהדר. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 13 דקות לפני השעה 11 בבוקר, אנחנו תכף מסיימים. בוא נשמע עוד מוזיקה, חבל לפספס. פרטסי, פרופיל 97.

הפרויקט של עידן רייכל, תגיד לי אתה, אני אגיד לכן ולכם שעכשיו כבר 6 דקות לפני השעה 11 בבוקר ואנחנו צריכים לסיים את 4 שעות הנהדרות שהיו לנו יחד. אני כל כך מודה לכם על הבוקר הזה. כמה כיף לפתוח שבוע יחד איתכם ואיתכן. זה פשוט עושה לי טוב על הלב ומכניס אותי לאנרגיות, ממלא אותי באנרגיות לכל השבוע הזה. אז שוב תודה, וודאי הזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת102.co.il, ואתם עוקבים אחרינו, נכון? באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, ביוטיוב, סבבה, כי אנחנו נמצאים בכל מקום. נאמר תודה לגרי סגור על כל המוזיקה הקיימת, וזהו. לי קוראים עומרית, אני אגיע גם מחר, אותו דבר, 7-11, להתחיל את הבוקר יחד. שיהיה לכולנו שבוע מבורך, בכל טוב, בשורות טובות. תבואו מחר, תעשו עוד משהו קטן עד מחר, טוב? לא לשכוח גם מים לכל החיות ותשתו גם אתם, כי חם, חם, חם, חם בטירוף. יאללה, Tears for Fears, לוקחים אתכם עד הסוף, עד למיכל בלוך בשעה הבאה. יאללה, ביי.

0: גלגלת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: מיד באילת.
5: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
6: וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע ביטול המתקפה שתוכננה נגד איראן, יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחת טלפון. סוכנות הידיעות הממלכתית של ערב הסעודית דיווחה כי בן סלמן הדגיש בשיחה את הצורך לתת עדיפות לדיאלוג כדי להרגיע את המתיחות במזרח התיכון. תוכנית האוצר לפירוק משרד החינוך. משרד האוצר מגבש תוכנית להעברת יותר מ-21 אלף גני ילדים לגילי 3 עד 6 וכ-5,600 בתי ספר יסודיים מניהולו הבלעדי של משרד החינוך לידי הרשויות המקומיות. משמעות המהלך היא שכ-200 אלף עובדי הוראה לא יועסקו עוד בידי המדינה, אלא בידי הרשויות המקומיות, גופים שונים ורשתות חינוך. ממשרד האוצר נמסר לכשתתגבש תוכנית סופית, היא תוצג בפני קובע המדיניות. חברת הכנסת שרן השכל הגיעה הבוקר למסור עדות במסגרת בדיקת המשטרה בעניין הליך בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. הבדיקה נפתחה ביוזמת היועצת המשפטית לממשלה. הרצח אמש בנתיבות בו נורה למוות עבריין מקומי, תושב נתיבות בשנות ה-40 לחייו, נעצר בחשד למעורבות ברצח. אדם נוסף נפצע מהירי באורח קל. החשוד במעשה הוא עבר לחקירה במשטרה ויובא היום לבית משפט השלום בבאר שבע. בבקשה להאריך את מעצרו. שוהה בלתי חוקי נעצר אמש לאחר שהסתתר בתוך רמקול שהוסלק בתא המטען של רכב שהגיע למעבר אל ג'יב. במהלך הבידוק הבחינו הלוחמים כי הרמקול שהוסתר מאחורי תינוק שישב בכיסא הבטיחות עורר את חשדם, השבח ונהג הרכב נעצרו ועברו לחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, נעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ארקיה
9: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.

צ'ארלי אקסי אקס יחד עם אייקון הפופ. I love it. איך חדרת השם הזה? איזה מצב רוח הוא מכניס אותך? אין. פשוט תענוג. בוקר טוב של יום ראשון בשבוע, קטו של אלת, אלת 102 FM, יוצאים לדרך עם שעה של מוזיקה נהדרת שלכם האחד והיחיד, גרי סגור, נגיד. בוקר טוב, תודה רבה לעומרית, לברי אביאל, שהייתה כאן לפניי. אני מיכל בלוך, ואנחנו ממשיכים. עוברים לשמש, moving to the sun, הוגל יחד עם אולטרנייט ועם האל אנג'ל, שתהיה הזנה טובה.

דרייק עם כמה חם, כמה יופי, אני נשארת בחם, חם, חם, אלוהים ישמור כמה חם. קצב של אילת, אילת 102 FM, אנחנו עוברים לפלורידה עם וויסל.

0: הלב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: המחסן המקצוען.
7: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור. כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו, אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

אמיר דדון חדש חדש חם מהתנור ביום הכי יפה, ככה זה נקרא. מפה אנחנו עוברים למלקום טוד עם אירינג.

0: של טמפל סיטי, שהשבוע נכנסו לפלייליסט של ברק אובמה. לא יודעת אם זה טוב או רע, אבל יאללה, למה לא? אני בעד. כל עוד שומעים אותנו בעולם זה נהדר. טוב, אנחנו ממשיכים. הקצב של אלת, אלת 102 FM, עוברים עכשיו לשיר מדהים של ריטה, עלית לי בזיכרון. שיר שתאמינו לו, אבל הלך נכתב קודם על ידי רמי קליינשטיין, ואז הוא עבר למאיר אריאל, שכתב עליו את הטקסט הפנומנלי הזה.
1: טבעות של השן מתפתלות סביבי.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
7: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

Supersonic, הלא הם ברונו מארס, The Anderson Pack, עם Leave the Door Open, השירי את הדלת פתוחה. אבל אני אומרת, תסגרי את הדלת, חם בחוץ, המזגן דולק, אל תרסי את זה. קצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו לקארס עם Drive, איזה שיר.

השיר האלמותי הזה של The Cars Drive. אנחנו בעצם עוברים לשיר הסיום שלנו, מה שאומר שאנחנו נפרדים כרגע. קטע שאלה תלת מהו 2FM, תודה שהייתם איתנו בשעה האחרונה. תודה רבה לגירי סגור על המוזיקה המצוינת שהוא ערך לנו, באמת נהניתי, מקווה שגם אתם. ונזכיר לכם שמיד אחריי הוא יהיה כאן עם שעתיים של הקטע שאלה שלו, אז שווה להישאר ולהאזין. אני מיכל בלוך, מאחלת לכם המשך יום נפלא ושבוע טוב. אנחנו נסיים עם לולה מרש בקאבר שלהם ל-Something Stupid. יאללה ביי.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
7: אני רוצה לעזריאלי.
6: הקניון פתוח עד חצות.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירביט.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירביט.
15: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרקע ביטול המתקפה שתוכננה נגד איראן, יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחת טלפון. סוכנות הידיעות הממלכתית של ערב הסעודי דיווחה כי בן סלמן הדגיש בשיחה את הצורך לתת עדיפות לדיאלוג כדי להרגיע את המתיחות במזרח התיכון. צה"ל הודיע על סיום המשימה של עוצבה תקוות הברזל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. מדובר צה"ל נמסר כי הלוחמים חיסלו יותר מ-60 מחבלים והשמידו מעל ל-1,200 תשתיות טרור. במסגרת הפעילות נזכיר בחודש מאי, מפקד החטיבה, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ. מפקד חטיבה 401 הנוכחי, אלוף משנה יואב שניידר מסר, הישגי החטיבה בלבנון הושגו במחירים כבדים, גם של לוחמי החטיבה וגם של צוות הקרב החטיבתי. התכלית שאותה שיננו בוקר וערב היא מניעת והרחקת האיום על אזרחי ישראל. החשד החדש נגד חבריו של אלדר דיין מדימונה, לאחר שנעצרו בחשד כי מסרו גרסאות סותרות על העלמותו, שני חבריו של דיין חשודים גם באיומים ברצח עליו. כך מפרסם לראשונה כתבנו ירון דורון. השניים יובאו היום לדיון בערכת מעצרם, והמשטרה תבקש להאריך אותו בשבוע. החוקרים סבורים כי הם מחזיקים במפתח לפי הנוח הפרשה. לאחר דיווח על ידי בעל עסק בתל אביב, תושב יפו בשנות ה-20 לחייו נעצר בחשד שהניח בקבוק ובו נוזל דליק הקשור בחוט לפתח מסעדה ברחוב קלישר בעיר, כאיום על בעל העסק. מעצרו של החשוד הוארך עד מחר. שוהה בלתי חוקי נעצר אמש לאחר שהסתתר בתוך רמקול שהוסלק בתא המטען של רכב שהגיע למעבר אל ג'יב. במהלך הבידוק הבחינו הלוחמים כי הרמקול שהוסתר מאחורי תינוק שישב בכיסא בטיחות מעורר את חשדם. השבח ונהג הרכב נעצרו ועברו לחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, נעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
16: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
19: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, מה העניינים? איך ישנתם? אני מקווה שישנתם טוב, כי האמת היא שאני, למרות שהמוזיקה של מיכל הייתה אחלה היום, כן, נו, מדי פעם מגיע גם לי מאיזה סוג של מחמה. אני לא ישנתי הכי טוב, כי הייתי בטוח שהולכים לתקוף עכשיו, מה זאת אומרת בטוח? ברמה כזאת שאמרתי לבנות שלי כבר פעם, אני חושב שנייה בשלושה חודשים האחרונים, לכו לישון עם מכנסיים למקרה ונתעורר ונצטרך לרדת למהר למטה למה העניינים איתו של ה... נו, של המקלט. עכשיו אני הייתי מוכן. פעם זומן. הכל מוכן. ממש הרגשתי כמו בקיץ של אביה. מה זה הדבר הזה? לא היה כלום בסוף. בוא נה, הוא אוהב לדבר הרבה, טראמפ. יאללה שלו. מצד שני, האמת שזה יישאר ככה, הלוואי וזה יישאר ככה, ולא יהיה שום דבר, וגם לא נתמודד עם זה אחר כך, אבל זה היה זה כבר. קוראים לזה באנגלית wishful thinking. מה שמזכיר לי, תודה רבה למיכל בלוך שהייתה פה עד עכשיו. היי, אנחנו עם אחלה מוזיקה בשעה הזאת. יש לנו גם כמה דברים חדשים שיצאו במהלך הסופש, וגם חלקם אפילו היום, אבל את זה אנחנו נשמע עוד מעט. מעכשיו עד השעה 2, גרי סיגור ככה איתכם מאחורי המיקרופון. בוא נמצא לדרך עם אחד השירים האהובים עליהם מהתקופה האחרונה, ואני מקווה שגם לכם. נס וסטילה. מונולוג.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: אני אומר לכם, השיר הזה הוא שיר השנה שלי. זהו, זהו, אני מאוהב, מאוהב. איזה דבר אדיר זה. נסו סטיל, המונולוג, חדש, טוב, מרגש, פאנקי, והאמת, מהשמעה להשמעה אני יותר אוהב את השיר. יאללה, נמשיך. אולם זה יום ראשון בשבוע, אבל זה... אין מוקדם מדי בשביל להשמיע לכם רמיקס חדש.
1: רמיקס חדש, ולהשמעת בכורה.

עכשיו שנתקלתי בשיר הזה, אני ממש אוהב. סוניק, זוכרים אותה? אפילו ביקרה באילת. יפ. Feel so good.

so good. She's so neat. האמת, אם אתם זוכרים מה היה הסינגל השני שלהם, כל הכבוד לכם. לי לקח שנייה. זה מילה אחת, כן? סקאי, לא, למקרה וטעיתם ואמרתם, דו, אני מבלבל אתכם בכאלה. טוב, יש לנו, אמרנו שיש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם, וביניהם גם כמה שירים חדשים. טוב, האמת, אני פשוט אוהב את השיר הזה. ואז שמתי לב, מתן דרור החזיר את רוק השנות ה-90, לקח את זה לאמנים הים התיכוניים, ועשה עם זה משהו ישראלי לחלוטין. זה כאילו פופ 90s רוק, אבל עם שרית חדד, עם פאר טאסי, עם אייל גולן, עם דודו אהרון, גם בר צבר יהיה חוטא בזה, אבל זה לא היה מתן דרור. אבל החדש של שרית חדד, אדיר.

0: להתערב.
1: הם לא יכולים להגיד שזה לא נשמע כאילו זה שיר מה-90s, והגיטרה העדינה הזאת שם, אין, זה פשוט כיף לא נורמלי. איי, כמה שאני, או, האמת התגעגעתי לצלילים, בטח לכל שזרית חדד.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
1: ועכשיו חברים, אני שמח לבשר לכם על עוד אחד כזה.
3: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה.
1: וואי וואי וואי וואי.
3: רק באילת, 102
1: FM. וואי וואי וואי וואי וואי. ואותו אנחנו אוהבים, רוני מלר, הלו, R&M Project, למי שזוכר. ברמיקס, לגלי אתרי. כן, זה הצילים של גלי אתרי, בטוח. הנה, תשמעו את זה. אחד השירים המוכרים והאהובים של גלי אתרי. ולא, לא הללויה, לא, וגם לא כל מה שהיא לובשת, כובשת, לא, לא, לא. בוא נראה אם אתם מזהים. השמעה הראשונה אצלנו.

0: גל יתרי, חזקה מהרוח, רוני מלר רימיקס. תקשיבו, עשה לשיר הזה שירות, יאללה, תודה רבה, אנחנו הולכים לשמוע את זה עוד הרבה. אמיר דדון חדש, שלומי שבת חדש אחרי הפרסומות.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יצר, ליד כל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יותם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים?
9: צ'ק.
8: מגשי פירות?
9: צ'ק.
8: סושי פירות?
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים?
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים?
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו באילת,
3: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: שיחה. ובשתיים,
3: גל רבינו.
4: גל רבינו.
5: אילת, נאו שתיים FM.
6: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
3: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

השיר אדיר, שלומי שבת, ימים אחרים, כמה שהשיר הזה טוב, חברים. אבל יצא עוד שיר, שאנחנו האמת התחלנו להשמיע אותו כבר מהרקע שהוא יצא, כי טוב, יש לנו סוג של קשר אל אמיר דדון, למען השם, הבן אדם גדל פה, באיזושהי תקופה. אז הנה, קבלו את השיר היפה הזה מתוך האלבום, באותו שם אגב, ביום הכי יפה.

0: דדון ביום הכי יפה מאלבום באותו שם.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: אני נשאר עם שירים יפים. התחלתי ממש לאהוב את הקטע הזה, ושוב, אין לי מושג עמומי. אולי מה זה בעצם? זה סדרת טלנובלה טורקית? אנקרה אקוז. יש לזה כל כך הרבה רמיקסים, חברים, אתם לא מבינים בכלל. בניאל. בניאל.

0: בסוף אנחנו נגלה שזה היה שיר שנולד כל כולו אך ורק כדי להחזיר את בני אל תבורי לתודה. בני אל, כך זה נקרא, אנקרה אקוז, אתם לא מבינים, אני מקבל בערך כל שבוע איזה 2-3 רמיקסים לדבר הזה, והאמת השיר לא רע בכלל. טוב, בואו נעבור משיר אחד לא רע בכלל לשיר חדש שהוא לא רע בכלל, וטוב, איפה הג'ינגל?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102.
0: במקרה של משפחת קליינשטיין, טוב, יש לי איזה סוג של פינה חמה בלב, אני חושב שלכולנו. ראינו גם את ריטה גודלת לנו מול העיניים, בטח את רמי ואת כל המשפחה שם. עכשיו זה תורה של משי. קבלו את השיר החדש של משי, תגיד לי. משי קליינשטיין יצא הבוקר ממש לפני שעה ו-38 דקות.
2: תגיד לי איזה שקר שירקיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת. עם גרי סגור.
1: ובשתיים.
0: גל רבינו.
2: אילת. 102 FM.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
4: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו. קהילת המארחים של אילת.
5: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.

0: שליס ומושיקו פלוטקה. לאחוז קצר. כל יום בארבע. בילת 102 FM. התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

ביג מאונטן, מי בכלל זוכר שזה היה בפס כל סרט? כן, כן, השיר הזה, יותר נכון לגרסה הזאת, הייתה בפס כל סרט. ביג מאונטן, שזה בעצם הסינגל הכי גדול שלהם, וחבל. טוב, אני מסתכל פה על המצעד של השירים הכי מושמעים בישראל בשבוע החולף. איזה כיף לראות שבמקום החמישי, עם אותו מספר נקודות של המקום הרביעי, של השמות, סליחה, לא נקודות, גם עדן בן זקן ועם רולקס וקסקט שאנחנו מכירים, וגם סטאבק של עדן גולן ושרק, שזה אומר שאנחנו סוף סוף משפיעים על המצעד הזה, כמו שחשבנו. מקום שלישי, הלוואי, חנן בן ארי. במקום השני, אייל גולן עם מדע בדיוני. ובמקום הראשון, בפאר. טוב, האמת היא שבשיר הזה, אני חייב לומר, אני, מהרגע ששמעתי את השיר הזה, ידעתי שזה הולך להיות להיט מטורף. כאילו, זה גם לא כזה סוד, זה כאילו עדן חסון, אופק הדנק, והגם בוחבוט. שאגב, בשעה הבאה אנחנו נשמיע לכם אופק הדנק אחר, שגם הולך להיות

0: מטורף. עכשיו, בשעה הבאה אני מזכיר לכם שוב, אנחנו נהיה עם עוד שיר ממש טוב וחדש של אופק אדוניק, והפעם גם ליד מאיר, שהולכת לשתף את הפעולה בשיר הבא שאתם הולכים לשמוע בשעה הבאה. אבל לפני שאנחנו מסיימים, האמת היא, רציתי שיהיה איזשהו סוג של הקשר לשיר הבא, אבל אני לא מצאתי אותו בזמן. אז אני ניקח שיר אחר. המקום החמישי כרגע, בתור השיר החמישי המושמע ביותר כרגע ברדיו בישראל, זאת מישהי שהייתה פה, וגם, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני התבאסתי להלאה. לראות שעדן גולן לא יכולה להמשיך ברוקדים כוכבים, כי ללא ספק היא הייתה יכולה להיות משמעותית, כן? לנצח את העונה הזאת של רוקדים כוכבים, למרות ששיר היא לא פריירית, ויש שם עוד איזה שתיים שאני שם עליה, אבל שיר היא כאילו נראית הכי קשה לנצח. מצד שני, זאת עדן גולן, אז אני מאמין שהיא תעשה עוד איזה ריאליטי וגם אותו תנצח. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם סטארבק של עדן גולן עם שרק, ואנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת, כאן באילת 102 FM. וזהו, בינתיים, האמת, סטארבקס נשמע בסדר, כל עוד זה סטארבקס קר, כן?
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס, אם לא הבאתי את הכל.

0: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים בשני שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק בחמישה שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
0: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקציית תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
4: המחסן המקצוען.
1: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בממשל האמריקני ממשיכים לבחון בנק רחב של מטרות אפשריות לתקיפה באיראן עם תהליך המסע ומתן יקרוס. כך אמר מקור המקורב לבית הלבן לכלי תקשורת באמירויות. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
11: לדברי המקור, המטרות שנבחנות כוללות מתקנים אסטרטגיים חשובים, כמו תשתיות שקשורות לתוכנית הגרעין, בסיסים של משמרות המהפכה, אתרים לשיגור טילים בליסטיים ומרכזי ייצור של כתבמים.
10: בתוך כך, באיראן מחישים שהושג הסכם לפתיחת מצר הורמוז. סוכנות הידיעות פארס דיווחה מפי מקור המקורב לצוות המסע ומתן עם ארצות הברית כי הפרסומים בנושא שקריים. מקור צבאי בכיר הוסיף כי כל עוד נמשכות הפעולות האמריקניות, המצר יישאר חסום ומעבר כלי שיט יתאפשר רק באישור חיל הים של משמרות המהפכה. לאחר שנעצרו בחשד כי ימסרו גרסאות סותרות על העלמותו, שני חבריו של הנהדר אלדר דיין חשודים גם באיומים ברצח עליו. הביא את הפרטים לראשונה כתבנו ירון דורון.
12: מעצרם של שני חבריו של אלדר דיין עורך בבית משפט השלום בפתח תקווה בארבעה ימים. שני החברים חשודים כעת גם באיומים כלפי דיין. לפי החשד הם אימו עליו ברצח, וייתכן שזו הסיבה שבגינה הוא ירד אל המחתרת.
10: סוכל פיגוע פלילי בביר אל מקסור. חמישה חשודים נעצרו הבוקר בחשד שתכננו לבצע ירי במסגרת סכסוך ביישוב. בפשיטה על מבנה נתפסו רובי M16, אקדח טעון תחמושת מחסניות וכפפות. עוד בחדשות, חברת הכנסת שרן השכל מסרה עדות פתוחה במשך כשעה וחצי בלהב 433 במסגרת חקירת החשד להגשת תצהיר כוזב לבגץ. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מזכירה כי החקירה נפתחה בעקבות סתירה בין טענתה של השכל, שלפי החברי תקווה חדשה נדרשו לתעד את הצבעתם בבחירות למבקר המדינה, לבין תצהירים של חברי הליכוד שלפיהם לא ניתנה הוראה כזו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. נעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: חווית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

באמת, איזה הבדל זה בין גולדריקס משנת 2006 למרטי ביילי מ-1978 עם הארץ, אבל בסדר, נו, ככה זה הקצב שאלת, אנחנו מז'נונים בגלל החום. שעה שנייה, יצאנו לדרך.

לא יודע למה אני ממש אוהב את השיר הזה. טוב, והייתי בן 3 או 4 כשהשיר הזה יצא. איזה מזכיר לי, אין לי מושג, אין לי מושג. מוטי ביילין, Hearts. אם אנחנו גם ככה מתעסקים ב-70s עכשיו, הבדיחה שפתאום היא לא קשורה לכלום, הגולד פרפים טריפין. בוא נזכה, אומנם הגרסה הזאת יצאה ב-1992, ואני יכול לספר לכם ממקור ראשון, כאילו, שזה היה החבר הכי טוב של כל די-ג'י במשך הזה, זה כמה, 3-4 שנים, בכל מקום, בכל בית מלון, כי זה היה טוב דיסקו, בתוך בית מלון, זה היה החבר הכי טוב, של תמיד אחרי ההופעות. מחוזת שירי בוני מ-1992, ועל השירים, הם מלפני.

אריאנה גרנדה שבעצם אומרת, שמע, אני שונאת את זה שגרמת לי לאהוב אותך, אבל מצד שני, יש צד שני פה? האמת היא אחלה שיר, עדיין אחד השירים המושמעים יותר כרגע בעולם, ועזבו אתכם רק אירופה. מה שמזכיר לי עוד אחד מהשירים האלה שאנחנו בגדול מתחילים להשמיע מאוחר מדי לטעמי, אבל עדיין, נשמענו את זה ביום הראשון שזה יצא, ולאחר מכן כבר שמנו דגש על שיר אחר של אופק הדניק, אבל הפעם, שיתוף פעולה שלו עם ליעד מאיר, שהפעם האחרונה שהשמענו אותו היה עם הקרקוקליו דווקא. אופק הדניק, ליעד מאיר, יוצאת מן הכלל. אז הרת לי כבר אמרנו, כן?

0: FM. כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יצר ליד כל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו באילת,
7: הקצב של אילת עם גרי סגור.
6: ובשתיים
7: גל רבי.

0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת,

וואו, את הטחול שלו הוא הוציא שם באולפן. כל הכבוד, לירן דנינו חדש. יא אללה. השיר האחרון, אני מאוד מקווה שזה לא אומר שהוא בורש או משהו, או שהוא בסדר, אבל מצד שני, תקשיבו, השאיר את הגרון שם. סחטן עליך. לירן דנינו חדש, והאמת מרשים. טוב. אין, תן לו, צריך להציג.

מדי פעם להפציץ עם איזה משהו מהאייטיז כמו Only You של יזו, ועוד בגרסה המקורית של אליסון מויה זה בכלל לא עושה טוב, למרות שיש גרסה אחת והקפלה של הפליינג פיקטס שאנחנו גם אוהבים, אבל אולי בהזדמנות אחרת. עוד משהו מהאייטיז שאנחנו, אם אנחנו כבר פה, קצת גל חדש, ההרכב הבריטי טוק טוק עם אוי כמה זה בושה, such a shame, או כמו שזה תורגם בעברית, כוח חבל.

0: הגרסה הזאת של פרדי מרקורי מהופעה חיה, זה משהו דווקא חדש שיוצא, אמור לצאת האמת, במלות 40 שנה לאירוע ההיסטורי. מה האירוע ההיסטורי ולמה 40 שנה? זאת בעצם ההופעה האחרונה של להקת קווין. עם פרדי, בהופעה חיה בבודפסט, ב-27 ביולי. זה קרה? 40 שנה אחרי, עכשיו זה יוצא במיקס חדש, שיראה אור ב-30 באוקטובר על גבי דיסק כפול, DVD, בלו-ריי, תחת השם גווין בודפסט, וגולת הכותרת, תקליט משולש של ההופעה הזאת. עכשיו, אני שומע את הדבר הזה באוזניות, עכשיו, פעם ראשונה, אחרי שקיבלתי את זה לפני, אגיד לכם בדיוק לפני כמה זמן קיבלתי את זה, בולשה, ואפשר לשמוע בקול של פרדי, שזה לא אותו פרדי, לא הפרדי מההקלטה בכל אופן, לא הפרדי מהגרסה בהופעה חיה של הסרט בוהימיון רפסודי. הוא כן שם, אבל הוא נשמע עייף. זה עושה אותי קצת עצוב, האמת. בקיצור, תחפשו באזור אוקטובר את ההופעה של קווין תחת השם קווין בודפסט. זה מה שאתם שומעים כרגע. אנחנו חייבים לצאת להצגת פרסומות, אנחנו באיחור. שם מיד לאחרי נחזור עם עידן חביב.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
2: גל רבינו. גל רבינו.
3: אילת, נאו שתיים FM. היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המערכים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המערכים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למערכים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בבילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המערכים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
4: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
5: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
6: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
8: התקשרתי לאן?
7: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
8: בעל הבית השתגע.
7: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
2: גל רבינו. גל רבינו.
9: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
10: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב,

0: באילת, 102 FM.
1: להאמין שטוב ולדבר בביטחון, להרגיש יפה ואז שוב לאבד הכל. סליחה שאני ככה, אבל אין לי ברירה. הנה עוד שבוע אני רצה כמו גנובה, לרדוף אחרי הכסף, אבל מה עם אהבה? כששאלת למה ככה, לא הייתה לי תשובה.

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

איזה שיר יפה של עידן חביב, למרות שאמרתי החדש של עידן חביב, ופה האמת התעתי את עצמי, החדש שלו הרי אני מזכיר לכם זה מודל השם, והאמת גם שיר יפה, אבל אני התכוונתי לזה, וזה קיץ. אנחנו נסיים את התוכנית שלנו להיום עם, טוב, השילוב הצרפתי המנצח של עידן מרטין, הזמר, יותר נכון, אחד הסולנים שיש פה. הוא הפחות מוכר מבין פרנץ' מונטנה, יוג'ל ודייבי גדה. שיין, עם זה אנחנו נסיים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מה אני אגיד לכם? מקווה שיהיה לנו יותר טוב אתמול בלילה. אני אומר לכם, אני הייתי בטוח אתמול, באמת. הכל היה כבר מוכן, המים, הפנסים, הכל. סוף, דרק. בעצם אסור להגיד דרייק, אמרתי דרייק, דרייק, אז אמר דרייק, קנדי. חבר'ה, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר החל מהשעה 12 עד השעה 2, מיד אחרינו גל רבינו עם השעתיים שלו, תישארו על אילת 102 FM, עד לכל לשום מקום, הנה.

0: אילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סדור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM. אני רוצה אלי.
3: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. וגם כל הקניון ללא מע"מ.
4: אני רוצה לעזריאלי.
3: הקניון פתוח עד חצות.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
7: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
8: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המארחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למארחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים היקרים שלנו, תיהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המארחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: שיחה. ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת, 102 FM.
10: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים ליהנות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בדיון סגור כי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. לדבריו, בממשלה הבאה יקודם חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. נתניהו הוסיף כי חוק המעצרים הזמני נועד להפחית את המתיחות ולהגדיל את היקף המתגייסים, אך הוא לא השיג את מטרתו כלשונו. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לבטל את התקיפה המתוכננת באיראן, מתבררים פרטים נוספים על המגעים שקדמו להחלטה. קטר העבירה לבית הלבן מסר שלפיו איראן מוכנה לפתוח את מצר הורמוז, והזהירה כי תקיפה רחבת היקף עלולה לפגוע בתעשיית האנרגיה במפרץ ולהזניק את מחירי הנפט. במקביל, גם סעודיה קראה לוושינגטון להעדיף את הדרך הדיפלומטית ולמנוע הידרדרות לאימות נרחב. ידיעה שהביאו פרשננו דני זקן וכתבנו שחר קליימן. גבר כבן 40 נפגע באורח קשה באירוע דקירה ברחוב יהודה הנחתום בבאר שבע. הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר עם פציעות חודרות. עוד בחדשות, בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי המשרד לשירותי דת חייב לחשוף את נתוני ההשכלה, הניסיון המקצועי והכישורים של יושבי ראש וממונים במועצות הדתיות. כך מוסר כתבנו יעקב הרשקוביץ. בפסק הדין נקבע כי מדובר במידע נוגע לכשירות לתפקיד ציבורי ולכן אינו חסוי, וכי על המשרד להעביר את הנתונים בתוך 30 ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. נעשה שווי בערים ובפנים הארץ ואוויל במישור החוף.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ארקיה היא כאן.
17: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

סייקו קילר, טוקינג הדס. שלום, 8:02, אתם על רדיו אילת 102 FM סטריאו. כן, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד, ואנחנו פותחים את השבוע הזה כיפי, כיפי, כיפי. הולך להיות כיף, לפחות אני יודע להגיד לכם את זה. יום ראשון, י"ט באב, תשפ"ו, 2 באוגוסט 2026. נגיד שלום לעדן וניר. היי עדן. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד. היום מציינים בעולם כמה וכמה דברים. קודם כל, היום מציינים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום מציינים את יום כלבי, זה שבוע אפילו, זה לא רק יום, זה שבוע שלם, שבעצם מוקדש לכלבי השירות. כן, וזה שבוע כלבי השירות הבינלאומי, שמצוין מדי שנה, החל מיום ראשון הראשון של חודש אוגוסט, במטרה להעלות את המודעות לתרומה של כלבי השירות לאנשים עם מוגבלויות, ולהוקיר את מגדלי הגורים והמאלפים שמכשירים אותם, ולהדגיש גם את הקשר המיוחד בין הכלבים לאנשים שהם מלווים מדי יום, תוך הכרה בתרומתם לעצמאות, לאיכות החיים ולחיזוק הקהילה כולה. אז כמה זה חשוב שיש את הדבר הזה שנקרא כלב שירות. זה מטורף. אז בהחלט מגיע להם, לא יום, שבוע. היום זה גם יום המיסטיקה הבינלאומי, זה יום מיסטיקה מיוחד שמצוין ביום ראשון הראשון של חודש אוגוסט בשנת 26, הוא היום, כן? המטרה של היום זה לעודד אנשים לחקור את רעיון החוש השישי, כן? לפתח אינטואיציה, להתעניין ביכולות שנתפסות כעל חושיות, כמו חיזוי העתיד או קבלת מסרים שמעבר לחושים המוכרים. יחד עם זה גם לעסוק בחלומות, במודעות עצמית ובכלל בעולם המיסטי. אז היום שווה מאוד. היום זה יום כריך הגלידה הבינלאומי. כולם מכירים את זה כקוקי לידה. כן. אז היום זה בדיוק היום שמשלב גלידה בין שתי שכבות של עוגיות או ופלים, שנמכר לראשונה בשנת 1890 ברובע בניו יורק במחיר של סנט אחד בלבד. בהמשך הוא הפך למאכל קיץ פופולרי שנמכר בעגלות ברחבי ארצות הברית. אז כן, היום זה יום כריך הגלידה. זה כל מה שאנחנו מכירים, קסטה או קוקילידה או כל מה שאנחנו, כן, זה. אז זה היום לחגוג את הכריך המתוק והטעים הזה. כן, וזה לא סתם כריך, זה הכריך, כן. אם כבר דיברנו על מיסטיקה, אז הנה הניה.

0: אנחנו יחד עם מפגש השחלת בסדרות התמרים 27 פתוח ימים ראשון עד חמישי 24 שעות ביממה, יום שישי מהשעה 8 בבוקר ועד 3, ובמוצאי שבת המקום נפתח מחדש. ובואו נספר לכם על מפגש השייך רגע באילת. אם אתם אוהבים מאפים טריים שנאפים בטבון לאורך כל היום, זה המקום בשבילכם. במפגש השייך תמצאו סמבוסקים במגוון טעמים, גבינה, פיצה, פטריות, בולגרית, זאטר, ביצת עין, יחד עם פיצות בטבון, פיצות עם תוספות, בייגלי ירושלמי, בייגלי מלוח, בייגלי מתוק. ואם אתם מחפשים ארוחה קלה, אז אתם יכולים למצוא שם במקום טוסטים בהרכבה אישית, סלט יווני, סלט טונה, בר סלטים בהרכבה אישית. חובבי המתוקים גם ייהנו ממבחר עוגות, עוגות שמרים, עוגות יבשות, עוגות ביתיות, מלבי. גם בימי החורף אתם תמצאו גם סחלב חם. כמובן את כל המשקאות שיש, מזה אספרסו, קפה הפוך, שוקו, אייס קפה, אייס וני, שתייה קרה, מיצים טבעיים, ברד. אז מפגש השייך מתאים לארוחות בוקר, לארוחות ערב, גם לנשנוש לילי עם מגוון רחב של מוצרים חלביים ופר, וכולם בחשרות מהדרין. במקום יש ישיבה אם אתם רוצים, שירות טקאווי. המקום נגיש ומתאים גם למשפחות, וגם בעתיד אתם גם תוכלו אפילו להזמין לכם עם שירות המשלוחים. מפגש השייך, מאפייה ובית קפה, מאפים טריים, טבון, אוכל טוב וקפה איכותי כמעט בכל שעה של היום. אז אם אתם רוצים, אתם בהחלט מוזמנים להגיע למפגש השייך. זה ממש איפשהו היה בעבר, פשוט לעבור את הכביש. זה ממש על החצר של בית פיליפ מורי. אתם יכולים למצוא אותו שם, את מפגש השייך.
1: הודו דרום אמריקה זה הכי ישראלי לי, ילדי חוץ בקיבוץ זה הכי ישראלי לי.
0: בורקס זה הכי ישראלי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
2: מגשי פירות.
6: צ'ק.
2: סושי פירות.
6: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: זה החדש של נדב חנציס יחד עם אופק הדנק.
1: תגידי איפה את הלילה, אני מחפש סימנים.
0: כבר לא שמח, כך קוראים לקטע הזה. טוב, למען האמת קצת נמאס, אנחנו מכינים ממד ואז מפרקים את הממד, מכינים ממד, מפרקים ממד, הוא קם עם שיגעון, רוצה לתקוף, לא רוצה לתקוף, לא בא לו לתקוף, אני לא רוצה לתקוף, כן בא לי לתקוף, בוא נתקוף, הנה הם אומרים לא, הוא יתקוף, הוא יתקוף, הוא יתקוף, הוא יתקוף, מי יתקוף, כמה יתקפו, בוא נתקוף, לא תוקפים, למה? יש שלום, בוא נתקוף, לא תוקפים, בוא נתקוף, הרגת אותנו. הרגת אותנו. לתקוף? כן, לתקוף. לא לתקוף? כן, הפסקה. כן, עוצרים את המלחמה? לא, גמרת אותנו. יש לי שכנים, אני רואה אותם יויו, כל היום רצים מהמקלט לזה, מהזה, כי אין להם ממד. אז הם רצים, מורידים שתייה, מעלים שתייה, מורידים שתייה, מעלים שתייה. שיהיה כבר שקט. הרגת אותנו, עשית שגעת, טרפת כבר נהיה.

0: תגעת, תרפת. הנה, עוד פעם התהפך לגבי המלחמה באיראן. אתמול הוא היה נעול, טעון ומוכן לתקוף. היום הוא פתאום קם בבוקר איש שלום עם, עם, עם השיער בצבע של פיקוד העורף. הכפרה זה לא משלוח בוולט. מתקפה, ביטול מתקפה, רוטב בצד. אם איראן לא תעמוד בתנאים, תחתמו מחדש. מה הכפר הזה? הזמנה בוולט. טוב. אנחנו מאוד מקווים בכל מקרה שיהיה לנו שקט. מה אנחנו צריכים את כל הדרק הזה עכשיו? אנחנו יחד עם מפגש השייח. תשמעו, אני אכלתי, הם היו פה בפינת טעימות שבוע שעבר, אני טעמתי, היה וואו, באמת באמת וואו, ממש, הסמבוסק, וואו, באמת, בא לי, וואי, איך בא לי, ליאב, מה קורה עם סמבוסק? אתה לא מתפקד. תשמע, גם עוגת גבינה לא אכלתי בגללך, שתדע, גם סמבוסק כמו שצריך לא אכלתי בגללך, את הטוסט לא יכולתי לאכול. בקיצור, אתה התחרבנת לגמרי, שתדע, בסדר? שתדע. בסדר, אבל אנחנו עוד נתחשבן, ידידי היקר, אל תדאג, אנחנו נתחשבן על זה, מבטיח לך. בסדר? מבטיח לך. טוב, יאללה, הגיע הזמן לזה.
1: עכשיו באילת, פינת הרכילות עם דוקטור דודי טל, דובר שפת הסלבס.
0: טוב, שלום. הוא נפל מהקו. רגע, אנחנו מעלים אותו שוב. נו, באמת. נו, באמת. אין, לפעמים אין מה לעשות. לפעמים אנחנו תלויים בטכני. אנחנו תלויים בטכני. מה נעשה? טוב, נעלה אותו שוב וננסה לעלות אותו שוב. נקווה שנצליח. טוב, בקיצור, נספר לכם עוד על מפגש השייח, דרך אגב. מפגש השייח, אנחנו נספר לכם על זה כל השבוע. היה אמור כמובן גם להיות פתיחה חגיגית ביום חמישי, אך מסיבות אישיות הם דחו את זה, את הפתיחה, ותהיה פתיחה רשמית וחגיגית. אנחנו כמובן נעדכן בתאריך. אז אתם מוזמנים להגיע למפגש השייח, שם תמצאו סמבוסקים, גבינה, פיצה, פטריות, בולגרית, אתם תמצאו פיצות, בייגל ירושלמי, וואי, איך בא לי בייגל ירושלמי, מזאטה, אתה מכיר את הבייגל ירושלמי? לא חשוב. אתה לא מכיר, אתה דימונאי בכלל, אתה לא בייגל ירושלמי, מה קשור בייגל ירושלמי? בייגל מלוח, בייגל מתוק, אם אתם מחפשים גם ארוחה קלה, יש להם שם גם סלטים בהרכבה אישית, טוסטים בהרכבה אישית. יש להם גם עוגות, מבחר של עוגות, יבשות, ביתיות, מלבי. והם פתוחים, זה מה שיפה, הם פתוחים ימים ראשון עד חמישי, 24 שעות ביממה, בעצם הם פתוחים עד יום שישי בשעה 3, ובמוצאי שבת המקום שוב נפתח מחדש. אז על מפגש השייח בטח טעמתם, אני בטוח שטעמתם, והם מגיעים עם הפתעות גדולות יותר, עם דברים גדולים יותר, אז קדימה. טוב, אוקיי, אז יש לנו את זה, נכון? יש לנו, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי, רגע, יש לנו את זה, יש לנו את זה, יש לנו את זה, מההתחלה, אני אעשה את זה מההתחלה, כן.
1: עכשיו באילת, פינת הרכילות.
0: שלום דודי.
1: דוקטור דודי טל.
2: שלום, צהריים טובים. כמה חם אצלכם? אני חייב להבין את המחם, רגע.
0: כמה חם?
2: נו, בוודאי, מה?
0: כמה חם? טבון בערך.
2: נו. נחמד.
0: כן, מה השנה, מה השנה.
2: היה תנור, נהיה טבון, בבקשה, מה רע?
0: בדיוק, אתה רואה? טבון.
2: מה זה, תאמין לי. אני לא רוצה לחשוב מה יהיה הטלב הבא שמשמור ויציל.
0: כן. מה קורה?
2: הכל נפלא, בדיוק אוסף את המתנות מחוץ לדלת, תאמין לי, תענוג. אתה יודע על זה לחזור הביתה ויש לך דברים מחוץ לדלת?
0: מהמם, זה תמיד טוב, זה כמו הזמנה בוולט, שלא שמים לך את זה, זה שמים לך בדלת. ואז אתה פותח.
2: כן, אבל בהזמנה בוולט אתה משלם. פה זה משלוחים חינם.
0: מהמם. איזה כיף. טוב מאוד,
2: מה נקרא.
0: טוב מאוד. ספר לנו מה קורה בעולם הביצה.
2: טוב, אני רוצה לספר לך נושא נורא מצחיק בעיניי לפחות.
0: אוקיי.
2: עדן הראל, שחזרה בתשובה והפכה להיות פרזנטורית של 14, כמו שכולנו רואים ויודעים. ואז עברה כל מיני טלטלות גם בתוך הערוץ עצמו, כי כאילו היא פתאום הייתה... הגישה תוכנית בוקר הרי בודד, ואז היא החליטה שזה קצת כבד לה מדי, ואז עזבה את זה. ועכשיו היא הולכת לריאליטי שוב, פעם למאסטר שף, הסתבר שיש למאסטר שף, היה את עונת העשור, עכשיו זה עונת ה-12.
0: VIP.
2: מה שנקרא בעברית דוז פרוע. כן. עונת ה-VIP, כן.
0: אוקיי.
2: כל פעם הם משדרגים את הפעם עם איזה עונת VIP חדשה, גם הפעם, אגב, אם תהית, ג'קי אזולאי תהיה.
0: באמת?
2: בוודאי, מה הייתה לעשות אחרת? לא הבאתי את התהייה.
0: לא, בסדר גמור.
2: מה היא תעשה?
0: לא, לא.
2: זה עוד פעם עונת VIP, ועוד פעם מזמינים את ג'קי אזולאי, הפעם אחותה לא תהיה. אני מזכיר שגם אחותה הייתה באחת העונות הרי כבר.
0: כן, אני זוכר.
2: אז כן, אז גם הפעם אחותה לא תהיה, אבל ג'קי אזולאי עצמה כן תהיה, ועדן הראל כן תהיה שם.
0: מאמן.
2: היא היחידה, אני חושב שלא הביאו אותם עונות קודמות, כי יש כל מיני אנשים שהגיעו מעונות קודמות, והם יעשו את זה שוב.
0: אוקיי.
2: זהו, נאחל בהצלחה לכל הנוכחים. אני מנסה להבין איך בערוץ 14 יקבלו את המעבר אחד הזה שלה פתאום לערוץ השני. הערוץ שהם פחות אוהבים הרי שם.
0: מעניין.
2: זה מאוד מעניין לראות מה יש להם לומר על הדבר הזה.
0: לא, בדרך כלל הם מפרגנים.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה בטוח מה שיקרה שם.
0: אני גם חושב.
2: ואפרופו ארגונים, אתה כבר שמעת על איזה זוגיות מנהל יאיר נתניהו כל הזמן, או יאיר הון, או איך שהוא קרא לעצמו?
0: לא.
2: איך הוא קרא לעצמו? רגע, יונתן הון.
0: אוקיי.
2: על שם ההון.
0: כן.
2: לא, זה השם שלו.
0: אני יודע, אני יודע.
2: יונתן הון. סליחה, אני מבקש, אני לא... בכל מקרה, מסתבר שלקראתו עשו באב, שנערך מחוזותינו בשבוע שעבר, והופיעו לא מעט אנשים למסעדות ולקניות, פנו לשני האקסיות שלו, שכל אחת מהן סיפרה על מערכת היחסים המאממת שהם חוו איתו. אז אחת מהן סיפרה שמערכת היחסים שאיתו תללה בעצם חודש וחצי של קשר טרנס-אטלנטי, אפילו לא בזום, הם פשוט יצאו, ואז היא נסעה לקצה אחד של העולם, הוא נסע לקצה השני של העולם, והם המשיכו את הזוגיות הזאת בטלפון במשך חודש וחצי. לה זה היה נראה מאוד הגיוני, כי היא אמרה שהיא בן אדם נורא קר, אז זה היה נראה לה מאוד הגיוני שאין שום קשר אינטימי בין שניים במשך חודש וחצי. אני מניח שגם לא זה נראה מאוד הגיוני.
0: אוקיי.
2: אז...
0: טוב.
2: בקיצור, אז כולם מאוד מאוהבים, כולם מאוד... בעיקר מאוהבים בלא לעשות כלום, כמו שאתה מבין.
0: אוי
2: ואבוי. אבל בסדר, גם זה קורה במחוזותינו, מה נעשה? אי אפשר לקבל הכל חין, אי אפשר להיות על הכל סבבה. לא יכול לעבוד אחרת.
0: אבל מי הזוגית הנוכחית עכשיו? הם ביחד? הם גרים ביחד? הם לא טרנס-אטלנטים?
2: חס ושלום. קודם כל כרגע אין זוגית.
0: אה, סבבה.
2: מה זה לגור ביחד? לא מבין מאיפה הבאת את הרעיון ההזוי
0: הזה. כן, מה זה הדבר ההזוי הזה?
2: מה זה לגור ביחד? לא הבנתי. איש בביתו.
0: איש בביתו יחיה.
2: בדיוק, בתחת עינתו. ושים לב למעבר אחד הזה.
0: כן.
2: אני מזכיר לך, תראה את הוויז'ן, ואז תגיד לי מי זאת.
0: אוקיי.
2: שנת 1991, זאגרב, קרואטיה, בתקופה שזו היה יוגוסלביה, על הבמה זמרת ישראלית, עם שמלה שסועה, שחורה, יורדת על המיקרופון, ומקבלת ידידות מהקהל הישראלי אחר כך, ופשוט שרה ברחובות. האם אתה יודע במי מדובר?
0: לא.
2: תתבייש. זה מופע אלמותי שהיה אז.
0: איזה?
2: קוראים לזמרת ריטה.
0: אוקיי.
2: ולשיר קוראים שרה ברחובות. וזה היה באירוויזיון 1991, בפני קהל של מיליונים שראה אותה משתתחת על הבמה.
0: אוקיי.
2: ואשכרה התחננה לנקודות. זה היה פחות מוצלח כמובן. כשהיא חזרה לארץ היא כבר הודיעה להיריון, ואז גם אמרה, אני לא מבינה מה אתם רוצים ממני.
0: אוקיי.
2: בגיטור, כל הסיפור המסובך הזה זה כדי להסביר לך שמשי קליינשטיין, הבת של ריטה ורמי, הולכת להופיע בכוכב הבא לאירוויזיון במטרה לנסות לייצג את ישראל באירוויזיון הבא.
0: וואו.
2: עכשיו עולה השאלה, מה אתה חושב על הרעיון הזה?
0: אני לא יודע, אני לא אוהב את הרעיון הזה שזמרים כאילו שכבר הוציאו, שכבר שמעו עליהם, הולכים לכוכב הבא. כל הרעיון הוא זה לקחת אדם אנונימי. לא?
2: אז זהו, הבעיה עם הדבר הזה... זה שכל הדבר הזה באמת זה לקחת בן אדם אנונימי, אבל יש פה בעיה אחרת. אם אתה רוצה לייצג את ישראל באירוויזיון, אין לך שום דרך לעשות את זה, אם אתה לא משתתף בתחרות הזו בעצם היום. אין קדם אירוויזיון, זאת אומרת, כאילו אין ועדה מייצגת שמחליטה מי מייצג את ישראל באירוויזיון, ולכן אתה צריך לעבור את הדרך התחתים הזו, שהרבה פעמים אגב היא מביכה לזמרת כמו משי קליינשטיין שכבר מוכרת, מופיעה על בימות התיאטרות בארץ, בכל זאת נושאת את שם המשפחה. מאוד מחייב, אז יש פה איזושהי בעיה מסוימת, בוא נודה באמת.
0: כן, קצת.
2: אז כן, אז היא עכשיו הולכת להיות בכוכב הבא לאירוויזיון, להציע את עצמה ולהתחרות על מקומה שם, אני מאוד מקווה שהיא תגיע עד הסיום ועד הגמר, ואולי גם תגיע לגמר בסופו של דבר, זאת אומרת, כאילו, כי תכלס זה יהיה ממש מביך אחרת. בוא נודה באמת.
0: גדול.
2: אבל באמת, תחשוב את זה, זה הכי מביך שיש. כאילו, מאיה בוסקילה הגיע לשם. אז סבבה, ויתרת על האגו שלך וזה וזה, זה כאילו הציג את זה בצורה הזאת, ויתרתי על האגו והלכתי להתחרות בתחרות וזה. זה קצת מביך כשאת לא מגיעה לגמר בסופו של דבר, כשאת זמרת מפורסמת ועם אלבומים ועם סיפורים וכאילו עם איזושהי הצלחה מוכחת. בונו, זה לא פשוט.
0: טוב, נאחל לה בהצלחה.
2: נאחל בהצלחה לכל הנוכחים, כולל יאיר נתניהו שאולי ימצא זיווג השנה.
0: בדיוק.
2: תגיד אמן, לא הבנתי.
0: אמן.
2: נו, בדיוק, אמן, זה מה חשוב. יאללה, בסדר?
0: יאללה, בסדר.
2: למה אתה צוחק? למה צוחק? למה אתה צוחק? לא הבנתי, מה מצחיק?
0: זה יצחיק אותי.
2: שר נתניהו, סליחה, מה הבעיה?
0: לא, לא, אין בעיה, הכל בסדר.
2: בדיוק. זה חלום של כולנו, גם שלי אגב.
0: גדול.
2: אבל מה אני אעשה? אתה יודע, יש רצון ויש מציאות.
0: טוב, זהו?
2: כן, מספיק, לא?
0: כי חשבתי, היה עוד משהו נראה לי.
2: לא.
0: רוסלנה.
2: אתה רוצה לשדבר על רוסלנה בכל זאת?
0: לא, לא, זה סתם, זה אם אתה רוצה. אני רק ראיתי שרשמת לנו.
2: אני רק אגיד, תן, אז אני אגיד לך מה קורה עם רוסלנה רודינה. זה בעיניי נורא משעשע. היא הגיעה לאיזשהו אירוע שקרה ביום שישי האחרון, ואז התראיינה, אחרי שהיא כבר בזוגיות עם עוד איזשהו בחור שהפרוסה מצויה בכיסו, שזה קלין רו, מה שנקרא, שהיה את זה, והיה את הבחור הקודם, והיה לפני זה טייל גולן וכאלה. וליגה שם לתוך המיקרופון של מעריב, כשהיא אומרת, אני לא מחפשת בחורים עם כסף. וזה ממש לא מה שאני מכוונת אליו. ויכול להיות שהיא באמת מתכוונת לזה, אני לא יודע, אבל המציאות כזאת מדברת על דברים אחרים, אז אני באמת לא יודע לומר לך. הכל נראה, כאילו, קפץ מייל גולן לאיזשהו שחקן כדורגל שהפרוטה כן הייתה מצויה בכיסו. זאת אומרת, זו שכסף רודף אחרייך, או שאת רודפת אחרי כסף. משהו רודף אחרי משהו, ואני בטח שלא רודף אחריך, כי לי אין כסף בטוח. אז אני לא יודע.
0: נו מילא.
2: זה בדיוק, זה נו מילא. אבל כשאומרים דברים למיקרופון, תזכרו שאחר כך גם מזכירים לכם אותם, כי זה בסוף נשאר בזיכרון התודעתי איפשהו.
0: איפשהו.
2: איפשהו, בדיוק.
0: טוב, נקווה שבאמת לא ישכח.
2: בדיוק. אז בפעם הבאה שאתה מנסה את מזלך, ודא שהפרוטה מצויה בכסחה.
0: סגור.
2: אפילו יצא חרוז.
0: כן. טוב, דודי טל, קודם כל תודה רבה רבה לך על העדכונים.
2: בוודאי, בוודאי.
0: אנחנו כמובן נשתמע בשבוע הבא, שלום.
2: שלום, שלום.
0: יאללה, ביי. טוב, אנחנו, כמו שאמרנו, עם מפגש השייך, מזמינים אתכם להגיע, אולי גם לפנק אתכם באיזה סמבוסק מתה, אולי, לא בטוח. נראה איך זה יהיה. יאללה, בוא נשמע מוזיקה, הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אלת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאלת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אלת.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
8: זה

אושר כהן יחד עם אמיר שורוש, זן אדיר, אנחנו זן, מי לפנינו, זה אמיר שורוש גדול, גאון. טוב, מלא מלא דברים קרו היום, והרבה אנשים גם נולדו היום, כמו למשל, היום, אם הוא היה חי, הוא היה בן 103. נשיא מדינת ישראל התשיעי וראש ממשלתה השמיני, שמעון פרס, היום נולד לפני 103 שנים, הוא הלך לעולמו בשנת 2016. היום עוד כל מיני, אלירן כספי השחקן חוגג יום הולדת, סם וורת'ינגטון חוגג 50, רותם זיסמן כהן חוגג את יום הולדת, גם היא, הדי-ג'יי ג'ונס בלו חוגג יום הולדת, בדיוק. היום דרך אגב, היום בדיוק היום, לפני 104 שנים, הלך לעולמו ממציא הטלפון ומייסד חברת הטלפונים בל, אלכסנדר גרם בל, הלך לעולמו היום בדיוק היום, לפני 104 שנים. אז אלה דברים שקרו, ועדיין קורים בעולם, כן. טוב, שרית חדד הולכת להשיק את המופע המטורף שלה, הולכת להופיע במופע חייה, אני חושב, שזה בעצם 30 שנות קריירה לשרית חדד. וואו, זה מטורף. 30 שנות קריירה. זה פסיכה. ישואנה ז'קלין, הנה הדואט המשובח שלה עם טיפקס. ונאחל לה עוד 50 שנים של עשייה. אוהבים אותך, שרית.

0: Ζιγζάγ.
1: Νοιωτάκ μακορένι.
0: Άμιλι μητβαλβελόνι.
1: Ξεαμίτχα
0: ανικμοντάκ. איזה דואט. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, אבל לפני שאנחנו נסיים את התוכנית אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם מפגש השייח במהלך כל השבוע. נספר לכם על מפגש השייח שפתוח 24 שעות ביממה, מיום ראשון עד בעצם יום שישי בשעה 3 בצהריים. בשעה 3 נסגר המקום ובמוצאי שבת נפתח מחדש עד יום שישי וכו' וכו', וככה 24 שעות ביממה. ואם אתם אוהבים מאפים טריים שנאפים בטבון לאורך כל היום, זה המקום בשבילכם. אתם תמצאו שם לא רק סמבוסקים, גבינה, פיצה, פטריות בולגרית, תמצאו שם גם פיצות עם תוספות, בייגה לירושלמי, בייגה למלוח, בייגה למתוק אפילו. אם אתם חפשים גם ארוחה קלה, אתם תמצאו שם טוסטים בהרכבה אישית, סלטים בהרכבה אישית. יש שם גם עוגות, עוגות שמרים, עוגות יבשות, עוגיות ביתיות, מלבי. תמצאו שם גם כמובן את כל הקפה, קפה הפוך, שוקו, אייס קפה, אייס וניל, שתייה קלה, מיצים טבעיים וגם ברד. במפגש השייח אתם יכולים לאכול גם ארוחות בוקר, ארוחות ערב, גם לנשנוש לילי. אתם בהחלט תמצאו מה לאכול שם. זהו, מפגש השייח, מאפייה, בית קפה עם מאפים טריים, טבון, אוכל טוב וקפה איכותי בכל שעה של היום. בסדרות התמרים 27 באילת. אם אתם לא יודעים איפה זה, פשוט תיסעו בסדרות התמרים, אתם תראו את זה, פשוט זה זה זה שם. איפה שזה, איפה שבית פיליפ מורי, שם אתם תמצאו, שם אתם תראו את זה. זה מול הפרצוף. סבבה? סבבה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, ואנחנו נחזור מיד לעוד שעה כיפית. אנחנו מזמינים אתכם גם להיות בהאזנה בשעה הבאה. אולי גם אולי גם נפנק אתכם באיזה סמבוסק מתנה. כן, אולי נפנק אתכם, אולי. אולי, אם תהיו נחמדים, אם תהיו נחמדים, נפנק אתכם גם באיזה סמבוסק במתנה. בסדר? טוב. יופי. יאללה, בואו נסיים את השעה הראשונה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להרגיש בבית הכי מוסקי. אני רוצה
3: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
4: אני רוצה לעזריאלי.
3: הקניון פתוח עד חצות.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
9: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
10: יהו! החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
1: גל רבינו.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בדיון סגור כי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. לדבריו, בממשלה הבאה יקודם חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. נתניהו הוסיף כי חוק המעצרים הזמני נועד להפחית את המתיחות ולהגדיל את היקף המתגייסים, וכי הוא לא השיג את מטרתו. דבריו של ראש הממשלה עוררו ביקורת חריפה מצד כמה ראשי מפלגות. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר, נתניהו ממשיך להצטיין בבריחה מאחריות. אביגדור ליברמן טען כי ראש הממשלה מנסה להסיט את השיח מכישלונותיו. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגיב ואמר, נתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם, בעוד יאיר גולן קינה את הדברים עוד ספין, עלוב וציני. שישה חשודים נעצרו בחשד שירקו לעבר הכנסייה הארמנית בעיר העתיקה בירושלים ויידו לעבר האבנים. בין העצורים חמישה קטינים ובגיר. שלושה מהחשודים יובאו לבית משפט השלום בירושלים בבקשה להאריך את מעצרם, והיתר שוחררו בתנאים מגבילים במרחקה מהעיר העתיקה. גבר כבן 60 הותר ללא רוח חיים בביתו ברחוב כנפי נשרים בכפר סבא, כמה ימים לאחר מותו, כך נמסר מזקה. בארגון קראו לציבור לגלות ערנות כלפי קרובים ושכנים המתגוררים לבדם. עוד בחדשות, שריפת קוצים מתפשטת סמוך לבית העלמין ביישוב לחיש. צוותי הכיבוי פועלים בשעה זו לבלימת האש, ושני מטוסי כיבוי הוזנקו למקום. עד כה לא דווח על נפגעים או על נזק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. נעשה שרבי בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

לפעמים צריך לדעת גם עם מי אתה רב. סרטון שרץ ברשת רואה בחורה שנכנסת לחנות, מתעצבנת שם על אחת העובדות ופשוט מכה בה באגרופים. העובדת כמובן לא נשארת חייבת ומורידה אותה לרצפה בשני אגרופים, כי מסתבר שהיא אלופת כפפות הזהב לנשים. אז לפעמים אתה צריך לדעת גם עם מי אתה רב. ויוריד. אז כן, זה הסרטון שרץ עכשיו ברשת. טוב, מתחילים את השעה השנייה. גם בשעה הזו אנחנו עם מפגש השייח. אנחנו יוצאים לדרך גם בשעה הזו. ננסה לפנק אתכם במוזיקה טובה וכיפית, עם באמת באמת צלילים שיפתחו לנו את השבוע כמו שצריך.

מפגש אשר חברים. המקום חדש, שהוא כמובן הוא לא חדש, מפגש השייך כבר היה, אבל עכשיו פתחו אותו מחדש בסדרות התמרים 27. ואם אתם אוהבים מאפים טריים, זה המקום. שווה וכדאי להגיע, כי מעבר למאפים שיש שם, יש שם גם טוסטים, יש שם פיצות, יש שם גם סלטים בהרכבה אישית, טוסטים בהרכבה אישית. כמובן שהוא גם מתפקד כמו בית קפה פר אקסלנס, עם קפה הפוך, אספרסו, שוקו, אייס קפה, אייס וניל, שתייה קלה וכו' וכו'. אז מפגש השייך מתאים בדיוק לארוחות בוקר, לארוחות ערב, לנשנוש לילי, מגוון רחב של מוצרים חלביים, וכולם בחשרות מהדרין. ובמקום אתם תמצאו גם ישיבה נוחה, שירות טקו,

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר. ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב האלמוגים 17.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
10: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.

זה טיבי שובר מאוהב בגשם, עופר לוי יחד עם גילי סיגמן, זה כמובן החידוש. טוב, יאללה, אנחנו כמובן יחד עם מפגש השייח במהלך כל השבוע נספר לכם על מפגש השייח, ואולי גם בסוף השבוע נחלק לכם גם סמבוסקים, אז הולך להיות טעים גם, תתכוננו לזה. כן, כן, כן. עוד מעט נספר לכם גם על דברים נוספים שקורים בעולם, ויש גם, לפעמים יש גם חדשות טובות מהעולם, אז כן. כמו למשל, אני לא יודע אם ראיתם, אבל את הדבר המדהים הזה שהיה, שהילד שנפל עם אופניים, שרת את האוטו, וגם השאיר אפילו פתק מרגש, שזה באמת היה בכתב יד של, של ילד, והוא כתב, אני ילד, נסעתי באופניים ובטעות שרטתי את הרכב, אני רוצה לשלם לך על זה. נכתב כמובן כך בפתק, והילד, מבלי להסס או לנסות להתחמק מהאחריות, פשוט השאיר את הפתק הזה, וזה נורא נורא מרגש לראות שיש עדיין ילדים כאלה. הלוואי, כן.

0: צריך הריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: די קלי, יחד עם מגי עזעזה, הריח של שרוף, כברור. טוב, אוגר קטן שבר את הרגל, והוא הוכרז לאוגר עם הגבס הקטן ביותר בעולם. מסתבר שהוא שבר והוא רצח גבס, אז עשו לו גבס, וגבס קטן, קטן, קטן, צ'יק. זה מדהים, אבל לא חשבתי שהחיות צריכות גבס בשביל לאחות את השברים, אני לא ידעתי את זה. הייתי בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בעצמו, זאת אומרת, יש... ומה קורה אם זה קורה להם בטבע, ואין מי שישגיח איך זה מוזר, לא? טוב, מעניין, צריך לחשוב על זה קצת יותר לעומק. יאללה, שבוע טוב, ואנחנו כמובן יחד עם מפגש השייח, ואנחנו מאחלים לכל מי שהגיע אלינו, יהיה לו שבוע טוב, בכלל, שמרו על העיר, טוב, תעשו לי טובה. כי למה? כי זה... שיהיה שבוע טוב. שמרו על העיר. למה?

עם ליאב, אבל לא הבאת קריך גלידה, לא הבאת קסטה, לא הבאת קוקילידה. היום זה קריך הגלידה, היום קריך הגלידה. אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד נשוב. אנחנו יחד עם מפגש השף.

0: הכיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
1: אני רוצה לעזריאלי.
0: הקניון פתוח עד חצות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעד.
6: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אלת, לא מתפשרים על איכות.
9: לביטחון האישי שלך.
10: רחוב אלבוגים 17.
11: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים בשני שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק בחמישה שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני.
14: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
14: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
16: עכשיו באילת.
15: גל רבינו.
16: וארבע.
15: מגה מיקס.

ברוכים הבאים למלך הקסטו. Let's go!

מלך הקסטות! וואו, זה אבי פרץ, זה טילבי, זה כאילו, וואו, ממש תרללת. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת סיומה של התוכנית שלנו הראשונה לשבוע הזה. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם מפגש השייח, מפגש השייח שהיה כבר בעבר על סדרות התמרים, פשוט עבר עכשיו. בסדר, עבר עכשיו פשוט כביש ליד בית פיליפ מורי, שם תמצאו את מפגש השייח אילת, שמזמין אתכם לענות ממאפים, פיצות, בייגלה, קפה, יש להם אפילו אייס קפה, ברד, יש להם סלטים, טוסטים, פיצות, קיצור, כל המאפים שאתם רק רוצים וחולמים נמצאים שם במפגש השייח. אז אתם בהחלט מוזמנים להגיע לסדרות התמרים בכל יום פתוח 24 שעות ביממה, בעצם ממוצאי שבת עד שישי בשלוש, כל הזמן פתוח, בסדר? שתדעו, ממוצאי שבת עד שישי בשלוש, 24 שעות ביממה, מפגש השייח פתוח.

זהו, אנחנו מסיימים את השעה ששנייה שלנו כבר, ואנחנו מסיימים את התוכנית לצערי הרב, ואנחנו כבר הגענו לסיום, זה עובר מהר מדי הזמן פה. טוב, זהו, תודה רבה כמובן לעדן וניר, תודה רבה למפגש השייך, אתם מוזמנים להגיע לזדרות התמרים 27-24 שעות ביממה פתוח, אתם בהחלט מוזמנים. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע כמובן מחר באותה שעה ובאותו המקום. תהיו בשמחה, בסדר? זה מה שאני מאחל לכם, בשורות טובות. יאללה ביי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו. שמחה.
0: וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. מרשתיים FM.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
11: התקשרתי לאן?
10: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
11: בעל הבית השתגע.
10: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: מיד באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
12: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
13: מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ הצהיר כי לאחר הבחירות מפלגתו תצטרף רק לממשלה שתסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים. גולדקנופ תקף את ראש הממשלה נתניהו ואמר כי קביעתו שחוק המעצרים לא צלח מחזקת את טענת יהדות התורה שלפיה מלכתחילה לא הייתה כוונה לקדם חוק גיוס. הפרקליטות צפויה להגיש בימים הקרובים כתב אישום נגד תושב יפו בן 26, שחשוד כי אנס וביצע עבירות מין בבת זוגו לשעבר בביתה לעיני ביתם הקטינה. כתבנו אבי כהן מוסר כי הפרקליטות צפויה לבקש להשאירו במעצר עד תום ההליכים. סערה בניו יורק, יותר מ-60,000 בני אדם חתמו על עצומה הקוראת למנוע מראש עיריית ניו יורק זורן ממדני להשתתף בטקסי הזיכרון לפיגועי 11 בספטמבר. יוזמי העצומה בהם בני משפחות של קורבנות טוענים כי עמדותיו וקשריו עם גורמים התומכים בטרור אינם מאפשרים את השתתפותו. ולסיום ספורט, וופה העבירה להתאחדות לכדורגל מסר שלפיו התנהגות אוהדי הקבוצות הישראליות במפעלים האירופיים מעוררת דאגה בעקבות אירועים אלימים ושימוש באמצעים פירוטכניים במשחקים האחרונים. בהתאחדות חוששים כי תקריות נוספות יגבירו את הלחץ על הכדורגל הישראלי ויקשו על מציאת מדינות שיסכימו לארח את הקבוצות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: הערב והלילה בהיר לרוב, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל חלקי הארץ.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העיקונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: שבוע טוב, ברוכים, ברוכות הבאות, מגה מיקס בכל הכוח, שיא האנרגיות של תחילת שבוע.
1: אין על יום ראשון ואין על תחילת שבוע בלי מלחמה.
0: איזה כיף,
1: איזה כיף. אחרי שבעלה להשתוקו שאומרים לי, נו, כן, לא, מה לעשות, קניתי, הצטיידתי, אני בממד, אני שם בממד, מה לעשות? עוד אוטוקו, שתרגע, לא יהיה כלום. אבל סתם נחוש פרוע, אפשר באמת לדעת מה הג'ינג'י יחליט באותו רגע נתון.
0: אמת.
1: אנחנו נתונים להחלטותיו ולשגרונותיו, אבל בסדר, אנחנו לא נתלונן. אנחנו בעד השגרה הזו. אנחנו עד שש ביחד עם הלעיתים, הגרסאות, המוזיקה של מגה מיקס, עם כל המשאפים
0: כל מהכל.
1: והרבה הרמוניה של כיף ואהבה. רדיו אלת, 102 FM, רדיו חיפה, 107.5.
0: דולב נישלי.
1: משיקו פלוטקה, פותחים שעה, תבלו, תהנו, עד שש ביחד, נתחיל עם...

0: 50% הנחה בהצגת תושב אלעד בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעד
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעד מלשטיין FM.
4: מה זה מיכל, עוד לא התקשרת?
5: התקשרתי לאן?
4: לחוף מיה, מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
5: בעל הבית השתגע.
4: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני, השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
6: אני רוצה
7: קיץ של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
8: אני רוצה לעזריאלי.
7: הקניון פתוח עד חצות.
9: תושבי אלעד וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. נבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
11: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
12: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
13: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
14: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס עם דולב

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו שתיים
2: FM. המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו באילת,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
10: אילת, נאו שתיים FM.
11: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייח שנחת אצלנו, ואתם יכולים ליהנות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייח. סדרות התמרים 27.
1: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

0: סוגרים.
1: סוגרים שעה שנייה ו... לא אחרונה.
0: ראשונה באילת, שנייה בחיפה.
1: כן, בקיצור, סוגרים את השעה של 4 עד 5, בוא נגיד ככה.
0: קצת מים קרים.
1: הרבה מים.
0: סדר את הכובע ככה.
1: באילת, אם פה זה כוס מים, באילת זה שתי כוסות מים.
0: כן, לפחות.
1: יותר חם. למרות שפה, אתה יודע, הלחות גומרת אותנו.
0: ממש.
1: בצפון, אבל בחיפה ואילת יבש, אבל חם אפילו עוד יותר. בקיצור, חם, חם, חם. קפצו לבריכה, כנסו לים. אנחנו בפרסומות, חדשות, דבר חוזרים, ונפגש לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגירי סגור באילת, אומר בחיפה.
0: תודה רבה נישתי.
1: תודה משה קפלוט, כי כבר שווים לעוד שעה של מגה מיקס.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, 102 FM.
2: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
12: מארזי פירות קלופים.
13: צ'ק.
12: מגשי פירות.
13: צ'ק.
12: סושי פירות.
13: צ'ק.
12: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
12: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
14: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: עכשיו באילת
3: מגה מיקס עם דולב

0: התחל בנסיעה, ייצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ הצהיר כי לאחר הבחירות מפלגתו תצטרף רק לממשלה שתסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים. גולדקנופ תקף את ראש הממשלה נתניהו ואמר כי קביעתו שחוק המעצרים לא צלח מחזקת את טענת יהדות התורה, שלפיה מלכתחילה לא הייתה כוונה לקדם חוק גיוס. הקטל בדרכים, גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 98 סמוך לצומת אפיק. צוות מדה שהגיע למקום קבע את מותו בזירה ופינה לבית חולים 5 פצועים, בהם גבר כבן 30 במצב בינוני ו4 נוספים במצב קל. עוד בחדשות, שריפה גדולה מתפשטת במושב כסלון שסמוך לבית שמש ומאיימת על בתי התושבים. עשרות צוותי כיבוי ומטוסים הוזנקו למקום בניסיון לבלום את האש. נהגי חברת סופרבוס משביטים חלק מהפעילות בירושלים בעקבות תקיפת נהג החברה בידי נערים בצומת אשכול רמות. כתבנו אסף גולן מציין כי הערב תופסק פעילות המיניבוסים לעיר העתיקה, וביום רביעי תושבת כלל פעילות החברה בעיר למשך שעה וחצי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: הערב והלילה בהיר לרוב. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
4: ארקיה, היכן הרחוב.
9: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה,

ועכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה שלישית ואחרונה ליום ראשון בשבוע, מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5, גם ברדיו אלת, 102 FM. אנחנו איתכם עם כל הלעיתים, כל הגרסאות, כל מה שחם בקיץ הזה.
1: אמת, אנחנו עד שש ביחד, אז אנחנו מכאן, נאחל לכם נסיעה טובה אם אתם בדרכים, תגבירו את המזגן, שיהיה ככה בכיף, גם את הווליום של הרדיו אפשר להגביר, ואנחנו נדאג למוזיקה ולאווירה הכי טובה, שתלווה אתכם ליד שלכם, בביטחה, ובקצב מדהים.
0: מסחרר.
1: מסחרר. מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישתי.
1: מגה מיקס, פותחים שעה אחרונה ליום ראשון בשבוע, תבלו תהנו, זנה טובה, התחלנו.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלאט.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלאט,
3: נאו 2 FM. כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה
5: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: הקניון פתוח עד חצות.
6: המתוקים

0: של הטבע במחירים שלא רואים כל יום למאה גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן בשני שקלים וחמישים אגורות, חמוציות בשני שקלים ו90, תמר מג'ול בשלושה שקלים וחמישים אגורות, ופקן סיני בשישה שקלים ו90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל. הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, ה-2 באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 8 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו באלת
5: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
4: ובשש
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: אלת נאו 2 FM.
7: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אלת, אתם על רדיו אלת נאו 2 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: בלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
10: הכי טובה.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, נאו שתיים FM.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהו!
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
10: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
12: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: המחסן המקצוען.
14: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
0: עכשיו באילת,
1: מגה מיקס עם דולב

0: מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
1: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

0: אנחנו מגיעים לסיומה של שעה אחרונה, חביבה וסופית של מגה מיקס לראשון השבוע.
1: פותחים שבוע בכל הכוח.
0: זהו, עיננו את השבוע, רצים קדימה. עוד שנייה, אוגוסט נגמר, מתחיל ספטמבר.
1: פאפאפאם.
0: זה רץ מהר, טוקוש.
1: טיקי-טק.
0: הכל קורה מהר.
1: טיקי-טק.
0: תודה רבה לגירי סגור שהייתנו כל הערב באולפני רדיו אילת.
1: תורמי, ברדיו חיפה, 107.5. תודה לך, דולב נישליף.
0: תודה לך, טוקוש, מושון, טוקוש, התייר פלוטקל שהגיע לבקר בישראל.
1: היי, די, מיד אחרינו.
0: אנחנו נאזין בדרך הביתה לתוכנית הספורט של ישראל, שמתחילה מיד אחרינו, ונאחל לכם המשך ערב נפלא, בשורות טובות, שקט. ושתו הרבה מים, יאללה ביי, ערב טוב.
1: ביי ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת,
3: מגה מיקס עם דולב.

0: פירות, זה ליד.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות וסושי פירות.
0: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליאתי.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למאדרין.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מיד באילת.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
11: אתם מאזינים? אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בעלות בריתה של ארצות הברית במפרץ מתוסכלות מהיעדר אסטרטגיה ברורה של וושינגטון מול איראן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, אותן המדינות ביקשו מוושינגטון מיירטי הגנה אווירים נוספים והתחייבות כי הצבא האמריקני יגן עליהן עם חילופי המעלומות יימשכו. כמה ממדינות ערב הזהירו את עיראק כי אם המיליציות הפרו-איראניות הפועלות בשטחה ימשיכו לבצע מתקפות לעברן, הן יגיבו בתקיפות בשטח עיראק. כך מדווח כתבנו שחר קליימן. במקביל, בלבנון גוברים הקולות שקוראים לחיזבאללה להימנע מהצטרפות לאימות אפשרי בין ארצות הברית לאיראן, מחשש לתגובה ישראלית נרחבת. נמשכת פעילות הצבא ברצועת עזה. צהל חיסל 3 מחבלים שניסו לקדם מתווי טרור נגד הכוחות ונגד אזרחי ישראל. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי 2 מהם חוסלו אתמול בתקיפה בעיר עזה, וכי מחבל נוסף חוסל באזור ג'באליה שבצפון הרצועה. פלילים עכשיו, צעיר בן 24, תושב תל אביב, נעצר בחשד לסחר בסמים, לאחר שבחיפוש בדירתו נתפסו סמים מסוגים שונים, יותר מ-40,000 שקלים במזומן, מחשב, מערכת הקלטה ומצלמות אבטחה שהופנו למרחב הציבורי. המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרו. עוד בחדשות, 4 בני אדם נפצעו באורח בינוני בתאונת דרכים בין כמה כלי רכב בכביש 77 סמוך למחלף ישי, בהם 3 ילדים. 9 נוספים נפגעו באורח קל באירוע. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבתי החולים רמב״ם ובני ציון בחיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: הערב והלילה בהיר לרוב, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
16: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע,

0: 2FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו פה חיים, קיימים, נושמים. כולנו ישבנו בלילה בהמתנה דרוכה, אך זה לא בא.
2: אך הכתום יחזב.
1: הג'ינג'י לקח, הג'ינג'י נתן. חברים, נגיד שלום לכל החברים ברדיו חיפה, בירושלים, באילת, ובערוץ הספאוורט. חבר'ה, נגיד מה נאמר.
2: איך מיכאל ג'מיל ג'מאוול?
1: עוד מעט אתה תשמע, תראה, הכנתי פה איזה מיני מונולאווג, עוד מעט אתה תשמע הכל. נגיד, ערב טוב למאזינים ולמאזינות שלנו הפזורים ברחבי הארץ. אבל קודם כל, הפאנל שלי בחיפה, איש המשחק, משחק הראש שלו, טוב, לפחות כמו שיקול הדעת של מיגל סילבה, שלמה בייס. בתל אביב, אחרי שהצבנתי אותו כשישבתי לידו, הוא זה שקנה לי את הכרטיס לפראוויז, טל בן חאווים, וכן, אתם לא טעים, בירושלים דממת הלכות. אבל אם תסתכלו רחוק לאזור הים האדום, ותראו השן מתאמר, אל תדאגו, זה לא עבודה של החוטים, זה מיקרו ג'מיל ג'מאוול מעלה השן במהלך חופשה אליה יצא, ולכו תדעו אם הוא יחזור.
3: הבנתי שהוא צולל עכשיו עם קרישים.
1: איזה קריש יצלול איתו, מה? איזה קריש ייקח אותו.
3: הוא באלת, באלת.
1: נסע לאלת, תן לו רגע, השמש צולה לו את הרס. חברים, לא פלא שמיקו צריך חופש אחרי מה שביתר הוללה לו בחמישי האחרון. חמישי של קאטל ובטל היה לנו. מה נגיד, גזרת הנציגות שלנו באירופה, יפה, שיחקו אותה בראשם הדרמה של הקבוצה מעבירה נגד לרנקה, משחק שכבר היה לה ברגליים. הודות לעוד הופעת קלאץ' ייחודית של אצילי, אבל כמו שמיגל נתן מתנה בתוספת הזמן שוביל על הערכה, הוא גם ידע לקחת ולהציץ שני פנדלים, נדבר עליו הרבה, אני יודע שלכולנו יש מה להגיד על זה, כולנו מכירים את הפתגם, חכם לא נכנס לצרות שפיקח יודע לצאת מהם, ונשאלת השאלה אם בית"ר ירושלים לא צריכה שוער משעמם במחאות,
2: עם פחות עוד חיתיות,
1: נכון, דיברנו על זה, אבל הנה אנחנו, מה שנקרא, פרענו את השטר. נהיה גם עם ההפלות החשובות, אם יותר לנו הזמן, ובטח שיותר הזמן של התל אביביות לשלב הבא. כבוד לכל הקבוצות שלנו. כמה ההצלחה הזאת קריטית לדירוג ולעתיד שלנו במפעלים השונים, ולא רק באירופה, היה לנו דרמות של ממס ב-MLS. כן, כן, אני לא מתכוון לטאי רביבו, שיצליח להזים נקדונד לבד באנגלית, בלי אזרח חיצונית. אני מדבר על החגיגה של דור טורג'מאווין.
3: גבר על.
1: גבר על, תירגעו, מה קפצת?
3: גבר על.
1: מה, אתם בפריימריז?
3: ויותר גברים האלה איתו בקבוצה גם.
1: בסדר, בסדר, להירגע. אי אפשר לדבר על שניים מהליגיונרים הבכירים שלנו שעושים קדם עונה יוצאת מן הכלל, אוסקר, שמה שנקרא לועט, כמו טל בשמש של סנטוריני, עם ארבעה חתיכה בצוות משחקים במוקדמות הקונפרנס, כולל שלושה, שכל שער יותר בצבע מהשני. נגיד גם כמה מילים על מנור, שממשיך לעשות חייל, הקהל שם בהתלהבות עליו בטוטנאם. בקיצור, יש לנו הרבה עניינים פה. קודם כל נגיד, שוב נזכיר שמי שאיתי פה, האיש בעל גוף הנרגילה הנצחית, וייסי, והאיש בעל הביצה, הביצה שהוחלפה. טל בן חיים, תנו לי את הכותרת שלכם כל אחד לערב. היידה.
2: אני הכותרת שזה הפועל תל אביב.
1: סתמו לי את הפה, דיברתי הרבה. בקיצור, סתמו לי את הפה.
2: כותרת הפועל תל אביב, לדעתי, העלייה לשלב הבא הכי הכי מרשימה מבין כל ארבעת הקבוצות.
3: למה? כי הייתה לה את היריבה הכי קשה.
2: היריבה הכי קשה. לדוגורץ המועדון.
1: נכון. וגם שם של קבוצה וגם שם של סוכריה שנדבקת לך בשיניים.
2: בדיוק.
1: נכון? זה כזה שם כזה שאתה הולך לבודפסט, אומר,
2: תן לי בבקשה ארבע, בתור ילד.
1: בדיוק. שני כאילו לודוגורץ, בבקשה, אבל בדיוק. אתה המשמיש.
2: קיצר, הפועל תל אביב, שפו גדול, עלייה מרשימה מאוד מול קבוצה טובה ומועדון גדול עוד יותר.
1: המשך ישיר לעונה קודמת. נכון?
2: כן, אפשר להגיד.
1: נתנו עונה טובה.
3: גם קבוצה שלא הותחה, צריך להגיד, 10 שנים, לודו גורץ, בשלבי מוקדמות.
1: כן, כן, יצאו גם עם לואיזו, שדיברנו עליו, שהיה מאוד מאוד קריטי לקבוצה הזאת, לא נמצא, ועדיין...
2: אבל חוץ ממנו הם הצליחו לשמור על יציבות.
1: טלקה, חוץ ממנו זה... הוא היה בורג משמעותי.
2: אין בעיה, אבל תהיה בטוח שהם הביאו שחקן במקומו, בסדר גודל
3: שלו. הם חייבים להביא סדר.
2: אבל מה שמשמעותי זה שעברה עונה...
1: יש לי מין תחושה שכמו קיץ קודם, שהם בונים את עצמם יפה, ולאט לאט...
2: יפה, חכם, לא מהר, לא פזיז, לא אימפולסיבי, בניגוד למועדונים אחרים
1: כמו שאמרת, כמו שווייסי אומר פה, ווייסי תן כמה מילים על לודו גורץ, לטובת קהל
3: מזלנו, לא באמת זוכריה.
1: הם לא עפו.
3: כן, לא עפו בשלבי מוקדמות, לא, בכלל, בשלבי מוקדמות, הם עושים שלב בתים קבוע באיזה משהו מפעל אירופאי, זה קבוצה עם מסורת, זה קבוצה עם תקציב יחסית גדול, ואני מסכים טל, גם אל תשכחו שהפועל תל אביב 12 שנה לא הייתה באירופה, בשום שלב, לא בשלב מוקדמות, לא בכלום. 12 שנים, והיא הגיעה, וכאילו זה נראה שהמסורת דיברה בפני עצמה, כאילו, אתה יודע, אתה זוכר את הפועל תל אביב שלפני 12 שנה שהייתה באירופה פקטור.
2: פעם אחרונה שלב בתים, אני עוד שיחקתי בהפועל, אתה יכול להאמין לדבר כזה? פעם אחרונה שלב בתים בליגה אירופית.
3: כי האמת שנראה לי באתר הורידו אותך.
2: מה זה?
3: באתר הורידו את הנתון הזה נראה לי.
2: בסדר, גמור.
3: אני צוחק.
2: גם אני סוג של מתכחש לתקופה.
1: למה זה על הכיף, כך למועדון. חבר'ה, הקהל שלהם זה הצגה.
3: כן.
1: איך אני נהנה לראות את הקהל
2: אמת,
1: שלהם?
2: אמת, זה נכון.
1: וואו, הצגה.
2: כלל להגיד את האמת.
3: בכלל, כל הקהל הישראלי הגיע, וזה משחקי חוץ, וזה בתקופה כן, שאתה כן, לא כן. יודע אם אתה חוזר, כי אולי הג'ינג'י, כמו שאמרת, משאיר אותך שם בזמן שאתה טס, כן. והאוהדים מגיעים ונוסעים וטסים, כל נוסעים. הכבוד, במיוחד הפועל תל אביב, אבל גם ביתר ירושלים, לא, אפילו מכבי תל אביב, הביאו כן. למשחקים שלהם, למרות שזה היה, אתה יודע, יריבה שמראש ידעת שתעבור אותה בקלות, כל הכבוד לקהל הישראלי. באר שבע, כל הכבוד לכולם.
1: תשמע, הזדמנות טובה להגיד לאישה ולילדים, אבל הפועל משחק, ביתר משחקת, לעולם לא תצעדי לבד.
2: יש לך אנשים חופש גדול בטסים וגם מתים להיתקע. רוצים גם לא לחזור. תגיד לי, שנתקעתי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? איך אני אחזור?
1: איפה הג'ינג'י שצריך אותו?
2: בדיוק, בינתיים חוזרים ללימה סול, מסתלבטים פה, ביש אחר.
1: איפה הג'ינג'י שצריך אותו?
2: אני תקוע, אישה תקועה עם הילדים בבית לבד.
3: ניסיתי דרך ירדן, אבל גם אותם מתקיפים.
1: אני מת לחזור, הוא לא נותן לי. אבל שולה, למה את צועקת? תירגעי רגע. אני רוצה לחזור. את כמו אמא שלך.
2: איפה אני?
1: איפה אני? אני אצל הרופא. דוקטור פישר. בדיוק. טוב, נתחיל, חברים, את ירושלים, אני קורא אתכם לסדר, טל, אתה מושך פה לשכונה, אני לא מוכן, זה, בוא, אנחנו על גלי העצר.
2: אתה רוצה לקבות אותי, בסדר גמור, נו.
1: את ירושלים, בחמישי האחרון, מה שנקרא, עשתה למיקו ולשאר האוהדים, מתיחת צורה, היה אירוע, חתכת אירוע, וייסי, תתחיל, תן לנו תזכור.
3: קודם כל נכון, אבל צריך להגיד, ביתר הייתה טובה, למרות שהפסידה 3-2 בסוף. לפני הפנדלים, היא הייתה טובה, היא הציגה יכולת טובה, היא נראית לא רע בכלל, יש לה את הצילי שזה... אני כל הזמן אומר את זה, זה מעצבן אותי שאומרים, כשהצילי היה בסיק,
1: הצגה,
3: הצילי הוא כוכב על תמיד, הוא היה כוכב על, והוא נשאר כרגע כוכב על. אני לא אוהב, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, הוא מעבר לסי, הוא לא מעבר לסי, חברים. ואם זה המעבר לסי שלו, זה הסי של כל שחקן אחר מסכם.
2: מי שמסתמך על תעודות זהות.
3: לא, תמיד אומרים, מעבר לסי.
1: מי אומר? מה, תן לי שם.
3: לאורך כל העונה שעברה. שמעת, למה פתאום הוא לא אמור לשחק, פתאום מה? כן, פתאום לא, פתאום רגע, סדר, רגע, שהוא
1: אני,
3: נהדר.
1: כיוון שנהייתי פה, היה לי אוזניות, אני לא זוכר פעם אחת שאמרנו בכל השידור, כל השידורים yeah. שלנו, כל העונה שהוא מעבר
2: אגב,
1: לסי.
2: אגב, גם לא שמעתי מישהו אחר, לא אצלנו.
3: כן,
2: לא תשמע, שמעתי מישהו אחר טוען שהצילי לא תשחק.
3: הרי שהצילי בחר בביתר, נו. אני אזכיר לכם שהרבה אמרו, בסדר, מכבי חיפה הוא בעבר לסי.
2: בטח שיגידו את זה, ברגע ששחקן, שומע וייסי, דיברנו על הפועל תל אביב, yeah. שהייתי בהפועל, עשו הכל שאני אשאר, איך שעזבתי, אז הוא עזב, מי הוא בכלל?
3: בסדר, אני
2: אומר, רגע,
1: שאתה אומר,
2: מכבי חיפה עשו מאוד מאוד את הצילי, מאוד עשו הכל בשביל להביא אותו.
3: לא, לא, לא, לא נכון.
2: לא, שנייה.
3: לא עשו, וזו הטעות שלהם הייתה.
2: הוא רצה מאוד מאוד לחזור.
3: והם לא עשו.
2: יפה, והם לא עשו את זה, כי אתה יודע, לך תדע מי לא רצה אותו.
3: כי הם חשבו שהוא מעבר לסי.
2: לכאורה, אני לא יודע למה. ברגע שהם הבינו שביתר בעניינים, פתאום הם רצו אותו מאוד.
3: לא, אני אגיד לך מה זה היה.
2: ואז הם רצו אותו, ושהוא חתם בביתר, אז לא, הוא מעבר לסי.
3: הסדר היה, כשיאנקלה נכנס לעניינים, ויאנקלה מאוד רצה אותו, אז התחילו לקדם את זה. אבל זה כבר היה מאוחר מדי. ויאנקלה, בתוך המערכת, אני לא אגיד היחיד, אבל מהבודדים שבאמת, באמת רצה ועשה הכל כדי שהוא ייכנס. אתה יודע, אני מבקר את ינקה להרבה, במקרה הזה הוא בין הבודדים
2: נכון,
3: שרצה.
2: נכון, אני מסכים לך, זה גם מה שאני יודע.
1: וייסי, אז אתה התכוונת בעצם שהרבה בחיפה אומרים ש...
3: כן, אנחנו פעם.
1: אציל מהם, כן, אני הבנתי אותך. אתה
2: בחיפה, אתה יודע למה, אלי? כי הוא בחר בביתר, אז הוא מעבר לסיר. אם הוא היה אצלם, זה בונה עזר.
1: הבנתי, נעזור אותו. תגידו, אם כבר מדברים על החונטה, מה עם מיציק אהרונוביץ'? שלום לברנש.
3: כן, כן, שלום, הכל טוב איתו.
1: הכל טוב, הכל בסדר, נכון?
3: תקין, לא... תקין. אבל באמת, אם אנחנו מדברים על ביתר...
1: הכל מחובר.
3: כן, אוקיי. אם אנחנו מדברים על ביתר, באמת, דיברנו על מיגל סילבה, בעיניי נכון שבסוף הוא הציל את הפנדלים, ותקח פנדלים טובים. זהו, הם בטירוף. ששניהם ביחד...
2: אחר כך שומע, אחר כך הוא אומר שאני עושה שכונה, הבנת?
3: אני גם תבין שאני המצלמה שלי, אז אני לא רואה אתכם. אבל אני שומע מהצד.
1: בסדר, שאלתי אם הכל בסדר שם, אתה אומר תקין.
3: הכל תקין, הכל תקין.
1: אוקיי, טוב.
3: אחלה איציק שבעולם. אבל לא באמת, על מיגל סילבה, לטעמי...
1: אני דאגתי, היה איזה רגע שדאגתי.
3: אמרתי את זה שנה שעברה, אני, עוד פעם, הוא שוער טוב, אבל הוא ברטזי מדי. כמו שאמרת, צריך שוער יציב, לא משעמם כמו שאמרת, אבל יציב.
1: טל דיבר פה לפני משחק ואמר, תשמע, זה לא שוער לאליפות, היה יותר נכנס.
3: אז אני,
1: כן. אתה יודע מה, אני מסכים עם טל.
3: מסכים.
1: בהקשר הזה, אוקיי, הוא צבעוני, לקחת נקודות, אני אחזיר לי פה.
3: הוא ברטזי מדי בעיניי, כן. הוא, אתה יודע, יותר מדי.
1: ברטזי היה שוער שנבחרת אלופת עולם, נכון?
3: ברטזי מדי, אני אומר בקטע ברטזי, לא משווה ביכולת ברטזי.
2: לא, בסגנון, הוא היה גם שוער שאתה לא יכול לסמוך עליו.
3: בדיוק, אתה לא יכול לסמוך, אתה צריך שוער, בסוף אם אתה רץ
1: לאליפות, שוער שאתה יכול לסמוך עליו. פאביאן ברטז, זה לא רק שאתה יכול לסמוך עליו, סמכו עליו, והוא היה בנבחרת, וייסי, תקנו אותם, אני טועה, אני פרלתי איתי פה, הוא היה בנבחרת שלקחה את גביע העולם.
3: שוער מדהים, אין ספק.
2: אבל באיזשהו שלב בקריירה שלו...
1: אפשר היה לסמוך עליו, הוא פשוט היה משוגע.
2: לא, באיזשהו שלב בקריירה שלו לקראת הסוף.
1: מז'נון.
2: הוא התחיל לעשות הרבה הרבה שטויות, וזה היה כבר נקרא ברטוזים, כל טעות של שוער בעולם היו אומרים מעשה ברטז.
4: 87 הופעות בנבחרת לברטז, וגול אחד בין הרגליים מקטן.
1: מה שנקרא, איך אומרים, להתקדם, היה אפשר לסמוך עליו בענק.
4: לא, אבל אני מסכים איתכם על סילבה, דיברנו על זה בחמישי, ולאורך כל העונה הקודמת, שהוא שוער לא לאליפות חד משמעית.
3: אז תסביר לי אתה איך אלמוג כהן כל כך מחזיק ממנו טל, ולא משנה מה, והוא רוצה אותו.
1: יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות.
3: לא אומרים לי משחק הרגל, משחק הרגל, כאילו הוא הולך להיות את
1: ה-10 של ביתה. לא, וייסי, יכול מאוד להיות, טל, אני רוצה פה להציף תהייה, שאלה, יכול מאוד להיות שבהקשר הזה לא מצאו שוער יותר טוב
3: לא
1: ממנו, ובשיקול של האם להשאיר מישהו שהוא כבר מכיר את המערכת והתחבר לקהל, עדיף כבר להשאיר אותו, זה השיקול של...
2: לא, אני חושב שאלמוג יודע שאין שוער ישראלי שהוא יכול להביא.

0: 380 אלף יורו, ביתר לא משלמת את זה?
1: לא.
0: למה? אבל היא משלמת לשוע ו...
1: שוע ואצילי לא משלמת 380 אלף יורו, אז בטח לא גלאזר אחרי שנתיים שלא שיחק בכוכב.
0: בסדר, אז אתה אומר זה רק כסף.
1: לדעתי זה רק כסף.
2: אתה רוצה להגיד משהו על גלאזר?
0: אז זה 200 אלף, אני מזכיר לך.
1: ב-200-250 אלף יורו הוא מביא את גלאזר, נקודה.
0: לא, אתה לא יכול להביא שוער יותר טוב.
1: לא יכול להביא, אלא אם כן אתה רוצה לבזבז על זה משבצת של זר.
0: אם זה נכון מה שאתה אומר... אז גיא דמק באתי להגיד, סליחה, אברמוב יכול להפסיד על אליפות על זה, ואוי ואבוי אם על 100 אלף דולר הוא מפסיד אליפות.
1: קודם כל זה לא 100 אלף דולר, זה הרבה יותר.
0: למה לא?
1: זה הרבה יותר, כי אמרתי לך...
0: אתה אומר ב-250 מביאים.
1: כן, אבל אתה מתחיל לעשות בלגן, אם אתה נותן לעומרי גלאזר 250-300 אלף יורו, אתה לא יכול להשאיר את גדרני על 180 אלף דולר.
3: אתה רוצה אני אגיד לך משהו?
1: אתה מתחיל לעשות בלגן לגמרי בסגל בהיררכיה מבחינת שכר, ואתה לא יכול לעשות את זה.
0: אתה אומר ביתר מוגבלת לשוער רק ב-200-250 אלף.
1: זה לא מה שאני אומר, עוד פעם, אני אומר, הוא לא רוצה לבזבז על זה זר, ושוער ישראלי טוב בשוק, הוא לא יכול להביא.
2: אני דווקא חושב יותר שהשיקול היה שהוא לא שחק שנתיים, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה פה, באמת שאלה תם, ואתם יודעים, אני מאחל לו, שולח מפה חיבוק על האף, ורק איחולי החלמה, ושישחק כל העונה, ושייקח את ה-MVP.
0: הוא חוזר עוד מעט.
2: כן, כן, אני מבין את זה, אבל יכול מאוד להיות ש... גלאזר, יכול מאוד שהפציעה הזאת...
1: יצא כבר הודעה? מה יש לגלאזר?
3: עוד לא, מחכים לתשובה.
0: לא, יצא, בטח. בוא, גלאזר יש לו מתיחה קלה ברצועה בברך.
1: איזה רצועה, אדוני?
0: אני אומר לך שמחר...
1: בתור מומחה לברכיים שעשה שלושה ניתוחים בברך ימין. תגיד לי איזה רצועה שחוזרים ממנה ככה טיק טק?
0: מחר, לא, עוד פעם, מחר יכול להיות שהוא חוזר לאימונים.
1: אם הוא מחר חוזר לאימונים, אז אין לו כלום. הוא נפצע לפני שבוע.
0: נכון, אז יכול להיות שזה, עוד פעם, מההתחלה אמרו שהפציעה היא לא קשה. בהודעה הרשמית שהם הוציאו, אמרו מתיחה.
1: שירשם בפרוטוקול, מריח לי לא טוב הפציעה הזאת, וההתעכבות הזאת בהודעה, ואני לא קונה את זה שהוא חוזר להתאמן.
3: ברצועת הברך.
0: מתיחה קלה.
1: מה אתה אומר?
0: מתיחה קלה
2: ברצועת הברך.
0: זה ההודעה הרשמית.
3: עוד לא הותר לפרסום השם של הרצועה.
0: זה ההודעה הרשמית, אני יכול לבדוק לכם איזה רצועה הזאת.
2: אוי ואבוי.
3: לא, אני יכול להגיד לך משהו על השוער של ביתר, אם כבר אנחנו בשוערים.
1: הם רצועה בבח שחוזרים מפציעה ממנה אחרי שבוע.
3: בוא נגיד לך, אתה תעבור כל עד ביתר, ותגיד לו כל שחקן בסגל, בוא נגיד מה-11 השם, גדרני, קרבאלי, אנטווי, כל הזה, הוא יגיד לך, הייתי מחליף ראשון, לדעתי, את מיגל סילבה, כדי לרוץ לאליפות. כי הם הביאו וייסמן, קשרים ברמה גבוהה, התקפה ברמה גבוהה, הגנה מעולה.
1: אם נגיד גלאזר היה חוזר אליהם, ואתה יודע, לא פציעה והכל, חוזר אליהם, אני אומר לך, מועמדים מספר אחד לאליפות.
3: מסכים חד
1: משמעית. כרגע שסילבה בשאר, אני עדיין הולך עם באר שבע. למרות שקנגו הלך.
0: כן, למרות. אתה לא הולך עם מכבי תל אביב?
1: ממש לא.
0: למה? אני חושב שבאר שבע בלי קנגו זה...
1: לא מסתנבר ממכבי עדיין,
0: לא,
1: לך את האמת.
0: אבל באר שבע בלי קנגו זה משמעותי.
1: נראה מצוין, נראה מצוין, אבל עדיין לא מסתנבר.
0: דל זה משמעותי מאוד באר שבע בלי קנגו.
1: אבל רגע, שזה משמעותי.
0: לא, אבל משמעותי מאוד, מאוד.
1: חברים, איפה יביאו מישהו במקומו?
0: בוא נראה, מי יביאו?
2: חברים, לדבר על
1: קנגו הלך ולא יביאו אף אחד?
0: לא, מי יביאו? מי יפגעו?
2: שנייה, באר שבע, וייסי.
3: בוא נשאר עם ביתר.
2: בוא בדיוק, בוא נמצא את ביתר, אז אנחנו...
3: אז אני אומר, אז אני אגיד לך בדיוק, סליחה, אלי, מה שאמרתי על עמדת השוער, כל שאר העמדות זה בדיוק מה שטל אמר, אם היו מנחיתים פה שוער ישראלי או זר שכבר היה, לא יודע, משהו ברמה גבוהה, היית אומר, בוא נעשה קבוצה לאליפות, עדיין יש שם את החוליה הזאת, שכמו ששטרובר פה אומר במרכאות, שוער זה 80% מקבוצה, זה לא, אבל זה הרבה.
2: אין בנמצא. אגב, לא רק שטאובר, גם טלקה פה אומר ששוער,
0: רגע, יש להם מקום לזרים? יש להם מקום לעוד זר? לדעתי כן.
3: נראה לי שכן.
0: אז יש בנמצא, אפשר להביא זר. זה שאתה לא רוצה להביא זר שוער, זה משהו אחר, אבל אפשר להביא. יש להם מקום
3: של זרים. רגע, גדרני, קרבאלי, אנטווי, אינו,
1: כלום. אני בדרך כלל מסכים מאוד עם אלמוג, על 99% מהדברים
3: שהוא עושה. ואנסה נחשב לזר כרגע, נכון?
0: אנסה נחשב לזר.
3: אז שישה, ויש... יש עוד, בקיצור, יש עוד מקום.
1: אבל שני דברים, שתי החלטות של אלמוג שלא מצליח להבין, זה א', סילבה, שתיים, מיכה. שני הדברים האלה לא יכול להבין אותו. כל השאר...
0: מיכה כבר חתם באשדוד, כן.
1: רק להוריד את הכובע.
0: כן, למרות שעוד פעם, אני מסכים איתך, אני גם הייתי משאיר את מיכה, כן? אבל זה לא החלטה שאתה אומר, וואו, איזה תלושה היא.
1: בסדר, בעיניך, בעיניי הכי תלושה שיש, שיש לך אמצע, שיש לך אמצע שבנוי מאינו שהוא כוכב כדורגל, אבל הוא זר, הוא לא נראה לי איזה מנהיג גדול, אין לו ניסיון בלתי רגיל בליגת העל במעמדים כאלה, וכל השאר השחקנים באמצע זה ילדים.
3: נכון, זה בדיוק מה שאתה אומר,
1: מה מזיק לך להחזיק את דורמיכה בגיל 34, אתה גם יכול להוריד אותו בשכר, הוא יודע שבהיררכיה הוא לא גבוה.
0: הוא הביא את יוספי לדעתי לתקן הזה.
2: יכול מאוד להיות שגם דורמיכה... יכול להיות שדור גם לא רצה להישאר.
0: לא, דור רצה
1: להישאר. ממש לא, רצה מאוד להישאר.
0: מאוד, מאוד.
1: וגם אמרו לו

0: שהוא יקבל הצעה.
1: חמש אליפויות למיכה.
0: כן,
2: אמרו לו גם שחקן מדהים.
0: לא, גם אמרו לו שהוא יקבל הצעה פחות, הרבה פחות גבוהה ממה שהוא הרוויח.
2: והוא עדיין היה מוכן.
0: והיה מוכן, ובסוף גם את ההצעה הזאת הוא לא קיבל. אמרו לו להתראות.
2: נכון, חד משמעית נכון.
3: טוב, אוקיי, אוקיי, חבר'ה, אני אגיד לכם, אני לא אומר לכם להתראות, אבל אני אומר לכם להתראות לכמה דקות, ביי, לכמה דקות, כי המסעיות פה. אללה, ללה, ללה. אנחנו נצא לפרסומות, נחזור, היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
5: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: אני רוצה
8: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
9: אני רוצה לעזריאלי.
8: הקניון פתוח עד חצות.
10: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
11: המחסן המקצוען.
12: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
13: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
14: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
15: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
16: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
17: יהו! ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
18: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
17: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
18: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
19: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
20: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
21: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייח שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייח. סדרות התמרים 27.
1: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: מה נשמע מותק? חזרנו, חזרנו.
3: מה, אסתר פה, אסתר פה, אסתר פה?
2: לא, רק מה נשמע מותק.
3: עכשיו תהיה אסתר הגיע.
2: מה נשמע מותק? טוב, חבר'ה, הפועל באר שבע. הפתיע אותי פה, טל, שאתה אומר שהם כאילו הפייבורית שלך לפני מכבי.
3: גם אותי אתה מפתיע, והשאלה אם אתה עושה פה הפוך על הפוך.
4: וייסי, אני אתן לאלי נתון, אתה יודע אותו בטוח.
3: מה?
4: מתי פעם אחרונה קבוצה לקחה אליפות שנה אחת, אתה יודע?
3: נכון, צודקת.
5: קירת שמונה.
4: ועבר כמה, 15 שנה, 14 שנה? כמה?
3: כן, זה בדרך כלל בא בזוגות או שלישיות?
4: זוגות שלישיות. קודם כל, ברגע שקבוצה עושה אליפות, היא מגיעה לעונה שאחר כך, אחרת לגמרי. אוקיי, אני לא אומר שיש גרנטי, ואני לא אומר שזה בטוח יקרה.
3: נכון.
4: אבל אני אומר לך את האמת, מגיעים, שמרו על רוב הסגל, בוא, את מי הם איבדו? חוץ מקנגו שעכשיו הלך, אני אומר לך...
3: חוץ? דן ביטון.
4: לא, לא, דן ביטון, עוד אנחנו מקווים
2: שהוא יחזור. אני אגיד לך מה, דן ביטון, הלוואי מתפללים... רגע, אבל וייסי צודק, וואי, דן ביטון כרגע...
4: אבל הם צריכו לעשות גם אליפות גם בלי דן, חצי עונה להזכיר.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא בטוח. אני לא בטוח שבאר שבע לוקחת אליפות בלי דן.
3: לא, זה ברור, אבל מי פברואר יצחקו בלי פברואר, בלי דן.
4: הצליחו להתמודד עם זה.
2: בוא נגיד ככה, בוא נתאר את כל העונה בלי דן, וואלה קשה. עכשיו, דן ביטון, אנחנו לא יודעים, אנחנו מתפללים
3: שיהיה בסדר.
2: מאחלים ומתפללים, שחקן טיל, ילד 10. עכשיו, דן זה סימן שאלה גדול. קנגווה זה
3: סימן קריאה שהוא לא פה.
2: סימן קריאה, ועוד משהו.
3: ועוד אחד אני אגיד לך.
2: אליאל פרץ, אף אחד לא יודע מה קורה שם.
3: לא, אני אגיד לך עוד אחד,
4: אליאל שאתה פרץ, זה. הכל יהיה בסדר.
3: וכשאני רואה את ההגנה של באר שבע, גם בלוריאן כרגע לא מצא לו תחליף.
5: נכון, למרות שרוטמן היה טוב.
3: בסדר, אבל, כשהוא נכנס,
2: אבל נכון. חברים, אני יכול להגיד לכם, קיבלתי עכשיו עדכון, מצאו קלנועית 35 קמ"ש לויטור.
5: לויטור.
3: לויטור, כן.
2: לויטור.
5: אולי גלזר ישיל לו את הרצועה.
4: תקן אותי אם אני טועה, לא עובר לי בגרון, אני הקונספט של בלם נמוך. אתה מסכים איתי?
3: כן.
4: עם כל הכבוד לרוטמן, לסאונה מצוינת בהפועל פתח תקווה.
3: אתה יודע, יש יחידי סגולה בזה, אבל אני מסכים איתך. אני מסכים איתך לגמרי.
4: בלם נמוך? לא יודע, לא מצליח, לא עובר לי בגרון.
2: תגידו.
3: אני לא התכוונתי לקנברו.
2: בסיכויים.
3: התכוונתי לא שרי רועש.
2: בסיכויים.
5: חוץ מקנברו ורונלד קומן.
4: האולימפית.
2: כמה יש לכוכב האדום סיכוי? כמה לבאר שבע יש סיכוי מול כוכב האדום?
4: אמרתי לך ב-80-20. 95-5.
3: כן, עד כדי כך, אני הולך על 80-20 כמו רון.
4: זה מה אני חושב.
2: אני הולך על 70-30.
5: אפרופו באר שבע, בוא נגיד...
2: אי אפשר להקוץ.
3: קודם כל, תמיד אפשר להקוץ.
2: פעם ב...
4: קשה להקוץ בשני מפגשים, וייסי, זה לא משחק אחד.
3: אני אומר, תמיד אפשר, אבל אני מסכים איתך, יהיה קשה מאוד.
4: קבוצה, יש לה תקציב.
3: בטח שהמשחק השני הוא לא בטרנר.
4: שנייה, ואין להם טרנר, הבנת? אם היה טרנר, הייתי אומר לך גם 60-40.
5: 300 אלף יורו, אליאסי לפני חצי שעה, חתם בלבד יקוס, היוונית. גם הוא נפרד מהקבוצה.
3: אבל הם העזיבו אותו, כן?
5: הוא היה צמח.
2: לא משנה, לא משנה.
3: הוא הולך בהשאלה.
2: לא, בסדר.
5: הנה, טל, הנה, תודה מה? טל, הנה, תראה איזה שם עלה לנו בהקשר לאייטם הקודם. אם הוא בינואר, הוא עמד לחזור לליגת העל והוא שוער לביתר, הוא יותר טוב מסילבה?
4: ברור.
3: כן, אבל ברור לך שאלונה לא הייתה משאלה לביתר שוער ומחזקת אותה.
4: נכון, נכון.
5: אבל אם בעיניי הוא לא מתאים לסגל שלה,
3: זה לא משנה, אין כזה.
2: לא משנה, היא לא מחזקת.
3: אוי ואבוי, שאתה נאבק עם מישהו על אליפות, אתה לא נותן לו שחקן, גם אם אתה חושב שהוא גרוע,
2: אתה לא משאיל לו שחקן,
3: אתה רוצה לראות אותו מצליח עכשיו.
5: להבדיל, לפני שנתיים זה היה עם רואי משפטי במכבי חיפה ומכבי תל אביב.
3: שמה?
4: טוב את זה,
5: משפטי עבר במכבי חיפה ומכבי תל אביב.
3: כן, אבל משפטי לא עבר
2: למשל. אבל כל הנוער של חיפה משחקים בביתר.
3: לא, אבל משפטי לא הושל. בסדר? אני אומר, אתה לא משאיל שחקן.
4: דן ביטון, דן ביטון, לפני שנתיים.
3: גם עבר לבאר שבע.
4: לא, ממכבי לבאר שבע מתנה שחקן.
3: נכון, אני אומר, נכון, אבל זה כן, אבל זה קודם כל...
4: לא חשבתי שבעידן של היום דבר כזה יכול לקרות.
3: למרות שמכבי תל אביב אני לא בטוח אם היא טעות שלה, אבל לא בטוח שהיא ראתה אז את באר שבע כנאבקת מולה.
5: מתי נגמר לליאל פרץ החוזה בבאר שבע? אתה יודע וייסי במקרה?
3: נראה לי שזו עונת חוזה שלו, אם אני לא
5: טועה. יש סיכוי ש...
4: הגיע לפני שנתיים ושלוש שנים חוזה.
3: קודם כל, ברור שיכול להיות שקשור, אני לא יודע מידיעה, אבל ברור, עוד פעם, אני לא רואה סיבה איך יכול להיות שליאל פרץ לא מולחם להרכב.
4: בשלב כזה של העונה זה לא חוזה.
3: אז מה, אז הוא רוצה את ניבי יהושע לפניו? אז מה הוא רוצה את ניבי יהושע לפניו?
4: דיברנו על זה בחמישי, אמרתי לך, אני חושב שהוא התבלבל טיפה. אוקיי? קצת לא נהל לו החילוף הזה, קצת במשחק הזה
3: שהוא נסיכה. מי התבלבל, אליאל?
4: כן, ברור. שעוד פעם, עשה העונה...
3: וקוז'וך לא התבלבל?
4: גם הוא התבלבל.
2: למה התבלבל? מה אתה רוצה?
4: דרן קוז'וך, דרן קוז'וך, לא משנה מי זה, אגב, לא משנה מי זה.
2: מה? למה הבלבול הוא דואלי, וייסי?
3: כי לא יכול להיות שמשחק ראשון רשמי של העונה, ליבי אושו,
2: אתה יודע מה
3: קדם לזה? ליאל פרץ.
4: תגיד, אתה יודע מה קדם לזה?
2: סיבה.
3: מה?
4: אתה יכול... לא, גם אני לא יודע.
3: אם היה, אין בעיה. אבל אם זה לא מקצועי.
4: אני אומר לך מהיכרות שלי עם רן, שזה רק מקצועי, אני אסביר לך למה.
3: אז אם זה מקצועי, אז הוא התבלבל.
4: מי?
3: רן קוז'וך. אם זה מקצועי, הוא התבלבל. אם זה, אז אמרת. אמרת, זה רק מקצועי.
4: לא, אז מקצועי הכוונה, הוא לא עושה את מה שרן מאמין בו.
3: זה בסדר.
4: לא מתאמן, לא מקצועי כי הוא לא מספיק טוב.
3: הבנתי, זה בסדר.
4: זה לא שעכשיו נגמרה עונה,
3: והוא התחיל לחדשה. אם יש סיבה מעבר, בסדר. איבד
4: את קרגוע ואומר, לא, אליאל פרץ כבר לא טוב בשבילי.
3: אז זהו, בדיוק, אם הוא מעדיף את יהושע כרגע,
4: אבל אליאל פרץ, אתה שומע? אליאל פרץ.
5: עכשיו אבל איזה אומץ זה למאמן שהוא שלישייה שהייתה לו בטון, קרגוע ונטורה, אליאל פרץ, להישאר כביכול עם אחד ופותח.
3: זה לא רק אומץ, אני חזק אותך. אני מזכיר לך שרן קוז'וך נכשל שנתיים בלעלות למפעל אירופאי, לשלב בליגה אירופאי, ואז אתה לוקח את הסיכון הזה, והוא יצא גדול בקטע הזה.
4: מהיכרות שלי עם רן זה לא מנהל אותו.
3: אז אני אומר, הוא יצא גדול בקטע הזה.
4: שחקן שסוטה מהדרך להתראות, זוז הצידה.
3: אז לתחושתך, אליאל פרץ סטה מהדרך.
4: אני אומר לך שלדעתי, ועוד פעם אני אומר, אליאל פרץ, הוא היה בצל של ונטורה וקנגו בשנתיים האלה, אבל הוא עושה שנתיים בפועל באר שבע.
5: שאני אתן לך הגבלה?
4: אילוי, שנייה רגע.
5: מחמוד ג'אבר באליפות.
3: לא, לא.
5: למה לא?
4: סגנון שונה, אבל אני יכול להבין מה יודעת אומרת.
3: כי ליאל פרץ תורם יותר מספרים.
5: כן, אבל חוץ דבר גם היה טוב, אבל הוא היה בצל של נטע, פאני, רודריגז.
3: נכון, בסדר, אני אומר, תורם יותר מספרים, זה לא אותו דבר.
4: אוקיי, אבל ליאל פרץ, עכשיו אולי טיפה מרגיש, קנגו הלך, טוב, אפשר יותר מדי לגעת בי עכשיו. אז אולי אם אני לא, משהו לא נראה לי, אז אני לא מתאמן אותו דבר, ואולי אני עושה פרצוף. עוד פעם, אני אומר הכל, אני לא אומר את זה מידיעה. אני אומר מה נראה לי, לא, אני אומר מה נראה לי, מה מתיישב לי בראש, מה עושה לי סדר. אוקיי? מקצועית, זה לא שעכשיו רן אחרי שנתיים כאלה עם אליאל פרץ, יוצא לפגרה, חוזר לטרומונה, אומר, אה, הוא כבר לא מספיק טוב.
3: לא, השאלה אם הוא לא אומר, אה, הבאתי את ניבי יהושע שאני מחזיק ממנו ואני רוצה לקדם אותו.
5: היה טוב.
3: לא איבדת עדיין בשני המשחקים האלה. קנגו שיחק בשני המשחקים האלה, יכול להיות שבמשחק הבא אנחנו נראה את אליאל פותח.
4: עדיין, אני מכיר את ניבי יהושע, וניבי יהושע זה בוננזה של הפועל באר שבע, להביא אותו שחקן בגיל שלו, במצב שלו, זה בינגו, אוקיי? ועדיין, כרגע, היום, אין דיון על זה שאליאל פרץ צריך לשחק פניו.
3: יפה.
4: אבל אני אומר לך שניבי יהושע מגיע לאימונים ככה, מה שרן אומר, אמן. ואליאל פרץ,
3: זה עושה שכל מה שאתה אומר, כי אני לא ראיתי סיבה.
5: בוא נזרוק לכם משהו. יש סיכוי שנראה את אליאל פרץ פותח את העונה בקבוצה אחרת בליגה?
4: לא.
3: לא נראה לי.
4: בליגה? איפה הלכת?
3: מה, בישראל?
4: כן.
3: למה שאני לא נותן? שישב ביציע.
5: כן.
3: שישב ביציע עונה שלמה, למה שתיתת אותו?
4: תגידו, גם לא בגיל שאפשר לעשות עליו כסף.
3: זה או מכבי תל אביב, או מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב,
4: ביתה. לא משנה, וייסי, הוא גם לא בגיל שאתה יכול למכור אותו, לעשות עליו כסף.
3: גם אם אתה יכול למכור אותו, תעשה מיליון יורו. מה, אתה תיתן אותו ליריבה, את השחקן הכי טוב הישראלי אולי שאפשר להביא לאחת היריבות על האליפות? שיושב ביציר.
5: ואם היא חושבת על אולי שיתאבד אותו בסוף העונה בלי כסף, אולי עדיף עכשיו?
3: מה התקבל? עוד פעם אני אומר, הוא צודק.
2: אבל למה עכשיו?
3: בגיל שלו כמה התקבל? 29,
5: אמרו, בן 29.
3: כמה התקבל? מיליון יורו בגג?
4: 30.
5: למה, הנה, אני רואה פה 29 ילד. בסדר, 29, 30.
3: כמה היא תקבל? מיליון יורו בגג?
4: לא יודע, תגיד לי אתה כמה חושב.
3: היא לא יכולה להתקבל יותר ממיליון יורו.
4: בחיים לא.
5: מה שדיברנו על ביתר,
4: אם
5: ביתר, או אפילו מכבי חיפה, שתי קבוצות, או אפילו הפועל תל אביב, למכבי תל אביב אני לא רואה אותו חוזר.
3: אני לא רואה שום סיכוי שאלונה מסכימה, כל עוד יש לו חוזה בבאר שבע, לתת אותו לקבוצה אחרת, תוריד את זה מהפרק, לא רואה שום סיכוי.
5: אלי מוחמד לא עבר מביתר למכבי חיפה שהיה בסיס שלו שם גם?
3: אתה משווה את ביתר של אז?
5: בסדר, עדיין, אבל עדיין.
3: זה כמו שעכשיו מכבי נתניה תיתן שחקן.
5: עברת את אמבפה לברצלונה.
3: לא משנה, היא יכולה להתמודד עם הקהל שלה, תגיד, שהיא מכרה את קנגו, והם מקבלים את זה, אין בעיה. ואז היא גם תגיד, רגע, אני אתן את אליאל פרץ לשחקן, לריבה שמתמודד לך לאליפות.
2: אבל למה שזה יקרה בכלל?
3: לא יכול לקרות,
4: זה שלא יסתדרו. התחילת העונה הזאת של רן ושל
3: ובינואר אולי
4: יהיה איזשהו, לא, גם עכשיו לפני, בסוף החלון בספטמבר
5: אוקיי.
4: יהיה איזשהו כדור שלג, הוא בשנת חוזה, סיים חוזה, יהיה הצעה טובה מחול, יכול לא, לקבל
3: חול
4: קצת כסף,
3: חול
4: זה יכול לקרות בארץ, אתה לא תראה אותו באף קבוצה.
3: אני גם לא רואה איזה סיכוי. אגב, בוא נזכיר שליאל פרץ עם דור פרץ, ועם ג'אבר, ועם אבו פני, הפך להיות שחקן הרכב לגמרי בנבחרת.
4: בצדק, הוא בצדק. אגב, גם כל פעם שרן שם אותו בשש, בנבחרת, הוא עושה עבודה מדהימה, וזה לא דבר פשוט, כי הוא לא משחק את זה במהלך השנה בבאר שבע.
5: תבין, הוא הגיע בגיל 27-8 לנבחרת, רשם 13 הופעות ושער אחד, ויחסית, לדעתי, שהוא היה כבר, כמו שדיברנו ביום חמישי, שהוא היה כבר בחדרה ובהשלות, הוא אמר לעצמו, לא יודע אם הוא ראה את עצמו, לא ראה את עצמו בנבחרת בגיל הזה כבר.
4: ברור. אז בגלל זה אני אומר שלדעתי, עוד פעם, ומה שאני אומר, אני לא אומר אותו מידיעה, אני אומר מה נראה לי, כי אני מכיר את אליאל פרץ, שיחקתי אותו טיפה, אני מכיר את רן קוז'ו כמאמן. אוקיי? אם אליאל פרץ באמת יתבלבל ועלה לו טיפה, מהר להחזיר את עצמו למסלול, תחזיר את עצמך למסלול לבד, למה? כי צריך לזכור איך הקריירה שלך דשדשה עד שהכרת את רן קוז'ו. ואיך אתה נראה בשנתיים האלה עם רן קוז'ו.
2: אתם רוצים שאני אשחק איתם במשחק מעדיף?
3: בבקשה.
4: אנחנו מתים, בשביל זה באנו היום.
2: לא, כי אכלתם את הראש על אליאל פרץ.
4: לא, בשביל זה באנו.
2: תן
4: לנו מעדיף.
2: גסת לי את הראש עם אליאל פרץ, אליאל פרץ. לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: אליאל פרץ, דור פרץ, קובי פרץ, זה שרר.
2: אוף, אוקיי. טוב, מקבלו משחק, מה עדיף? חברים, הקיץ קופח, חשבון הבנק שלי תופח, אבל עכשיו אל המוח שלכם אני נופח. באתי עם שאלות קיומיות שיבלבלו לכם את אמות הסיפין. בבקשה, מה עדיף? לטוס בטיסת מטען של אוהדי ביתר לרומניה, או לחתום במועדון בשם ויטריניה אלבניה.
3: קודם כל, בתור אחד שחלום שלו לשחק, תמיד לחתום.
2: תמיד לחתום.
3: אלבניה, קזחסטן, איפה שאתה רוצה, אני מוכן.
2: שימו לב, מה שקוף יותר, נייר פצפצים או אילון אלמוג בהפועל באר שבע? שכחתם שהוא שם, נכון?
3: לא, לא שכחנו, כי אני יכול להגיד לך
2: שהציר... אלק, מתקנים אותנו שולו יטוס להונגריה, הוא לדעתי עוד בבגש, מהעונה הקודמת.
3: אני יכול להגיד לך שהציעו אותו להפועל חיפה, והפועל חיפה לא רוצה כל כך.
5: אלי, אפרופו דברים אפקטיביים שאתה מקריא, אני אקריא לך משהו שהוא אמיתי, אבל נשמע אפקטיבי. בדקה 11, יונתן כהן במדי בנקוק יונייטד, הכריע את המשחק מול צ'אנג מאי.
3: מהחצי משהו אמרו לי, לא?
5: לא יודע, לא יודע כמה מטר זה החצי בתאילנד.
4: כמו המאמרים.
5: בדיוק. בנקוק יונייטד
4: נגד... יא יא יא קוקו ג'מבו נגד הלללללום.
5: נגד ליידי בויז אפסי.
3: בתאילנד, יאללה.
4: אחלה יוני, מברוק, בשעה טובה.
5: יונתן כהן עשה בשכל. הוא הכי הפתיע אותי לנצ'ה קריירה שלו עליך, אני ראיתי אותו כבר במקומות הרבה יותר... כאילו, אני מופתע שהוא עכשיו בליגה התאילנד, הייתי בטוח שיהיה פה כוכב בליגה או בחול כבר בגיל שלו עכשיו.
3: תגיד, מה עדיף? לריב עם קנגרו באוסטרליה או לקבל מסאז' מליידי בוי בתאילנד? שאל את יונתן.
2: אוי,
5: נראה לי שהוא ילך עם...
3: שאל את יונתן כהן.
5: הוא ילך עם הקנגרו.
2: אוי, אוי, אוי.
4: שם אנשים הולכים מכות עם קנגרו.
2: חבר'ה, העסק מדרדר, העסק מדרדר. אינני מוכן לשפה הזאת פה. לא בבית ספרי.
5: יש לי עוד משפט להגיד לכם על היריבה של באר שבע. כוכב האדום, ארבעה משחקים אחרונים. 5-0, 5-0, 4-0, 3-1. תוצאות אדירות, כאילו הם ב-17-1.
4: ובאר שבע אין להם טרנר אפילו.
3: ויש להם גם את... דיברת על לואיזו, אז לואיזו יפגוש את באר שבע, כן?
5: ואבופני.
3: ואבופני כמובן.
2: יהיה
3: מעניין מאוד.
4: ובלם שעה במכבי, איך קראו לו?
2: אני אומר לכם, יהיה פה הפתעה.
4: יש את הבלם שעה במכבי הגבוה, שבא מפס ו...
2: חבר'ה, יהיה פה הפתעה. מפס
5: ו...
2: תרשמו את זה.
3: לוקאסן משחק שם?
4: כן.
2: לוקאסן.
3: מה, מי שהחזיז לא פגע לו ברגל?
2: כן, לוקאסן, הבן דוד של דליקאסן.
4: דליקאסן.
3: אתה זוכר שהוא הגיע לבית הדין?
2: כן, אתה זוכר.
5: לוקאסן אח של ברובי, חלוץ נבחרת הולנד.
2: חבר'ה, די. די, די, מה,
3: לא,
2: די,
3: אבל אם אתה עושה,
5: די, מה, name dropping.
3: אם אתה, בוא נגיד,
2: ארט,
3: רגע, בוא נגיד,
2: ארט, בעברית שחה,
3: מרד, מרד,
2: ארט, טיפר לטיפר לטיפר, ארט,
3: רגע, חכה, שנייה, רק רוצה להגיד לך,
2: הנה, הוא רוצה להגיד לי משהו חשוב, בבקשה, תגיד,
3: לא, שבסופו של דבר, הפועל באר שבע, אלונה הצירה את זה בקולה, שהיא קונה כל שלב בתים, כלשהו, אז את זה מבחינתם,
2: חברים, מאזינים יקרים, היה לנו את החיים לפני יום משפט האחרון.
3: לא, אתה אומר, אם הם לא יעברו, כן יעברו.
2: איך נמשיך?
3: הם משחקים גם בלי לחץ, סוג של בלי לחץ. אף אחד לא מאמין שהם יעברו את הכוכב האדום. הם מגיעים בלי לחץ, ובגלל זה אני אומר שכן יסיקוי להקיצה.
2: אני אומר כמוך, וייסי, ואני אמרתי קודם, הכל רשום, זה מוקלט האירוע הזה של התוכנית, אני לא יודע מי מקליט, חבל על הדאטה, אבל, אבל... יש אנשים ש...
4: הכל בארכיון, איפה הארכיון?
2: הכל בארכיון, ארכיון. הכל בארכיון, איפה הארכיון? אף אחד לא יודע. תקשיבו רגע. האירוע הזה, שאנחנו לא נותנים שום סיכוי לבאר שבע, לא נראה לי. בוא, חבר'ה, לא ריאל מדריד. הלו.
5: אני מסתכל עכשיו בהימורים, לא עכשיו יחסים מטורפים.
2: כמה?
5: 3.80 לפועל באר שבע ו-1.90 לכוכב האדום. חצי.
2: לא בשמיים, הלו. לא בשמיים, 40%. אני אומר לכם הפתעה.
4: 1.90 לכוכב, שומע?
2: אני אומר לכם, 0-0.
3: מתנה. אומר לקחת ולנשק.
4: מתנה.
2: בגומלין.
4: להפציץ.
2: באר שבע מקבלת שישייה.
4: איפה המשחק הראשון אצלם?
2: עצבנו אותה בראשון. המשחק הראשון
3: בכוכב?
4: המשחק הראשון בכוכב הם קיבלו 1.90, אין סיכוי.
5: לא, המשחק הראשון כביכול באר שבע מארחת.
4: אוקיי. 0-0.
2: אפס אפס אוטובוס, מגיעים בטיסה כבר 2-0.
4: אבל מסביר לך, מסביר לך שרם ימלו את הפונקציה של לחנות האוטובוס.
2: עוברים, אבל לא את הכוכב.
5: אחרי השלב הזה יש עוד שלב, עוד שניים.
3: לא, אחרי השלב, מה, בליגת אלופות?
5: אם באר שבע עובר את הכוכב?
3: אם באר שבע לא עובר את הכוכב, היא נופלת לפלייאוף.
5: אם היא עוברת.
3: אם היא עוברת?
2: חבר'ה, אני אגיד לכם מה אני עובר.
3: לא, היא בפלייאוף, כן.
2: חבר'ה, די, וייס, וייס, וייס, אתם מדברים בכזה פאשן, די, די, אנחנו לא מרוויחים איזה כסף. אנחנו צריכים להרוויח כסף בתוכנית הזאת.
3: אבל אני מקבל מפה כל פעם שאני בא שווארמה חינם.
2: לא, עזוב אותך שווארמה, בגלל זה יש לך גוף.
4: אני מים בארץ קיבלתי.
5: קיבלנו 300 בבית מאליאל פרט ו-300 מלואיזה.
3: אתה חושף.
4: יפה, יהודית.
3: הוא ראה את הבית שלי.
2: יהודי, תוציא לפרסמות, אני לא מצליח להשתלט עליהם היום.
3: תוציא אותנו, תוציא אותנו.
2: יהודי, תוציא.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת. תוכנית.

0: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי. צימוק לבן בשקל ו-90. שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות. חמוציות ב-2 שקלים ו-90. תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות. ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי הלחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
9: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, ה-2 באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
10: קיץ של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
11: אני רוצה לעזריאלי.
10: הקניון פתוח עד חצות.
12: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
13: יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
14: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
13: רחוב האלמוגים 17.
15: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
16: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
17: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
16: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
18: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
19: תוכנית הספאוורט. שלום לכם חברים. חזרנו, תוכנית הספאוורט. כן, חבר'ה, מכבי חיפה.
20: מכבי חיפה?
19: לא, לא, סליחה, הפועל חיפה, סליחה. אחרי הניצחונות על מכבי חיפה.
20: הקצת, הקצת את מכבי חיפה.
19: הקצתי רגע.
20: שפתאום בעיר מדברים על הפועל לפני.
19: הופה, בדיוק. מה לעשות? וייסי, תן לנו רגע, זו קבוצה שאתה מסקר. בפועל חיפה חוגגים ניצחון שלישי בגביע הטוטו על בני סכנין. בונה, מה קורה?
20: הם לא חוגגים את הניצחון, כי צריך להזכיר ששנה שעברה...
19: מתי סילבס, נכון?
20: כן.
19: מתי הוא מפוטר?
20: לא, לא.
19: מחזור 7, 11...
20: לא, בוא נגיד את האמת, הם לא מסתדרים מזה שהם מקום ראשון.
19: 16! מתי הוא מפוטר? 16!
20: הלאה.
21: מה אכלת היום, תגיד?
20: הם לא מסתדרים במקום הראשון, כי שנה שעברה הם גם סיימו במקום ראשון, עלו לחצי, וזו הייתה עונה זוועה. אבל הם מאוד מאוד מתלהבים...
19: לא, מה שקרה שנה שעברה עם גל הרי, לא אהבתי.
20: אז אני אומר, אבל הם מאוד מתלהבים...
19: טל.
20: הם מאוד מתלהבים איך שהקבוצה נראית, ובזה אני מסכים איתם, הקבוצה נראית מפתיע יותר ממה שחשבתי, יוצאים להתקפות מסודרות, נראית מאוד
19: מומנת. למה אנחנו מופתעים מהם וייסי? למה אנחנו מופתעים?
20: כי זה סגל לא חוזר.
19: למה אנחנו לא...
20: זה לא סגל שציפית ממנו.
21: חייב לדבר על אלון תורג'מן, שומע?
20: מה זה?
21: חייב לדבר עליו.
0: הנה, שאלתי אותך שבוע שעבר אם החלוץ הישראלי הטוב בליגה, אמרת לי שלא.
21: מי? מי?
0: אותך או מישהו אחר פה? מי שאמר לי שלא.
19: אותך... כנראה אני אמרתי.
21: תשמע, תשמע, אני אקח את זה עליי. איזה ביטחון וחוסר ביטחון בעת ובעונה אחת. אותך או לא אותך?
0: או מישהו אחר.
20: בליגה היום?
0: כן.
19: אני משאיר חותם על כולם. מה שיפה שאני משאיר חותם על כולם.
20: לא, בליגה הישראלית הוא חד משמעית והוא הכי טוב. תשמע, הוא בלתי נגמר. הוא בגיל, שאתה יודע, שאתה כבר מצפה שזה יהיה שילי קריירה, והוא בלתי נגמר. הוא משחק, הוא כובש, הוא כל משחק, הוא רץ, הוא עושה... רק לא הוריד
19: את הרובה.
20: זה לא כזה ברור שהוא ירוץ.
0: יש פה חלוצים שלא רוצים.
20: רוב החלוצים בארץ לא רוצים.
19: שאנחנו רוצים להרצות דמות חדשה בבובה, נגיד אני אומר להם, חבר'ה, בואו נתחיל לחשוב על דמות של טל בן חיים. סתם דוגמה. אז אומרים לי, נו, אז מה חשבת? כי אני בא עם הצעות לדמויות. אז אומרים להם, תקשיבו, חבר'ה, אני אומר לכם, הוא אומר דברים, יש לו קטע, אז אדר, אחד הכותבים שאומר, כן, יש לו קטע, הוא קם, יושב, נושם, אומר דברים, צוחק, נושם, ממצמת.
21: נפתח את המעלית, הוא נכנס.
19: כן, הוא מדבר,
21: הוא
19: מזיז יד, מזיז יד שנייה, יש לו רגליים, אף, יש לו אף, אגב, אף, זה אף, צמד אוזניים.
20: זה כמו שאתה לפעמים שואל מישהו, מה איזה יום עמוס היה לי, ואז כדי להעלות את זה, אז הוא אומר, קמתי בבוקר, צחצחתי שיניים, אחר כך קפה.
0: בואו אני אתן לכם משהו על הפועל חיפה.
19: חזרתי לשאול.
0: חמישה מחזורים ראשונים, מחזור ראשון הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, נתניה, סכנין ביתר.
19: אני אומר לכם, מחזור שבע, הפיתורים מתחיל.
21: כל הבלון של גביע הטוטו יכולים לעמוד...
20: אם הם מביאים בעיניי שחקן כנף וחלוץ שהם פוגעים בהם, הם מועמדים אפילו יכולים להתמודד לפלייאוף עליון.
0: אתה אומר סילבס בדרושים כבר באוקטובר.
19: אבל כבודו, לאן עפת?
21: כולה כדורגל.
20: לאן עפתי? מי ישמע, הם מתמודדים אולם מול בוחום ולייפציג.
19: אבל כבודו, תקשיב רגע, מיסטר, בוא, אתם בעצמכם אמרתם סגל לא משהו, עכשיו סילבס אחלה, נו מה?
20: לא,
19: סגל... פלייאוף עליון?
20: לא סגל לא משהו, סגל אלמוני.
19: אתה אומר לי סגל לא משהו, פלייאוף עליון?
20: סגל אלמוני, לא הכרנו.
19: רגע, סגל אלמוני או לא משהו?
20: לא, הוא אלמוני כאן, כי ז'ופריץ'
21: הוא גם וגם.
20: ז'ופריץ' וקריצ'ק נראים לא רע בינתיים. כשני הבלמים.
19: נמצאת השמות עכשיו?
0: עד לי, אחרי ידעתי שיהיה לי דלק מהשמות האלה.
20: עכשיו, ז'ופריץ' הוא אח של קוקריץ'.
0: ז'ופריץ' וקריצ'ק.
19: ז'ופריץ'!
21: הוא גם קשור לקריץ'.
20: עכשיו, בצד שמאל, יש לך את מנדי, שהוא מסתמן כמגן לא רע בכלל. הביאו את שי אליאס.
19: תקשיב.
20: יש לך את סבג.
19: פרלה, שווינסנס לא נמצא, הבאת לי פה את וייסים, מצא לי שומן.
20: עוד לא אמרתי לו מי בקשר האחורי.
0: אין לו, אני לא.
20: שיק קייטה.
19: קטע כבר אני יודע, גוטי אכל את הראש עליו.
0: אלטונושווילי.
20: אלטונושווילי לא שם.
0: הוא עזב?
20: סנדרו כבר לא, סנדרו
0: אלטונושווילי עזב. סליחה, רציתי עוד איזה שם לניים דרופינג לאליק.
20: אבל צריך להביא, אבל אולי הם רוצים...
19: קטע הבנתי, קטע לפי מה שגוטי פה מספר ומתרשם, זה חתיכת שחקן.
20: אז אני אומר, יש להם...
19: איך הוא שמה בכלל?
20: תהיה להם שלישיית יוצאה ממש טובה. קטע, שי אליאס, שבעיניי לרמה הישראלית אחלה שחקן בעמדה הזו.
19: אחלה.
20: ויהיה להם את נאור סבג או רוטמן, או אחד שיכול להיות שם, שזה גם אחלה לליגה הישראלית.
19: אבל פלייאוף עליון, וייסי?
20: עוד פעם, לא אמרתי, אמרתי, הם יכולים להיאבק עם נתניה, מכבי פתח תקווה.
21: איפה נאור סבג עכשיו?
20: שם, אז אני אומר, יש לך את באמצע, נאור סבג, או רוטמן, אליאס וקייטה.
0: הפספוס שלהם היה עם, כמו שדיברנו מקודם, על מיכה. אם מיכה היה שם בכלל עם...
20: הוא לא רצה סילבס את מיכה, צריך להגיד את האמת.
0: כן, אתה מבין, הלאה.
20: לא רצה.
21: סילבס לא רצה את מיכה.
0: בדיוק אותי להגיד, באיזה עולם סילבס...
21: משהו שלא חשבתי שאני אשמע בחיים.
0: סילבס אומר, אני לא רוצה דור מיכה.
20: כן, ו...
21: זה, אני שומע את זה, שומע, בא לי לאכול את השלט, יהודית. זה משפט, אני לא יכול לקבל...
20: למה? לא רצו.
0: לך תדע, אולי הוא ייפגש איתו באשדוד בהמשך.
20: כן, הם רצו...
21: תוריד את האולי.
19: לא, אולי מיכה לא ירצה אותו באשדוד.
0: אמר לו, ניפגש באשדוד.
20: הם רצו...
0: אל תבוא לפה.
20: הם רצו שחקנים יותר צעירים לתנתם.
19: אני יודע שסילבס חתם עד עונה 7, עד מחזור 7 בחיפה, 9 עד 16 באשדוד, 17 עד 18 נגיע, מסכנים, וראינה לי, סטוץ הקיצה.
20: איפה הוא מסיים את העונה?
0: טק, נותן קטנה.
20: איפה שהוא מסיים את העונה זה להשאיר את ליגה.
19: נותן קטנה ולמדים.
20: לא, אבל איפה שהוא מסיים הוא משאיר ליגה, אז איפה זה?
19: צק.
20: שנדע מי נשארת.
19: מאבד על... לא, עזב אותך, תשמעו, חבר'ה, סילבס מאמן רציני, סבבה.
20: רגע, אותי מעניין מה טל אומר על זה.
19: רגע, אתה יודע מה אני רוצה?
20: הם רוצים עוד להתחזק באוליה מגדה, מה אתה חושב על זה?
19: אגדה, אגדה. תקשיבו רגע. שאלה, פרלה, תעני לי רגע סטטיסטיקה, פתחי את הצ'אט.
0: אני פה. אני הצ'אט.
19: איזה עונה, מו מתי, מתי הייתה עונה שהפועל חיפה לא החליפה מאמן במהלך כל העונה? או שאני טועה. מתי זה
20: קרה? רוני לוי, 3 שנים, מה? עכשיו.
19: חוץ מרוני, נכון. חוץ מרוני. נכון, רוני זה באמת יוצא מן הכלל, אני מסכים איתך, וייסי. וייסי, אתה מסקר את הקבוצה שנים.
20: ככה אומרים עליי, אני לא ידעתי.
19: תן לי עונה, כן? שהם לא החליפו מאמן.
0: היה ככה. בוא נלך עשור אחורה, לא יותר מדי.
20: לא, הרוב הוחלף.
0: אלי כהן, אחרי זה דני גולן, קלינגר, מימר, סילבה, אלישע לוי.
20: זה באותה עונה?
0: לא, זה כל עונה משהו אחר.
20: לא, הוא שואל אותך אם הייתה עונה שהתחיל וסיים את אותה עונה.
0: לדעתי קלינגר ב-2018 סיים.
21: לא, רוני לוי, מה קורה לכם?
20: אמרנו, רוני, אתה לא איתנו, חוץ מרוני.
19: טל, אמרנו חוץ מרוני.
20: קלינגר שלקח את הגביע.
0: כן, ובקדנציה השנייה זה קלינגר.
19: כי קלינגר לא היה...
20: לא, קלינגר לקח את הגביע, בקדנציה השנייה הוא עזב לביתר.
19: הבנתי, זהו, אני זוכר משהו שהוא קיפל שם. חבר'ה, זה לא מקום שמאמנים נשארים.
21: מה עושים היום שמיקו לא פה בקרדיטים? מי מקריא אותם? אתה?
0: הנה.
19: אוקיי, חברים, שימו לב, אני אקריא את הקרדיטים. מה שנקרא, אתן לכם פה...
21: אני חס פה לנעליים גדולות, תעשה את זה כמו שצריך, אל תעשה חרפש. תעשה יפה.
19: חברים, שימו לב, עורך ומפיק אותנו. מוביל לאווין של מסיבות חושק בשם חשק יום הדין, רון יהודית בוסקילה, איילה! דיגיטל מאואר בסטקר.
0: ורן אמר איתו.
19: אופה, רן אמר. טוב, אם רן אמר, אני לא רוצה לשחק עם השם. עריכה וטאוכן, הבת שלו עוזרת לו לקשור סרוכים, תום גאוול. חברים, טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר.
20: לא, עצור, עצור הכל.
0: עצור הכל, כדי להסתדר.
20: טכנאי, תיתן לה כבוד, יסמין שעבר. שוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואו
19: אילת, אריק בן אריאס, או גרי סגורס. חברים, הם רשמו לי שניים. מי שם? גרי, אתה שם? אוהב אותך. אריק, עוד יותר.
21: גרי פאקינג סגור.
19: ברדיו ירושלים, אליה אליהוז. חברים, שימו לב, באולפן, שאני נוחת בפריז, רק בשארל דה גול עצמי, אלי בבק בן דוד, זה אני, כן, כן. חברים, היא חצתה את מיליון העוקבים כמשפענית הרטבים. דבי וינגרד, שלמה בייס. כוכב הספר, אריהווה, שהאב פתות, טל בן חיים! איך עשיתי את זה?
20: מצוין.
19: אהבתם? חבר'ה, אני אמשיך לבלבל לכם את המוח, גם בשעה השנייה, עד אז פרסומה וית, חדשה וית, שהג'ינג'י לא יתקפל לנו, היידי!
1: תוכנית

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
2: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: יהוא!
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
7: התקשרתי לאן?
6: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
7: בעל הבית השתגע.
6: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
8: מיד באילת.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
10: הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. התפתחות דרמטית בפרשת היעדרותו של אלדר דיין. במשטרה מעריכים כעת כי מי שנהג ברכב וניסה לדרוס צעירים במהלך התגרה היה חברו מקסים ברוורמן ולא דיין כפי שהעריכו מלכתחילה. במקביל מתחזק החשד כי דיין מסתתר בעקבות איומים על חייו מצד שני חבריו שמעצרם הוארך עד יום רביעי. ידיעה שהביא כתבנו ירון דורון. איום הפשע המאורגן. שלושה מטעני צינור בעוצמה שהיו מוכנים להפעלה הותרו ביום חמישי בשטח פתוח סמוך לתחנת הרכבת ברמלה. כתבנו אבי כהן מוסר כי בעקבות האיתור הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור וכי חבלני המשטרה פוצצו את המטענים באופן מבוקר. נבלמה תוכנית כלא התנינים של השר איתמר בן גביר. בית המשפט המחוזי בירושלים אסר לקדם בשלב זה את העברת תניני היאור לחלק ציות עד להכרעה בבקשה לצו ביניים. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי ההחלטה התקבלה בעקבות עתירת עמותת תנו לחיות לחיות שטענה כי התנינים הם חיות בר מוגנות וכי המהלך קודם ללא סמכות ובניגוד לעמדת גורמי המקצוע. עוד בחדשות, תינוק כבן שנה נפגע באורח בינוני משמן רותח בדירה בנתניה. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מכוויות בדרגה ב' בכ-20% מגופו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: הערב והלילה בהיר לרוב, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים.
12: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, כולנו פה, אף אחד, טל רצה לברוח, לא נתתי לו.
2: אני זה הולוגרמה.
1: מהסערות, ווייסי שלנו זה AI, זה בכלל בוט שמנמן.
2: תודה לך.
1: חברים, תודה לך, תודה לרדיו חייפה, חיפה. אנחנו תודה לכל מאזיננו ברדיו חייפה, לרדיו ירושלים. ובאילת ובערוץ הספורט, וכל מי שרוצה ששומע אותנו נגלה יתר, גם אבא שלי, חברים, אבא שלי סימס לי ואמר לי, תשמע, היום אתה כנראה שאתה לבד, אתה מושפע, כיף לך. אז יופי אבא, כן, אכן אתה צודק.
2: אתה דאגת שמיקו ילך לארוחת צהריים? אצל אבא?
1: וואלה, רעיון טוב, אני אשלח את מיקו להורים. יאללה, זה יהיה טוב, אבא שלי יתרגש. אבא, אני עוד מעט עושה את התיאום הזה אם יבוא לך. ועכשיו נגיד גם, חברים, לא נקשקש רק על אבא שלי, עוד מישהו באילת, גרי פאקינג סגור.
3: גרי סגאוור.
2: עכשיו זה גרי שם?
1: גרי פאקינג סגאוור, סימס לי, מה שנקרא, סימס לי הודעה שאינה משתמעת לשני פנים, גרי זה אתה, גרי.
4: אלי, יש לי משהו טוב בשבילך.
1: גרי המבורגר, מה?
4: אפרופו כל השמות שזרקנו מקודם, ראינו שתומר לוי שלנו פרסם שבאר שבע דחתה הצעה של 1.5 מיליון יורו עבור מוחמד אברומי מאקרון טוליאטי מהליגה הרוסית.
1: אקרון טוליאטי!
4: כן.
2: אבל יש לזה שם איטלקי.
4: בשכר של 700,000 יורו לעונה.
1: וואו, אקרון טוליאוויץ. טוב, יפה.
2: זה באסה בשביל השחקן, לא?
1: זה שם ש... אבאסה? 700,000?
2: מי זה? לא, זה אבאסה של שחקן של
4: מוחמד אברומי.
2: מוחמד אברומי.
5: תגיד, אברומי מה מרוויח בבאר שבע?
2: אז זה מה שאני אומר, זה אבאסה שהם לא מסכימים לו לשדרוג כזה כלכלי. אתה הולך, אתה מרוויח פי שלוש.
1: אתה מדבר על זה.
2: כן, פי שלוש, מה?
5: פי שלוש ו...
1: אוקיי. תגיד, טל, אפרופו הידיעה הזאת והתגובה של וייסי, איך הוא מתחיל את העונה עכשיו? בוא נה, פי שלוש, אמרו לו, שמה, אין מה לדבר?
2: מבאס.
1: מה זה מבאס?
5: במקרים האלה...
1: אתה היית שם.
5: לא, במקרים האלה ששחקן מרוויח איקס, ובא הקבוצה ומציעה לו פי שלוש וחצי, ואתה אומר לו, שמה, אתה לא הולך. אתה צריך לפתוח לו את החוזה. אין מה לעשות, זה מה שעושים.
2: כן, למרות שהוא הגיע רק בינואר?
5: כן, הגיע רק בינואר. צריך לשדרג אותו. לא קרוב אפילו למספר שיהיה לו שם, אבל להשאיר אותו על אותו חוזה ולהגיד לו, אתה לא הולך.
1: ואומרו לו, שמה, חביבי, זה מה יש? מה זה עושה לשחקן? באמת, כאילו תכניס לי רגע לראש, לשיחות עם החברים.
5: דיברנו על זה גם במקרה של קנגווה, אוקיי? דיברנו על זה. שחקן צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אם אני עכשיו לא מקבל את זה ונכנס למראה שחורה ולא מתאמן טוב ועושה פרצופים, בסוף במי אתה פוגע? בעצמך. אוקיי? זה קשה, אבל שחקנים טובים שרוצים להצליח ורוצים... לצלוח משברים בשביל בסוף הדרך להגיע לקריירה יפה.
2: כן, גם אברומי הוא שחקן צעיר מאוד.
5: בדיוק, שעשית בכסף ושעסקת תארים אישיים וקבוצתיים, אתה צריך לנצח מכשולים רגעיים כאלה, אין מה לעשות. כמה שזה קשה וזה קשה.
2: גם צריך לזכור אלי שקשה, זה לא בלתי אפשרי, אבל קשה לעשות עסקאות עם קבוצות מרוסיה, כן? כי אתה לא יכול לקבל את הכסף באופן ישיר, אתה צריך לעשות העברות סיבוביות כאלה. כן, אפשר, אמרתי.
5: רוצים פתרונות.
2: לעשות העברות סיבוביות, זה לא... הקבוצות הישראליות, בוא נגיד, אם יש לך הצעה מרוסיה או הצעה מאוסטריה, מעדיפות לקחת את ההצעה מאוסטריה.
5: כן, אבל ברוסיה לך 700 יורו ובאוסטריה
2: 250. לא השחקן, אמרתי הקבוצות.
1: אגב, זה משהו שלא ברור לי, הרי אסור לקנות דברים מרוסיה, נכון? סנקציות.
2: כן, זה סיבובי, תנו.
5: אז מוצאים את הדרכים, חברות קש, נו, מה עושים? תגיד, לא מוצאים פתרונות לזה.
1: אבל זה חוקי.
5: מקלטי מס, שוויץ, מרבה, קיימן, מוצאים פתרונות.
1: זה חוקי אבל?
5: לכאורטיץ'.
1: לכאורטיץ'.
2: לא, אבל לא היו עסקאות יותר מדי עם קבוצות רוסיות.
1: לא, אני באמת שואל, אני לא יודע, אין לי מושג, יכול להיות שכן, אני באמת אין לי מושג, אבל לא משנה, נו, בסדר. חבר'ה, מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, תפתח את ההכנות לקראת סופיה. בבקשה, אדוני הצהוב.
2: תגיד, רק אותי זה הפתיע שסופיה טל עברו על חשבון קרבח? הייתי בטוח שקרבח תהיה נגד מכבי תל אביב בסיבוב הבא. זה כאילו מרגיש לי שיותר קל בשביל מכבי תל אביב.
5: ברור שזה הפתעה, זה הפתעה בערך כמו שהפועל תל אביב הדיחה את לודוגורץ.
2: כן, בדיוק, נו, אז אני אומר, למכבי תל אביב זה עדיף לטעמי.
5: למה זה קורה בשלבים האלה של העונה? גם קבוצות טובות, לפעמים, אתה יודע, מתחילים פחות טוב, אחרי המונדיאל עוד לא הביאו שחקנים, שחקנים כאלה ואחרים עזבו, בגלל זה יש לך הפתעות.
1: המשחק יערך באצטדיון הביתי החדש
2: בתומי?
1: בתומי. כן. זה אומר משהו, אני מתאר לעצמי שיטוסו הרבה צהובים לאירוע הזה. וייסי אומר, ובצדק, בעיניי, כן? שסופיה עדיפה על קרבח. ספרו לי למה.
2: לא, הפוך, אני חושב שקרבח הייתה עדיפה על... אני הייתי בטוח שלמכבי תל אביב יהיה כי קרבח...
1: למה?
2: אופה, יכול להיות שזה מחוסר ידיעה, כן?
1: עובדה שזה מפתיע, לא?
2: אני אומר, יכול להיות שזה חוסר ידיעה.
1: תקציבים, פרלה. פרלה תקציבים,
2: אבל קרבח בשנים האחרונות עשו דברים יפים באירופה.
1: בגלל זה אני אומר, וסופיה עברו אותם.
2: אז זה מפתיע.
1: לא, אז זה טוב למכבי שסופיה...
2: טוב למכבי, כן.
1: כן, התכוונתי טוב למכבי.
2: למכבי, כן, בעיניי טוב למכבי.
5: כן, אבל עוד פעם, מה זה טוב? מצד אחד אתה אומר...
2: אתה צריך לעבור, ברור.
5: בדיוק.
2: אבל עדיין, בסופו של דבר אתה יודע, אתה...
1: לא, אז צריך לעבור,
5: עדיין מכבי זה קבוצה שמכבי צריכה לעבור. שיהיה ברור.
2: כן.
1: רגע, תעצרו, רגע, תעצרו. מכבי, ישר עוברת?
2: לא ישר, אבל היא הפייבוריטית.
5: עכשיו אתה מהנדס.
1: מה אתה עושה לי?
2: היא הפייבוריטית.
1: עכשיו אתה מהנדס תודעה. לטובת מאזינינו, שיושבים
5: בפקקינו. מה שאמרתי זה שמכבי צריכה לעבור. אמרתי, מכבי צריכה לעבור, אתה בא ואומר, מכבי כבר עברה. אנחנו לא ניתן לך להנדס את התודעה של המאזינים שלנו. אני אתן לך.
1: הלו, לא להנדס, לא לגנוב דעת, עשית את מה עם היד.
5: לא גנבת, שדדת את דעתי.
2: אתה מבין, אמרת כן, מכבי תל אביב פייבוריטית. מה? מכבי תל אביב צריכים לעבור ואם הם לא עוברים?
5: מה, אם מכבי לא יעבור זה כישלון שיסגרו את המועדון? זה מה שהוא אומר.
1: תפקידי לטשטש לו את הראש ביצה.
2: אתה חושב שקני מילר צריך להיות מפוטר אם הם מנצחים רק 1-0?
5: בדיוק. בול.
1: תגיד, ובכל זאת, בוא, קצת רצינות.
2: מכבי תל אביב פייבוריטית בעיניי.
1: למה? למה? תסבירו לי למה.
2: כי בסוף שאתה מסתכל על מסורת, על מועדון.
5: כמה מסורת? גם שנים אחרונות.
1: יש בעלים חדש, נכון?
5: סופיה, בעשור האחרון, כמה פעמים עשו שלב בתים?
2: מה התקציב של סופיה, אירון?
5: פחות משל מכבי תל אביב, הנה אני אומר לך מעכשיו.
2: 26 מיליון יורו.
4: מכבי תל אביב 36.
5: יפה, פחות משל מכבי תל אביב, אבל עזוב, תסתכל עשור אחורה, מכבי תל אביב 8-9 עונות שלב בתים, וצסקה סופיה פעמיים 3, אולי. נכון, יהודית?
4: אני בודק איך את הנתון הזה, אני בטוח שמכבי תל אביב ברור בפער, אין סיכוי, צסקה סופיה זה מועדון.
5: 8-9 עונות מ-10 האחרונות היו בשלב בתים.
2: מכבי תל אביב מועדון כבר לא מפואר, אבל בדרגה שלישי נגיד של אירופה, כמו שאומר, כל שנה.
1: כבר יושבת שם, כן.
2: בדיוק, ומכבדים אותה, ויש לך דירוג.
5: צסקה סופיה, לא.
2: לא סתם מכבי תל אביב מדורגת, והם לא.
1: אוקיי, במה, אז אנחנו עוד לא יודעים לגמרי מה הסיפור, ואנחנו רק יודעים שמכבי צריכים לעבור אותם, מה שכבר יזמין
2: אגב, לנו מטה. אגב, זו קבוצה, אני מזכיר לך.
4: אבל לא לקחו לפרוט בבולגריה מ-2007-2008.
2: זו קבוצה שהגישה הצעה לקנגו גם. גם רצתה את קנגו, אבל ההצעה שלה הייתה 1.5 מיליון יורו, כן? וזה מה שאלונה לא עניין אותה אפילו.
4: שמעת, אמרתי לך על אליפויות? מ-2007-2008 הם לא זכו באליפות. מכבי תל אביב בתקופה הזאת עשתה...
2: צבע, בסוף זה בולגריה, כן?
5: 10 אליפויות.
1: טל, כשחקן שאתם נוסעים, שהייתם נוסעים לשחק נגד קבוצות כאלה, שעל הנייר אתם צריכים לעבור, יש יותר לחץ? אמיתי.
5: לא, לא, לא, לא, ממש לא. אין יותר לחץ, להפך, שאתה הולך לשחק נגד קבוצה, אתה יודע, שאתה בא כאנדרדוג, יש עליך יותר לחץ. אני לפחות הייתי כזה, אוקיי? קבוצות זה, אתה צריך, אתה יודע, אם אתה בטוח בקבוצה שלך, ואתה בטוח שאתה קבוצה יותר טובה, ושאתה פייבורית, אתה צריך רק להגיע מוכן. אתה צריך להגיע לא שענן, אתה צריך להגיע שאתה לא מרגיש בנוח. אתה לא צריך להגיע עכשיו, לא צריך, וזה גם לא קורה בדרך כלל, בלחץ. הלחץ הוא שאתה, תשמע, אתה רוצה לעבור שלב, ואתה משחק נגד קבוצה שהיא עדיפה עליך, ורוב הסיכויים שאתה לא תעבור, פה הלחץ טיפ-טיפה יותר משחק. דווקא לא הפוך, אצלי לפחות, אני יכול לדבר על החוויה האישית שלי. אבל מכבי תל אביב, עוד פעם, צריכה לעבור את צסקה סופיה, ואני גם בטוח שהיא תעשה את זה.
1: אוקיי.
2: אני גם רואה גם את מכבי תל אביב בשלב בתים, אני חושב שיהיה לנו לפחות שתי קבוצות, והלוואי וביתר.
1: יואו, זה כיף.
2: או הפועל תל אביב יצליחו להפתיע, ויהיה לנו 3 או 4, הלוואי, הלוואי.
1: וואו, זה יהיה
2: כיף. אבל באר שבע בטוח כבר שם.
1: אתם יודעים מה יקרה?
2: אני מאמין
1: שכל הישראליות עולות, אתם יודעים מה יקרה?
5: לא, זה לא יכול לקרות.
2: שבק מקימה יחידה מיוחדת.
1: הליגה שלנו, אחי, כולם עם סקטים.
2: אז יכול להיות שמכבי חיפה תיקח אליפות.
1: וואו, יש לי, כן, ישנים בעמידה כולם, תקשיב.
5: אתה אומר, כי אם כל 4 קבוצות עולות, ומגיעות לשלבים הסופיים של המפעל, מכבי חיפה לא עושה אליפות. בסדר? יהודית יכולה להיות רגועה.
2: אני נוטה להסכים איתך.
5: תודה.
1: די, די, תנו רגע, תנו שנייה לנשום.
2: לא, אני נוטה להסכים איתו. אני אגב לא...
1: הרקתם את המקום, הרקתם אותם.
4: בוא נעשה את זה על מכבי תל אביב. מה אתם חושבים שחסר למכבי תל אביב כדי לרוץ שנה לאליפות? כי טל אמר מקודם, בשעה הקודמת, שהוא לא רואה אותה כי דיברנו באר שבע בית"ר. מה היית אומר, שני שחקנים, שלושה שהם מגיעים, והיית אומר זה אליפות.
2: חשוב שאסתר ייפגע, כי תהיה פגיעה בול.
5: הייתי צריך לסגור את הסיפור הזה איכשהו.
1: כן, מה הסיפור שם?
5: אוקיי, חייבים להשאיר אותו איכשהו, או לפגוע בכנף ימין במקום.
1: מה את יודעת, טל, מה...
5: משפחה שלו לא מתלהבת לבוא לישראל, יישאר פה, ואפשר להבין.
1: תקשיב, הוא שחקן, הוא שחקן שעשה טוב למכבי.
2: שחקן גם שהתאקלם כבר, זהו.
5: בדיוק, גם התאקלם, גם משאיר כבר את המדינה אחרי חצי עונה, מצוין, איכותי, שחקן טוב, עובד.
1: אין מישהו במכבי שיודע לבוא ולהגיד לו, ילד, בוא, יהיה בסדר.
5: זה לא הוא, זה לא הוא, המועדון יכול לדבר איתו בחתיים, הוא יכול, הוא רוצה גם להישאר.
1: היה מה שנקרא מוני פנן עליו השלום, היה,
5: עזוב, נו, ברגע שהאישה מחליטה, מפחדת, לא רוצה ישראל, לא רוצה טילים, לא רוצה בלגן.
4: אמיר רוצה, אמירה לא רוצה.
2: כן, אמירה לא רוצה.
1: אבל מישהו אמר לה שאין כלום, שהג'ינג'י לא אומר שיש
2: בלגן. סעיתיה לא רוצה.
5: אתה יכול להגיד לה שאין כלום? אתמול בלילה כבר אמרו להיכנס למקלט.
1: שמישהו להגיד לסעיתי, תקשיבי, יש גם שלום בעזה, אין, נגמר האירוע. תם הטקס.
2: מועצת השלום.
1: מועצת השלום התכנסה.
5: זה מה שחסר למכבי.
1: מכריזים בזה.
5: אם אתה שואל אותי, מכבי חייבת בלם.
2: בדיוק.
5: חייבת בלם.
1: לא בלם.
5: צריכה להיות ערוכה לזה שפתאום בסוף החלון רואה לביבו הולך.
2: וגם צריכה להיות, כנראה שהסנטה הולך.
5: הסנטה הולך בכלל. רואה
2: לביבו כנראה...
5: תבין, אז עוד פעם.
4: מגן ימין, מגן שמאל, שתי עמדות חשובות מאוד.
5: אז כן, זה נראה טוב. אז כן, זה נראה טוב בגלל אלוף האלופים ובגלל המשחקים הראשונים באירופה. מצד שני,
1: ובגלל שיש להם מאמן שהוא כאילו
5: של אין שינוי יותר מדי גדול.
2: אין שינוי, יש רק את גלאזר ואסתר.
5: יפה, וזה לא מספיק. אז אני לא מסתנבר מזה. עם כל הפתיחת עונה המצוינת של מכבי תל אביב.
2: אבל אז מה אתה אומר שצריך להביא? רק ענף ימין?
5: אז אני אומר עוד פעם, זה גם תלוי.
1: זה גם
5: מה קורה עם רוי רביבו והסנטה.
2: לא, נגיד במצבת הנוכחית.
5: במצבת הנוכחית, אם שניהם נשארים ואתה מביא צעיתי ואתה מביא בלם, בלם, אוקיי? אז זה כבר נראה הרבה יותר טוב. כי באמצע אתה טוב. בהגנה אתה טוב, אם הבאת בלם והקנק השירי טרוי והסנטה אלה.
1: מי מכניס את הגולים?
4: אבו פרחי.
1: פרץ, עידו שחר, נותן ואבו פרחי?
2: ויש לך את...
1: זה מספיק?
5: ויש לך את אסתר שהגיע, יש לך אבו פרחי, יש לך וראלה שאמור...
2: בדיוק, אני חושב שהשנה וראלה ייתן הרבה יותר מספרים.
4: דוידה.
1: אסתר, אנחנו סגורים עליו?
2: אנחנו לא סגורים על כלום, לא ראינו אותו.
1: למה אנחנו לא נותנים יותר קרדיט? אסתר, מה שמה מותיק? למה אנחנו עוד לא עם קרדיט לעידו שחר?
2: אנחנו נותנים לו הרבה קרדיט.
1: לא יודע, אנחנו לא תופסים אותו. כמה הוא נתן עונה קודמת? 16 חתך?
5: הוא נתן הרבה גולים.
1: 15 חתך נראה לי.
5: הוא אחלה שחקן, אבל אם אתה מסתכל היום על מכבי תל אביב, אני לפחות חושב. אבל בסדר, אבל דור פרץ יושב על המשבצת הזאת, של השחקן מהקישור שמביא מספרים. אוקיי? אתה צריך דברים אחרים משחקנים בקישור, שזה הוא לא מביא עידו שחר. מספרים בקישור הוא יודע להביא. זה נקודה. אבל אם אתה מסתכל על חמישה שחקני קישור, דן גלאזר, בליץ', כשהוא בריא, דור פרץ.
1: אנחנו בעניין איתו, בליץ', חצי עונה לא יהיה, לצערנו.
5: לא, לא חצי עונה, שלושה חודשים.
2: כן, שלושה חודשים.
1: הבנתי, גוטי פה יושב שזה פציעה שהיא יונבר נו. שלושה, ארבעה חודשים.
5: כל פציעה ארוכה, כל פציעה ארוכה יונבר נו.
1: ואתה לא יודע איך
5: השחקן חוזר, ואתה לא דורך יציב, ואז יכול להיות לך מפסעה.

0: גולים, והוא היה שם.
1: הוא היה שם של
2: המכבי. בוא נגיד שהוא הג'ינג'י המועדף
3: יש,
2: עליי.
3: יש לך דן גלאזר, יש לך בליץ' בריא, יש לך דור פרץ, יש לך עידו שחר. יש שאלה מבחוץ?
2: כן.
0: אתה יודע מה?
2: בעיניי בין עידו לגלזר, כן.
0: זאת הייתה השאלה שלי.
2: בעיניי בין עידו
3: לגלזר, עידו
0: שחר,
3: אני מבחינתי זה הכי ברור בעולם. גלזר בשש, בליץ' בשמונה, דור פרץ בעשר, נקודה.
0: אז אני שאלתי לפני כמה דקות על עידו שחר, למה? זה מה ששאלתי.
2: בעיניי יש התלבטות.
4: רגע, מה עם
0: התלבטות?
4: מה עם אילי בן סימון? לא לוקחים אותו?
2: הוא צעיר, בסוף אתה צריך להריץ אותו תוך כדי, אתה לא עכשיו כל ילד בן 16, אתה הופך אותו לשחקן.
4: אני שואל כי אני לא מכיר אותו, בגלל זה אני
3: אומר. אתה יכול לספור על כף יד אחת את השחקנים הישראלים שעשו את הקפיצה מהנוער של מכבי תל אביב לבוגרים, ב-15 שנה האחרונות, בלי השאלות, בלי כלום, ישר להרכב. ישר להיות שחקני רוטציה בכלל. יש לך דור פרץ, יש לך דור מיכה, יש לך אוסקר. יש לך רואי רביבו?
2: מה זה דור פרץ? דור פרץ עשה סיבוב יפה מאוד בפול
3: לא, חיפה. לא, היה לו רק חצי עונה בפול חיפה.
2: לא, בפול חיפה, זה יצא להשאלה.
3: חצי עונה, אוקיי. אין אין לא. אבל לפני זה הוא לקח אליפויות. רק בעונה של האלופות הוא יצא, נשחקתי איתו, אני זוכר.
2: אוקיי.
3: אבל הוא יחסית מאלה שאפשר להגיד שעשו את המעבר חלק. למעט חצי עונה של השאלה בפול חיפה, הוא גם היה איזה 3 שנים בבוגרים שפר של מקבי. עשה אליפויות, עשה ליגת אלופות.
4: הוא יכול להיות מהשחקנים שכן מגיעים ועושים את זה?
3: ומיכה.
2: ומיכה, נכון. כן, אבל מיכה זה כבר, אתה יודע, אתה הולך...
3: יומר 15 שנה האחרונות.
0: אני רוצה רגע לחזור לעידו שחר. וייסי, ספר לי על ההתלבטות שלך, כי המיסטר פה...
2: אני מחזיק בנו, אני...
0: מיסטר מקבי נחרץ.
2: כן, אני מחזיק ממנו, אני חושב שבסופו של דבר דן גלזר...
0: אני מחזיק ממנו, הוא הביא מספרים...
2: אני לא ראיתי דן גלזר, אני לא ראיתי אותו בשנתיים האחרונות.
3: תחק ליגת אלופות שנה שעברה, מה יש לך לא לראות אותו?
2: לא, מה, גם אופרי ארד שיחק ליגת אלופות, אתה מביא את אופרי ארד להיות השש שלו בפרקבי תל אביב?
3: לא שש, אבל גם עידו שחר לא שש.
2: הוא היה שש לפניו.
3: אין בעיה, אין בעיה, אבל הוא לא
2: שחק. לא, אתה אומר, שיחק בליגת
3: אלופות.
2: הוא שיחק בליגת אלופות.
3: שיחק והמצויר, ונתן גולים,
2: אין בעיה, אבל אופרי ארד היה לפניו, שאלתי אותך שאלה.
0: חבר'ה, 13
4: חתך, כמה בישול?
2: 4 בישול.
0: בונה, 4 בישול, 13
3: חתך. אלי,
0: מספרים פנומן.
3: מספרים לא רגילים, חד משמעית. לשחקן שבא מהקישור. אבל עוד פעם, בקישור של מכבי תל אביב.
0: שלא דיברנו עליו, לא החשבנו אותו.
3: בקישור של מכבי תל אביב, שיש לך דור פרץ כזה, שמביא את זה, שזה הטיקט שלו, שזה מה שהוא מביא, מספרים מהקישור, מקו שני, אתה צריך שחקנים באמצע, שמביאים דברים אחרים.
4: אגב, מ-21-22 עד לעונה שלפני, הוא כבש 10 שערים בליגת, ב-11 שערים בליגת העל, בעונה אחת הוא כבר עבר את זה, את כל מה שהוא כבש לפני, 13.
3: מה זה, מספר חולני?
0: עשה...
3: אתה יודע כמה גולים יש לי, אני הכי הרבה בעונה בליגת העל יהודית?
0: עשה קפיצה מטורפת, ועדיין אתה לא לוקח אותו...
3: הייתי כנף שמאל ודריבל ובא בעונה מהקישור, גם בלא הרבה דקות צריך להגיד, נותן 13 גולים, זה חולני.
2: כמה פנדלים?
3: לא משנה, 3-4, לא משנה, גם 8-9 שערי שדה. 10 שערי שדה במכבי תל אביב, בדקות של עידו שחר, לא תגידו
0: כלום.
2: אני מחזיק ממנו, אני מחזיק.
0: לא מוערך.
3: כל הכבוד. לא, לא, זה לא שהוא לא מוערך, עוד פעם.
0: לא מוערך. אם אתה אומר, תשמע,
3: למעט המספרים יש הרבה דברים שהוא לא מביא, אלי. אלי, זה הבעיה.
0: אבל טל, את תשכח, רגע, אני רוצה לשאול שאלה תם. שנה שעברה לא היה למכבי את ה-9 הקלאסי שאתה מוסר לו כדור, עושה את הסיבוב, מכניס. את פה, אני אהבל, גם את כמוני צודק. אז הוא לקח מנהיגות וראה שאין למי למסור, הוא ודור פרט, והכניסו את הגולים בעצמם, ולא בהרבה דקות כמו שאתה אומר. בוא נו, הוא נתן עונה...
3: אבל אין בה, אבל וואו. יש מכלול, אלי. זה בזה אני מסכים
0: איתך. אם היה לו חלוץ טוב...
3: בזה אני מסכים איתך.
2: רגע, אבל בוא תגיד מה חסר לך שהוא לא נותן. זה מעניין, כאילו...
3: מה, אני חושב שהוא לא נותן? כן, אני חושב שהוא לא עוזר למשחק השוטף. הוא לא שקט בין הקווים. את הדברים שאלי אל פרץ מביא... הוא לא מביא. מצד שני, הוא גם לא דן גלאזר נגד הכדור.
2: לא, זה
3: הוא
2: בטוח.
3: לא עכשיו איזה מפלצת מאבקים ומכסה שטחים אתה מבין? אז מה שהוא מביא מבחינת מספרים, להוריד את הכובע. באמת, להוריד את הכובע ששחקן שמביא דברים מספרים כאלה מהקישור במינימום דקות, מדהים, לא פחות ממדהים. אבל בשאר הדברים, הוא לא הגנתי מדי, אוקיי? לא מפלצת מאבקים, לא קרקע ולא אוויר ולא... עכשיו, ומצד שני גם עם הכדור, מכבי תל אביב הרבה מתקשה, כי הרי עושים לך בונקר כל הזמן. אוקיי, אתה מכבי תל אביב, גם בבלומפילד וגם משחק החוץ. הוא לא איזה שחקן עכשיו שסורק עם הכדור ומקבל את הכדור בין הקווים, ומאוד עוזר למשחק השוטף של מכבי. אוקיי? אז זה הבעייתיות, ובגלל זה אני אומר, אני לפחות בסיטואציה הזאת שיש לי דור פרץ, שאני יודע שהוא יביא לי מספרים מהקישור, אני מעדיף דן גלאזר כזה, ובליץ' כאלה, שישחקו עם דור, ולא הייתי דור שחר. אבל זה, זו דעתי, עוד פעם.
2: 5 שערים בפנדלים שנה שעברה.
3: מה? מה זה?
2: 5 שערים בפנדלים שנה שעברה.
0: יפה, תשמעו.
3: עדיין, 8 שערי שדה, ולדעתי גם יש לו עוד גולים במפעלים אירופיים.
0: אנחנו כאילו עושים פנדלים, זה גם לדעת...
2: מסך מפעמיים.
3: ראית, ראית עכשיו ליגת אלופות.
2: מסך מפעמיים במונדיאל.
3: בדיוק, מוכל פנדלים.
4: בכל המסגרות שנה שעברה ראית שחר 17 שערים ו5 פנדלים.
3: אתה מבין, זה מספרים לא...

0: כדורגל עם אלי. אלי, פנדל יש רק מה להפסיד.
1: 17 חתך.
0: אלי, פנדל יש רק מה להפסיד. אתה הולך נותן גול, אומר איזה פנדל. אתה מחמיד? איזה חלש, אתה לא נותן פנדל.
2: כן, כן, כן.
0: רק מה להפסיד.
1: 17 חתך ממישהו שנתן, כמו שפרלו אומרת, מ-2020, 11 מאז. תקשיבו, עונה מפלצת. סחטן, אני מקווה ש... שהוא ישפר עוד אספקטים במשחק שלו, כי אני חושב שהוא בורג מאוד מאוד חשוב במכבי.
2: אגב, הוא, אם יש לו אפשרות לצאת, אני כמו מנצל, שהברזל חם לא רואה אותו משחזר עונה כזו, כן?
1: למה אתה לא...
0: דווקא אני חושב שהוא כן יכול...
1: חבר'ה, מה יש לך?
0: אני חושב שהוא כן יכול לבוא ולעשות עוד פעם עונה של גולים. הוא צריך לשפר דברים אחרים.
2: כי אני חושב שבסופו של דבר ורלה ייתן הרבה הרבה יותר מספרים השנה.
1: למה? למה? למה הוא לא? עזוב את ורלה.
2: מה זה למה? כי בסוף ההוגה צריכה להתחלק.
1: אבל גם שנה שעברה חילקו לו את ההוגה.
2: אז אני אומר לך ששנה, אני חושב...
1: גם שנה שעברה חילקו לו את ההוגה, והנה הוא לקח.
2: מי חילק? מי היה בחלוקה הזאת שאני אמין?
1: הוא לא שיחק 90 דקות כל משחק.
2: אבל איפה החלוקה? לא, לא מדבר על זה. במינימום
0: דקות,
2: לא דיברתי. אז תראו, אני, הנה, אני אומר לכם פה בהקלטה. אם עידו שחר נותן דו ספרתי שערים, אני עומד פה בתוכנית שנה הבאה.
1: לא, תסביר למה, הכל בסדר.
2: עם חולצה ש ותמונה, ואתה אומר.
1: לא, וייסי, וייסי, עזוב מה היה.
2: כי בסופו של דבר יש שחקנים, בעיניי, עוד פעם, שחקן שלו, אני מחזיק ממנו, אני אמרתי שאני שם אותו לפני גלאזר, אבל הוא לא ייתן את הכמות מספרים הזו, זו עונה חריגה, בעיניי שהוא לא יוכל לשחזר מבחינת המספרים.
0: אבל גם אם הוא לא ישחזר, בשמונה בקישור, במינימום דקות, אם הוא נתן 17 גולים, שייתן 11-12, גם מדהים.
2: גם מדהים.
3: עידו שחר בן 24.
1: ילד, אלו, אנחנו כאילו מדברים עליו כאילו.
0: די עם הילד הזה, די עם הילד הזה. אבל עוד פעם, 24. 24 ילד, זה ילד, עוד 4 שנים
3: הוא כבר מזקן. רוצה שאני אגיד לכם משהו להתעלות באילנות גבוהים?
1: יש לו עוד עשור, שחק,
3: שאין חלוץ, ראינו את דור פרץ ואת עידו שחר, אני אלך אתכם לריאל מדריד. לפני שנתיים, לפני שמבפה הגיע, בלינגהם סיים עונה עם 19 שערים ו6 בישולים. עונה אחרי, 9-8 ו6-4.
2: כי שיש לך ספקי מספרים אחרים, בחלוצים, בשחקני כנף, אתה הולך עליהם רוב הזמן, והכדורים מגיעים אליהם רוב הזמן, ואני חושב שוורלה ייתן עונה הרבה הרבה יותר טובה העונה, ואם אסתר הם פגעו בו, אז יהיה קשה לעידו שחר שחזר את זה.
1: אוקיי. חבר'ה, אני אגיד לכם מה לא קשה. מה קשה להגיד? פרלה, תלחצי על הכפתור, ואנחנו רוצים לפרסומות. זה תראו, זה קורה בשניות. תסתכלו, תראו. אופ, בבקשה.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. פולי דיימונדס,
6: התכשיט של אילת. ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
10: המחסן המקצוען.
11: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור תעשייה אלת.
12: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 ל-100 גרם. בוטנים ב2.90, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
13: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע עשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
14: הכיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
15: אני רוצה לעזריאלי.
14: הקניון פתוח עד חצות.
16: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
17: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
18: התחל בנסיעה. תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
19: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
18: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
19: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, כולנו פה. אני חייב להתקן אתכם שווייסי לא רוצה לחזור, אנחנו הרגענו אותו. תודה לווייסי.
0: הוא עשה מוכר ארטיקים בים, אני הולך, אני הולך.
1: הוא לא רצה, תעצרו אותי, אני הולך.
2: וייסי לא פה, זה הגרסה השנייה שלו.
1: אם אין לי את הטילון שלי, אני לא נשאר. אמרתי לו, וייסי, נארין לך טילון.
2: תראה, תראה, אתה רואה?
1: הנה, בבקשה.
2: הלך ב...
3: וייסי, תוכן לי פה.
2: הלך הגומי במהלך השידור.
1: יאללה, איזה בן אדם. חבר'ה, טוב, הגענו לרגע שכל מאזינינו בחיפס.
3: על הגדרות.
1: כן. על הגדרות.
2: רון הפך את הכובע בשביל האייטם.
1: פרלה, את רוצה? את להציג את האייטם הזה או שאת? בבקשה.
3: בשל התוצאות אתמול, מכבי חיפה איבדה כל סיכוי להגיע לשלב חצי גמר גביע הטוטו. זאת לאחר שני הפסדים, 3-2 בדרבי ו-3-0 מול קריית שמונה. מחר, לא מחר, סליחה, ביום שלישי, מכבי חיפה תפגוש את דבריה בשעה 8 בסמי עופר, למשחק כביכול לפרוטוקול, אבל היא חייבת, חייבת, חייבת.
0: תן לי כמות צופים, תן לי כמות צופים.
3: לדעתי יהיה לפחות 20,000.
2: כן?
3: וואו, ככה אני חושב.
1: יפה.
3: שאלת אותי.
0: מה, אם יהיה 20,000, הקהל של חיפה, תקשיב, זה סייסים, באמת.
2: אני מעריך 15,000.
3: גם
0: 15 זה סייסים.
2: ברור, אבל זה מה שאני
1: מעריך. גם שנה שעברה.
0: אתה משוגע, משחק לא רלוונטי. אגב, נגיד שנה. קיבלו אותו אחרי שתי טרחות, חצי סטדיון למלא, זה סייסים.
2: קיבלו האוהדים גם כרטיס חינם למשחק הזה, בגלל המועדון החליט לתת להם, כן? מי שהיה בדרך ובמשחק...
1: לך תבוא, לך תקום, לך תשטוף פנים, לך צחצח שיניים, לך תשתה את הקפה של הבוקר, תקלוט שכול הבוקר חזרת לישון, לך תקום, לך שטוף פנים, תרד למטה, איפה האוטו, תחזור, שכחת, לך תתניה, לך תבוא, לך פקח.
0: לך תנשום תוך כדי.
1: לך לשמע אותנו בדרך, הלאה, בכתי, לך תסגור, אני שומע את הגמד מדבר, אני חוזר אחורה, מה חוזר? יש פקח, לך תחזור, לך תחנה, לך תעלה, איפה גרעינים, איפה נוקנוקיה?
0: מה הבנת? לא הבנת.
1: בום! בלום! לקבל 3-0, לקלל כל הדרך בחזרה הביתה. שפו.
3: כמו שדיברנו על הפתיחת העונה של הפועל חיפה, ולא צריך להסתנבר, אז אולי מהצד השני לא צריך להיכנס ללחץ, אבל כן צריך להיכנס.
2: אם זה הייתה עונה...
3: כי?
2: תיקח את ההקשר של עונות שעברו. של העונות האחרונות. אם זה עונה ככה...
1: תראו, פתאום חיפה מתחילה את העונה ב-4-0 כל משחק. כולנו פה אוכלים את הכובעים. אוכלים אותה...
2: לא, לא. אתה יכול לתת את הפתיחה של... לא של פלורס, שעונה לפני? פתיחה של עונה לפני, מכבי חיפה גם נתנה רביעייה לריינה, שלישייה פה, ומחזור חמישי-שישי.
0: גם זה היה שנה עם יובנוביץ'.
2: זה היה שנה?
0: הרביעייה לריינה עם הגול של יובנוביץ' בנייף,
3: כן, כן, זה היה השנה, היה את זה, ואז היה 5-2 על אשדוד, ומאז יצא פחות טוב. ואז היה מחזור 7 את המהפך של נתניה, 3-2 בסמי עופר, והיה שם... ואז התחיל הקדאוור
0: של האווג.
2: אז הם גם נצחו 4-0 את רמת גן, לא אומר
1: תקשיבו, היום אין לי מלדבר.
2: אני מסתכל רק למצלמה בגללך.
1: תן רגע לצחוק, מה יש? עושה לצחוק, מה יש לנו?
3: מחזור ראשון היה 4-0 נגד ריינה, ואז היה 0-0, אם אתה זוכר, עם האדום של זסנו במדי ביתר, ואז הוא הגיע בשק חתולים.
0: 0-0, נכון.
2: בטדי ניצחו גם.
1: אוקיי, עכשיו, אפרופו מכבי חיפה, פרלה, אני רוצה לשאול שאלה. תעשי לי טובה, בבקשה, תסבירי לי, מה קרה לאיציק אהרונוביץ' ועם מי הוא דיבר, ועל מה הוא כמעט חטף את כאוף.
3: קודם כל איציק, קודם כל איציק דיבר מהלב, הוא מאוד...
0: מדם ליבו.
3: כן.
1: הוא לא דיבר מהלב, אני שמעתי, הפה שלו דיבר.
3: הביקורת שלו על מכבי חיפה תמיד היא נאמרת בקטע של...
2: תשוקה.
3: תשוקה, והוא התשוקה קצת... יצא...
1: עלתה התשוקה.
3: בדיוק, אז...
1: רגע, אבל מה קרה? על מה? תן לי את הפרטים. אני יודע שאיציקו זה, אבל מה נאמר לו ומה הוא אמר? על מה זה? על
2: לא,
1: מה זה?
2: הוא התעצבן שכאילו שאמרו על ירין לוי, והנה ירין לוי לא נמצא, אז למה אתה מבקר את, למה ביקרת את ירין לוי? אז הוא גם אמר שגם גוני נאור וזסנו לא היו נמצאים ועדיין מבקרים את זה שהם שיחקו במשחק הראשון. אבל כן, בסדר.
1: על זה עצבים?
2: על, זה מה שאני שמעתי, כן?
3: אלי, זה עוד רגוע, בוא תשב, תראה עוד עשרות אלפים כמו, בוא תראה אותך ב-3-0 לפועל חיפה.
0: האמת אבל בצדק, יהודית.
3: יהודית,
0: צריך להיות אורגינל בצדק.
1: מה בצדק?
3: ברור שבצדק.
1: בונה, הוא לא איש צעיר.
2: אנחנו שלום, בריאות וחיבור.
0: תנסה להיכנס לראש של אוהד כדורגל, אלי. אל תנסה להיכנס לראש. אי אפשר להבין את זה.
1: אני אוהד מכבי תל אביב כדורסל, ואני יש רגעים במתח, בנסיעות.
0: די, אוהד מכבי תל אביב כדורסל. אתה יכול להשוות את האהדה שלך למכבי תל אביב כדורסל, לאהדה של איציק אהרונוביץ' למכבי חיפה?
3: ברור.
0: אתה לא 20% ממנו.
2: הוא גם שחק במכבי.
1: בוא נה, אני טסתי למשחקים, אני הולך, אני בא, אני גדלתי.
0: זה בן אדם עכשיו מכבי חיפה מפסידה, הוא לא ישן בלילה דקה. אתה משווה את עצמך. מכבי עכשיו תפסיד פיינל פור, אתה תישן מצוין.
2: למה? לעוד קבוצת כדורגל זה משהו נורמלי?
1: לא,
2: זה לא נורמלי.
0: ובטח לא אלה שפנאטים. זה לא אנשים נורמליים. אגב, לא משנה של איזה קבוצה.
2: נכון.
0: אולם אותו דבר.
1: אני אוהב אותו, אני זוכר שעשינו את הדמות שלו בבובה, היה נהדר, דמות נהדרת. אפילו טלקי ראיתי לא מזמן שאתה היית בתוכנית שהוא היה.
3: זה לא הוא, זה היה קטן. תשמע, אין חבר. התבלבלת ביניהם. אני זוכר, אני ראיתי את הקטע אתמול במקרה בתיק.
2: קטן היה שם.
3: זה היה קטן באולפן.
1: זה היה יניב?
3: כן.
0: אני הייתי עם פאדי מוסטפה.
1: יניב היה אצלנו בבובה?
2: ברור.
3: כן, נאמר.
2: עשיתם את הדמות של איציק בגלל יניב.
3: כן, נאמר.
1: באמת?
2: כן.
3: היה חייב איזה קונקשן.
1: שוכח, יאללה, איזה מוח. רגע, מה, איטל, איפה אתה היית? באיזה תוכנית היית?
2: פאדי מוסטפה.
0: אני הייתי עם פאדי מוסטפה, עם מוטי חביב.
3: ועכשיו שהיינו פעם אחרונה עם שכטר.
0: עם שכטר ועוד, ולחמן.
1: אבל לחמן זה היה גם...
0: יד פן. שהוא נכנס עם הנוצות ועם ה...
1: אוקיי, אני לא זוכר, תקשיבו, אני ממש סכן כבר, אני לא זוכר.
0: רגע, נגמרה עונה של בובה?
1: מה נגמרה? נגמרה הליג, אני אתחיל הליג הכתוב, אני נחזור עוד פעם.
2: לא, העונה, העונה, הוא שואל.
0: הבנתי.
1: כן, היה לנו כבר... היה לנו פגישת הפקה, איך מתמודדים עם המפגע הזה של עוד עונה. יא ורדי, כולם כזה מחזיקים את הראש, יא...
3: תכף יתחילו לצאת הדפים.
2: נראה לי שיהיה לך הרבה חומרים השנה. יש לי
0: תחושה
2: כזו.
1: אגב, אגב, עונה שעברה...
2: אני רואה אותך כבר נכנס לפרק ישר עם עירוי ואינפוזיה.
3: ברור.
1: לא, למה?
2: לדבריה.
3: למה?
1: תשמעו, בוא נראה שזה יחזיק מים עד תחילת הזה.
2: יחזיק מי מלח.
1: קלמן זו נסי עשה אותו כיף.
2: יחזיק מי מלח.
1: יחזיק מי
2: מלח. מה זה עשה אותו כיף? תקשיב טוב, היציאה של פול יעקב כמיקי ביטן, אחת היציאות הגדולות שלכם.
0: וואי, וואי, באותו יום באתי לערוץ, באתי לערוץ, וייסי. תסתכל, אומר, מי זה, מי זאת?
2: זה אומר לי,
0: זאת יעל פול יעקב. עכשיו אתה יודע שהיא הכי מצחיקה אותי בעולם.
1: אין דבר כמו
0: מצחיק. אין מישהו שמצחיק אותי כמו.
2: גם שעשה את מאי אדמה אהבתי מאוד.
1: אין יצור כזה מצחיק.
2: גם שעשה את מאי אדמה אהבתי מאוד.
1: אני אומר לה, יעל, את עושה את הטקסט, היא אומרת לי, אתה יכול לתת לי לעשות אבל בלי טקסט? אני אומר לה, אבל מה תדברי? היא אומרת לי, אני ארקוד, אני אעשה ככה, עזוב, לא צריך.
0: ואין לה מושג בכדורקל והיא לא רוצה טקסט.
1: לא מעניין אותה, היא באה לכם.
0: יעשים, ווינרית.
1: אין דברים כאלה.
3: אני יכול להחזיר אותך למכבי חיפה? בוא ניגע בפתיחת העונה הקודמת. 11 מחזורים ראשונים, אתם זוכרים. היה ניצחון, תיקו, ניצחון. תיקו, הפסד, תיקו, הפסד, ואז 4 תוצאות תיקו ברציפות, אם אתה זוכר.
1: זה ברק בכר. ברור שאנחנו זוכרים, תיקו, הפסד, הפסד, תיקו.
2: לא, שברק החליף את פלורס,
3: 7 תוצאות תיקו, 2 הפסדים, 2 ניצחונות, לפתיחת העונה 11 מחזורים ראשונים, בושה היה.
0: יהודית, אתה רוצה את הסיבה שמכבי חיפה נמצאת ב...
3: כן,
2: כי כולם מחפשים את הסיבה.
1: אני יש לי אחר כך, תתנו לי גם, תשאו לי דקה.
0: מחזיר אותך להפסד. מחזיר אותך להפסד בדרבי 5-1.
3: אמת.
0: ואחר כך הפיתורים של גל אלברמן.
1: בדיוק, זה מה שבאתי להגיד.
0: בגלל זה אתה נמצא איפה שאתה נמצא מכבי חיפה.
1: בדיוק.
0: בגלל שאתם מועדים.
1: לא רק גל אלברמן.
0: אימפולסיבי. וברק.
1: ברק וכל החבורה.
0: בדיוק, גל וברק. תגיד, גל, נהל מקצועי, 4 עונות, ארבע עונות מנהל מקצועי, אוקיי? או חמש, גם, אם אני לא טועה. שלוש אליפויות, ליגת אלופות. אז זה לא פחות טובה.
1: אני רוצה להגיד משהו. רגע, אני רוצה להגיד משהו.
0: זה פסדת בדרבי.
1: רגע, תן לי רגע להשלים אותך להרים. זה מותר לפטר. שומע? מותר למועדון לבוא להגיד...
0: מותר הכל, אבל אין הצדקה לאימפולסיביות הזאת.
1: יש הצדקות, שנייה. מותר לפטר...
0: לא נסכים על זה.
1: רגע, שנייה, תן לי לסיים. מותר לפטר בסוף עונה, בשלהי עונה, אבל לפטר שניים מחזור לסוף העונה, זאת השפלה שאתה לוקח...
0: זה כמו להוציא שחקן לפני המחצית.
1: את הקבי דיוק.
0: ולא,
1: רגע, לא שחקן. להוציא את ערן זהבי לפני מחצית. כי אתה לא משחק טוב היום.
3: טל, אני אשאל לך שאלה תהיה כנה.
1: רגע, שניונת. אני כאוהד מהצד, ואני אוהב את המועדון. וזה מועדון חשוב, טופ 2 בכדורגל שלנו. לא, אני אוהב, אני לא אוהד. אני אוהב את המועדון, זה חשוב, זה מועדון גדול, תמיד יש קהל, תמיד, אתה יודע, ססגונים.
0: כן, תראה מה קרה השנה בליגת שכל המועדונים הגדולים עשו פלייאוף עליון. באופן אישי מוכיר מאוד
1: את מה שיאנקלי שחר עשה לספורט הישראלי בכלל. אז הם במכבי תל אביב, איזה כיף ש... כאילו מחזיקות את האירוע, אתה יודע, אין איזה כל פעם בעלים עולה חוזר, עולה חוזר. בעלים, יציב, יופי.
0: יציבות.
1: עכשיו, ופאר, לא סתם יציבות. מועדונים מפוארים, עשו משהו פה, בספורט, לא רק בכדורגל. עכשיו, שני מחזורים לסוף, אתה לוקח את המאמן הכי מאותר שלך, ואתה לוקח מנהל מקצועי, כמו שטל כאמר, מנהל אמיתי, שעשה שינוי, הביא עניין, ואתה זורק אותם.
0: שינה את מכבי חיפה.
1: שני מחזורים לסוף, זה בקרמה, איבדת את המועדון.
0: גם בקרמה, גם הקרמה זה נכון.
3: זה מה שאמרתי לטל, אם הוא יכול להיות כנה. בוא נגיד מכבי תל אביב שלך, אני לא הולך לסגל של עכשיו, הייתם בעונה מקום 3, אומנם מכבי חיפה הייתה, אבל פחות טובה, ואז אתם מקבלים בבלומפילד 5-0 מובילים, הם הובילו 5-0 ואז היה 5-1, נכון? לפעמים זכור, לא משנה, באפול חיפה. בוא נגיד 5-1 לאפול תל אביב בבלומפילד, אתה חושב שלא היה זעזוע איפשהו במועדון, במנהל מקצועי, במאמן, במשהו?
0: רון, יהודית, אל תעלבי, אוקיי? הדרבי שלכם והדרבי שלנו זה לא אותו דרבי.
3: סבבה. אז אתה רואה אותו ככה.
2: עוד יותר חבו.
3: אז אני אומר, אז האוהדים הפוך.
2: למה? עוד יותר חבו. אתה עושה 5-1 לקבוצה שהיא, אתה יודע, פה תל אביב וקטלי תמיד היו בערך באותו סדר גודל.
0: אוקיי, אז אני אומר,
2: אתה פה מפסיד בדרבי לקבוצה שהיית רגיל, אתם חמישיות.
0: כן, אבל הדרבי הזה הוא לא כזה דרבי מעניין. בוא, זה... המשחק שלכם, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, זה פי אלף יותר ממכבי תל אביב, מהפועל חיפה, מכבי חיפה, נכון?
2: נכון,
0: הקהל של חיפה, אתה לא יכול להגיד את זה לדרבי של תל אביב.
2: נכון שלא, ברור שלא.
0: יפה, אז אוקיי, אז הפסדתם דרבי, אוקיי.
2: אז הפסדת למכבי חיפה, 5-1. לא היה זעזוע?
0: לא חושב שהיה זעזוע, וגם בצדק. אוקיי, אני שחקתי מכבי תל אביב 6 עונות, רק מנצח את מכבי חיפה, אז קיבלתי 5-1. אז צריך עכשיו לעשות זעזוע גדול?
3: היה פה 6-2, וזה היה פה זיקוקים ובלגן, ועוד שנייה, אם הוא היה יורד לרחוב, מבהירים אותו, אז מה? מה, זה אותו דבר, זה לא היה...
0: איזה 6-2 אתה מדבר?
3: עכשיו, השנה של ביתר.
0: כן, אבל בסוף לא היה שום זעזוע.
2: לא, כי לא היה זעזוע, כי ירו לו לתוך הבית.
0: אבל זה קהל, אתה עושה סלט שלם. יש התנהלות של קהל.
2: אני בראייה שלי,
0: יש התנהלות של קהל, ויש התנהלות של מועדון. מכבי תל אביב קיבלה 6-2 לביתר בבלומפילד, לא יכול לקרות. לא ראית עכשיו איזה זעזוע במועדון עצמו.
2: אז אני אומר שהקהל הציל את לזטיץ'.
1: אהבתי את זה.
2: כי אחרת הוא מפטר אותו.
0: אז זה, קודם כל זה הכל היפותטי.
1: תשמע, בדיוק.
0: לא באמת יודעים.
1: מספיק עם הקהל. בסוף, במבחן התוצאה. במבחן התוצאה, שפו ענק למיץ' גולדהר.
2: מה זה שפו?
0: יש לזה אליפות. במבחן התוצאה,
2: למה מכבי תל אביב? הוא הפסיד אליפות, למה לתת שפו?
0: מועדון יותר הישגית.
1: למה לתת שפו? אם הוא מפסיד אליפות.
2: אם הוא משחרר את הלזטיץ' לפני מכבי תל אביב, לוקח את אליפות.
1: נו, אז מה אם הפסיד אליפות?
2: מה זה נו, אז מה?
1: So what? אתה מבין שמיץ' גולדהר, בוא, תן לי לענות לך. מיץ' גולדהר, הוא פה, הוא לא צריך את מכבי, זה לא הביזנס שלו. הוא בא לפה לצ'ריטי, אוקיי?
0: גם
1: היה
0: כאלה שחר זה הביזנס שלו, הוא חלק מכבי חיפה.
1: אבל תן לי לדבר על מיץ', ההבדל בין מיץ' לבין ינקלה, ינקלה אוהד הקבוצה. מיץ' לא אוהד מכבי תל אביב, הוא לא גדל עם מכבי תל אביב.
2: גם ינקלה לא גדל אוהד מכבי חיפה.
1: אז עזוב אותי ינקלה שחר עכשיו, בוא נדבר על מיץ', בסדר? חבר'ה, מיץ' גולדהר בא לפה, צ'ריטי, מה שנקרא תרומה לקהילה, מכבי תל אביב. הוא לא מוכן שהערכים שלו יהיו כאלה שלא מתאימים.
2: אז זה מה שאמרתי, הקהל הציל אותו.
1: לא הציל אותו.
0: נכון, ובצדק, ובצדק.
2: אני אומר מקצועית, הוא היה צריך לפטר אותו, אלי, על זה אני צוחקים איתך.
0: כל מה שאתה אומר, אתה צודק.
2: אז לא הבנת אותי, אמרתי מקצועית, ברגע שהוא לא פיטר אותו, הוא הפסיד כנראה את האליפות. על מה שפו על זה, זה שזה...
0: עוד פעם, לכאורה, לכאורה.
1: הוא לא היה באירוע של האליפות. והכל
0: היפותטי, ואתה לא באמת יודע אם הוא מפטר אותו מה קורה, זה יכול ללכת לשני כיוונים. אבל רגע, שנייה, אלי, תן לי משפט.
1: מכבי לא היו בלופ של אליפות.
0: אלי, תן לי משפט. אתה יודע למה מכבי תל אביב, כשהיא עושה עונה זוועה, זה נגמר במקום 3 שעד הסוף אתה כאילו במאבק האליפות ומכבי חיפה בעונה זוועה היא איזה 15 נקודות מהטופ 4 בגלל התנהלות ובגלל שמכבי תל אביב מועדון מסודר ויציב ומכבי חיפה מועדון מאוד אימפולסיבי בהחלטות שלו 5-1 דרבי בום גל אלברמן הביתה ברק בחר הביתה שני אנשים שאחראים על ההצלחה הכי גדולה שמכבי חיפה ב-15 שנה האחרונות
1: אגב רק בשנים האחרונות
0: ואז תראה מה קורה תראה לזה
1: שנתיים יצאת רגע אני רוצה להגיד לשבחו של ינקלה שמיץ' הגיע ופתאום מכבי חיפה וייסי ופרלת תדייקו אותי היו שנים ארוכות שלא לקחו אליפות הוא לא השתגע הוא לא יצא מכליו דנקלה.
0: אז לא, הוא לא שהוא השתגע ויצא מכליו, הוא כל שנה עשה מהפכה. מה לא יצא מכליו?
2: לא הבנתי, מה רצית שעשה?
1: פיצץ פה בתקציבים.
2: אז למה אתה נותן את זה לזכות? לא הבנתי.
1: כי יש לו אחריות.
2: אחריות ש?
1: יש לו אחריות על התקציב שלו, ולדעת לא לקפוץ מעל הפופיק שלו, ולהכניס את המועדון לסחרור כלכלי. שמר, וואלה, הגיע שחקנים.
2: כמה אליפויות דנקלה לקח בשנים שמיץ' נמצא פה?
0: שלוש.
1: הרבה פחות.
2: שלוש. אתה לא יכול להגיד שפו.
1: אני לא אומר ש... תראה, חבר'ה, מקצועית אנחנו מבינים את האירוע.
2: כדורגל בסוף זה מקצועית, בוא.
1: לא רק.
2: בסוף זה מקצועית.
1: זה גם כסף. רגע, מה התקציב?
2: לא, אתה מודד הצלחה, אני מתכוון בסוף במקצועית.
1: מה התקציב של מכבי תל אביב?
0: קבוצה היחידה שמדגדגת את מכבי תל אביב בתקציב, מה זה מדגדגת? היא פלוס מינוס עומדת איתה באותה...
2: ברור, אותו תקציב.
1: ברגע, לאורך כל השנים?
0: לא, אבל בשנים האחרונות...
1: רגע, אני יודע מה אני שואל.
0: אם מכבי תל אביב 130 מיליון, אז מכבי תל אביב 115.
1: שמיץ' גולדהר הגיע, הוא הביא פה כסף שלאף אחד לא היה אפשרות...
0: נכון.
3: צריך להגיד לך משהו שידליק עוד יותר? ידליק עוד יותר את כל הדיון הזה? השלוש אליפויות האלה? איכשהו בדיעבד, באפקט של דומינו, קרו בגלל האג'נדה של מיץ' שהוא יעיף את עומר אצילי ובסוף הוא יגיע למכבי חיפה.
1: נכון.
3: עם זה אפשר לצאת לפרסומות לדעתי.
1: אהבתי, ולכן...
0: גם אם זה אני לא מסכים ב-100% וזה גם היפותטי, אבל בסדר.
1: 10 מ-10 מסכים. 10 מ-10.
2: אני גם פחות, אבל יאללה, אחרי הפרסומות נעריך.
1: 10 מ-10. היידה.

0: אוטומוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
2: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
3: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
4: יהו!
5: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
3: את אילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי
3: נחמיאס, כוכבית 8965.
6: המחסן המקצוען.
7: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
10: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
11: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
12: המפתח לביטחון האישי שלך.
13: רחוב אלבוגים 17.
14: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
15: צ'ק.
14: מארזי פירות קלופים.
15: צ'ק.
14: מגשי פירות.
15: צ'ק.
14: סושי פירות.
15: צ'ק.
14: קינוחי פירות קרנצ'ים.
15: צ'ק.
14: מיצים טבעיים.
15: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
12: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
16: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
17: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
16: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
17: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
18: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית

0: מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטרים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
1: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספאוורט, אנחנו חזרנו חברים, היה לנו פה דיון סוער על ההבדל בין מכבי חיפה, מכבי תל אביב, עומר אצילי אחד שביניהם, אבל מה שנקרא, הפרסומות ציננו לנו את, את הלאט, אבל מי שלוהט, שימו לב את החיבור, עשיתי פה
2: חיבור,
1: אוסקר,
2: איזה
1: חיבור, שפו. יאללה. מי שלוהט באמת, חברים, התחיל יפה את האירוע, אוסקר גלאוויך, נותן לנו 4-1 צמד משחקים,
3: מוקדמות הקון. אוסקר, שתהיה לקבוצה סבירה, סבירה באייקס, לא זוועה כמו שנה שעברה, ושיהיה מאמן, שיגיד לו, אדוני, אתה ב-10, קח שקט,
1: הילד הזה רק צריך
3: ביטחון. יתפוצץ, אין שחקן כזה.
1: רק צריך ביטחון.
3: אין שחקן כזה, יתפוצץ.
2: אני גם אחזיק כאן הרבה שנים, אני כבר חששתי שאולי אני קצת יותר מדי מגזים.
4: אין. אז לפני יומיים הוא קיבל בשורה, נראה לי פחות טובה.
1: פעמים פעמים חושבים, מה?
4: יוליאן ברנט, שהוא שחקן אומנם הוא כבר לא צעיר, אבל עדיין הוא שחקן מוכח, הוא חתם באייקס לשנתיים, אני לא טועה.
1: בסדר, טוב מאוד.
4: במדורטמונד, לא.
2: הוא אומר, בשורה טובה, הוא אומר שקבוצה תתחזק.
4: נכון, אבל הוא על העמדה שלו, הוא שחק 10, הוא שחקן מוכח, לא משנה כמה אוסקר גלוך, יוליאן ברנט בסוף שחקן נבחרת גרמניה בסגל המוכח יותר.
1: אני אומר טוב, טוב מאוד.
4: אני לא יודע אם זה כזה טוב, הם גם רוצים להביא עוד 10. עכשיו שהוא יהיה גיבוי, אני לא יודע על כאילו מה הם תכנים תפקד עם אוסקר או איתו, וזה... בסוף אייקס רוצה לחזור לקדמת הבמה, זה כנראה ש...
1: חבר'ה,
4: אולי הם הבינו שאוסקר אולי לא יביא אותם לשם.
1: בין כמה אוסקר?
3: 21, לא? הכל תלוי, תודה, הכל תלוי בדבר אחד, אלי. הכל תלוי בדבר אחד. אם ג'ורדי מאמין שאוסקר הוא ה-go to guy שלו. אם ג'ורדי מאמין בזה, אז יהיה בסדר.
1: עדיין,
3: אם לא, הוא בבעיה.
2: אתה יכול להרים לו טלפון לבדוק לנו לפעם הבאה?
1: כוכב. הוא כוכב ענק, יש לו כדורגל.
3: לא מכיר ג'ורדי, לא משנה מה הוא יענה לי, אי אפשר להאמין לו.
1: כוכב כדורגל.
3: בחיים לא אגיד לך את האמת, אני אגיד לך מה שנוח לו, שאתה תבין.
2: 22 אגב, אוסקר לא אסור.
1: בסדר. עדיין ילד, וזה שיש לו כישרון מטורף, הוא צריך מאמן שיאמין בו, איזה מאמן שיאמין בו שנתיים, שלוש, שיבנה אותו חזק, כי אוסקר הרבה פעמים, שוב, כאוהד כדורגל, כן? הרבה פעמים הוא בורח מהכדור, פתאום הוא לא מורגש, הוא לא בא לכדור. ועשר זו עמדה שאתה תקן אותי, אתה צריך שהכדור אצלך.
3: אני כל לא מתקן אותך, אני מה שאני מתקן אותך כבר, מה שאתה אומר על אוסקר על הדבר הזה. הוא כל הזמן רוצה את הכדור. הוא כל הזמן בא לכדור, לפעמים אפילו יותר מדי, אבל אני אסביר לך מה היה שנה שעברה באייקס.
1: אני, יש הרבה פעמים שהוא בורח, לא רק באייקס, גם בנבחרת, הרבה פעמים פתאום בורח, הוא בורח, הוא לא נוכח.
3: הוא בזה שלו, הוא תן לו את הכדור כל הזמן ברגל. יאבד 10 כדורים, יבוא, ירצה את הכדור עוד פעם, ועוד פעם, ועוד, לא מעניין אותו. אבל שנה שעברה, עזוב, לא ניכנס לנבחרת, נבחרת עוד פעם, זה לא מדד. אתה בא, משחק עם שחקנים שאתה לא רגיל לשחק איתם, ובוא, הנבחרת שלנו גם לא איזה נבחרת, עכשיו שמשחקת כדורגל מדהים. אבל באייקס, הוא הגיע לאייקס, מספר 10, אמור שחק 10, בא מאמן מתחילת העונה, אומר לו, "שמע, אתה בכנף. הבאת אוסקר גלוך, אתה רוצה שהוא ישחק בוטל בן חיים. תשחק רגל על הקו, תרווח. זה לא אוסקר, אתה לא יכול להוציא ממנו את ה... את, את, את, את מה שלשמו הבאת אותו לאייקס, אוקיי? אתה לא יכול להוציא ממנו את זה ככה, והעונה הלכה לו לא טוב, ועדיין הוא גמר את העונה 7, 8, 9 גולים, לא זוכר כמה גולים הוא נתן.
1: אבל הוא לא היה מורגש.
3: לא מספיק, נקודה, במה שקנו אותו, במספר 10 שהוא קיבל, אבל אפשר להגיד שהם עשו הכל בשביל לא לעזור לו להצליח.
1: אני מקווה שהוא ייתן עונה טובה ושיאמינו בו, כי...
3: אמרתי לך, אם יאמינו בו והוא ישחק, והוא ישחק בתפקיד שלו...
1: הוא צריך מאמן שנותן לו לטעות,
3: היכולת שם, אוסקר זה שחקן כדורגל, במונחים של כדורגלן ישראלי,
1: כן, לא, לא, לא, לא ישראלי. שחקן טוב, שחקן,
3: חד משמעית.
1: לגיטימי.
3: חד משמעית.
1: זה אוסקר גלוך, אז ברכות. בכל זאת, נותן פה חתיכת עניין. מה עם הנושא?
4: וגם עוד משפט על אייקס, הם החתימו מאל הילאל את החלוץ מרקוס לאונרדו, שהוא חלוץ ברזילאי, שהוא גם איכשהו יכול להשפיע על התפקוד ההתקפי, כי הוא יכול לשחק גם בכנף, אז בסוף אוסקר, כאילו אתה רואה, גם יש דיבור על עוד שחקן לעמדה של 10, אם אתם זוכרים מנבחרת מרוקו את אונחי.
2: אז אתה אומר שלא נסתנבר.
1: אם הוא מגיע...
4: קודם כל אלי הוא שחקן טוב, אני יודע שאתה צוחק, אבל הוא באמת שחקן טוב.
1: לא, הוא באמת שחקן טוב.
2: הוא אמר את זה רציני.
1: אמרתי באמת,
3: שחקן טוב, כוכב, מה זה?
1: שחקן, שחקן, שחקן.
4: אז אני אומר שגם הוא, וגם החלוץ, וגם יוליאן ברנט, והשחקנים שכבר יש, אוסקר יצטרך לתת מעצמו יותר כדי לקבל את המקום בהרכב.
1: אתה רוצה אירופה, אתה רוצה לשחק
3: בקבוצה... מה זה אירופה? אתה רוצה אירופה, אתה רוצה את אחד המועדונים הגדולים באירופה, אתה רוצה להיות מספר 10, אתה צריך ל... אף אחד לא ייתן לך שום דבר בקלות.
1: תדחוף חביבי. חבר'ה, הנה עוד פעם, הקרדיטים.
2: איך הוא מבסוט, חיכה לזה כל השעה.
1: עורך ומפיק, אם תראו כוכב נופל, זה לא כוכב, והיא כנראה מעורבת בזה, רון יהודית בוסקאולה. חברים, דיגיטל. זה לא מאור, נכון?
2: זה גם, זה גם.
1: כן, מאור, מאור בסטייקר.
2: ורן אמר.
1: כן, ורן אמר. עריכה וטאוכן. אחרי שקרה צולבת, שמו לו רצועת טיימינג של פיאט פונטו, תום גאוול. חברים, טכנאי שידור, טכנאי שידור. ברדיו חיפה.
3: יסמין שעבר.
1: מי זאת?
2: יסמין שעבר.
1: לא נראה אתכם, יסמין שעבר.
3: היית יהודית, איזה זיכרון.
1: טכנאי ברדיו אלעד, גרי, פאקינג סגור. ברדיו ירושלים, אליה אליהו. באולפן, חברים.
2: אהבתי שאתה נותן את זה כמו במערכון של אלי ומריאנו של רונן שלוש, ואיפה הדודה?
1: חברים, שימו לב אולפן, הוא נבחר לנערת החן של מיצרי גיברלטר, אלי בבק בן... אני כבר לא יודע מה אני, נערת חן, היחיד בפאנל שיש חרק על שמו, גמל שלמה וייז. ויש לה גישה לא מתנצלת וקעקוע ירח של חבצלת, טלי בן חיים.
3: טל טליה,
1: חברים, חברים וחברות שלי.
3: יאללה, נמאס לי ממכם. יאללה, יום טוב.
1: תהיו בריאים, סו שלום, שהג'ינג'י ישמור עלינו בברכה, שיקדם אותנו לפה גם אחר.
3: נשען היום איזה? בבק, מה אתה אומר?
2: לך לישון.
3: להוריד את המזרון של הילדים לממד?
1: ברזל, תישן על הגג, הכל טוב. ברזל.
2: עכשיו אני חושב.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
2: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים בשני שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק בחמישה שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: מיד באילת.
7: הקצב של אילת.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טען כי המסע ומתן בין איראן לאומן על סוגיית המעבר במצר הורמוז נמצא בשלבים סופיים. לפי התקשורת הממלכתית במדינה, מטרת השיחות היא להגיע למנגנון הדדי בנתיב השייט האסטרטגי. חברת הכנסת שרן אסקל העידה היום בלהב 433 כי חבר הכנסת מישל בוסקילה הוא שהנחה אותה לתעד את הצבעתה החשאית לתפקיד מבקר המדינה. לדבריה, חברי סיעת הימין הממלכתי נדרשו להציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כהוכחה לאופן שבו הצביעו. אסקל מסרה את הדברים במסגרת החקירה שנפתחה בעקבות הציר שהגישה לבגץ, שבו טענה כי חברי הסיעה נדרשו לתמוך במועמד הליכוד ולצלם את הצבעתם מאחורי הפרגוד. קצין משטרה בדרגת רב פקד נחקר היום בעזרה במחש בחשד להפרת אמונים במסגרת הפרשה הנוגעת ליואב אליאסי המכונה הצל. בתום החקירה שוחרר הקצין והורחק למשך 10 ימים ממתקני המשטרה ומהמעורבים בפרשה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מזכירה כי החקירה נפתחה בעקבות תחקיר הארץ, שלפיו אליאסי הפעיל לכאורה את קשריו במשטרה כדי למנוע את סגירתו של מועדון בתל אביב, שבו היה שותף. עוד בחדשות, אזהרות בריאות גרפיות יופיעו מעטל אריזות כל מוצרי האישון בישראל, לצד האזהרות המילוליות הקיימות. כך קובע משרד הבריאות. עוד נקבע כי האזהרות יתפסו 75% משטח האריזה באופן אחיד בכל המוצרים, כדי למנוע את הצגתם כמופחתי סיכון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: הערב והלילה בהיר לרוב, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
12: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת

אוכלת הסמיכה, זה ככה בשגרה. בולל אותני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שוב.

0: צריך הריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון, אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM, להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

נפשות מרע בחולי יודע סודות מזרים נחלים אני כאן עכשיו ארומה משקרים לדבר מולך לרפא את הפצעים

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

Psycho Killer, Talking Heads. שלום, 8 דקות אחרי 2, אתם על רדיו אלת 102 FM סטריאו. כן, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד, ואנחנו פותחים את השבוע הזה כיפי, כיפי, כיפי. הולך להיות כיף, לפחות אני יודע להגיד לכם את זה. יום ראשון, י"ט באב, תשפ"ו, 2 באוגוסט 2026. נגיד שלום לעדן וניר, היי עדן. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד. היום מציינים בעולם כמה וכמה דברים. קודם כל, היום מציינים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום מציינים את יום כלבי, זה שבוע אפילו, זה לא רק יום, זה שבוע שלם, שבעצם מוקדש לכלבי השירות. כן, וזה שבוע כלבי השירות הבינלאומי, שמצוין מדי שנה, החל מיום ראשון הראשון של חודש אוגוסט, במטרה להעלות את המודעות לתרומה של כלבי השירות לאנשים עם מוגבלויות, ולהוקיר את מגדלי הגורים והמאלפים שמכשירים אותם, ולהדגיש גם את הקשר המיוחד בין הכלבים לאנשים שהם מלווים מדי יום, תוך הכרה בתרומתם לעצמאות, לאיכות החיים ולחיזוק הקהילה כולה. אז כמה זה חשוב שיש את הדבר הזה שנקרא כלב שירות, זה מטורף. אז זה בהחלט מגיע להם, לא יום, שבוע. היום זה גם יום המיסטיקה הבינלאומי, זה יום מיסטיקה מיוחד שמצוין ביום ראשון הראשון של חודש אוגוסט בשנת 26, הוא היום, כן? המטרה של היום זה לעודד אנשים לחקור את רעיון החוש השישי, כן? לפתח אינטואיציה, להתעניין ביכולות שנתפסות כעל חושיות, כמו חיזוי העתיד או קבלת מסרים שמעבר לחושים המוכרים. יחד עם זה גם לעסוק בחלומות, במודעות עצמית ובכלל בעולם המיסטי. אז היום שווה מאוד. היום זה יום כריך הגלידה הבינלאומי. כולם מכירים את זה כקוקי לידה. כן. אז היום זה בדיוק היום שמשלב גלידה בין שתי שכבות של עוגיות או ופלים, שנמכר לראשונה בשנת 1890 ברובע בניו יורק במחיר של סנט אחד בלבד. בהמשך הוא הפך למאכל קיץ פופולרי שנמכר בעגלות ברחבי ארצות הברית. אז כן, היום זה יום כריך הגלידה, זה כל מה שאנחנו מכירים, קסטה או קוקילידה או כל מה שאנחנו, כן, זה אז זה היום לחגוג את הכריך המתוק והטעים הזה. כן, וזה לא סתם כריך, זה הכריך, כן. אם כבר דיברנו על מיסטיקה, אז הנה הניה.

0: אורינוקו פלואו, כך קוראים לקטע הזה של אניה. אנחנו יחד עם מפגש השחלת בסדרות התמרים 27, פתוח ימים ראשון עד חמישי 24 שעות ביממה, יום שישי מהשעה 8 בבוקר ועד 3, ובמוצאי שבת המקום נפתח מחדש. ובואו נספר לכם על מפגש השח רגע באלת. אם אתם אוהבים מאפים טריים שנאפים בטבון לאורך כל היום, זה המקום בשבילכם. במפגש השח תמצאו סמבוסקים במגוון טעמים, גבינה, פיצה, פטריות, בולגרית, זאטר, ביצת עין, יחד עם פיצות בטבון, פיצות עם תוספות, בייגלי ירושלמי, בייגלי מלוח, בייגלי מתוק. ואם אתם מחפשים ארוחה קלה, אז אתם יכולים למצוא שם במקום טוסטים בהרכבה אישית, סלט יווני, סלט טונה, בר סלטים בהרכבה אישית. חובבי המתוקים גם ייהנו ממבחר עוגות, עוגות שמרים, עוגות יבשות, עוגות ביתיות, מלבי. גם בימי החורף אתם תמצאו גם סחלב חם. כמובן את כל המשקאות שיש, מזה אספרסו, קפה הפוך, שוקו, אייס קפה, אייס וני, שתייה קרה, מיצים טבעיים, ברד. אז מפגש השח מתאים לארוחות בוקר, לארוחות ערב, גם לנשנוש לילי עם מגוון רחב של מוצרים חלביים ופר, וכולם בחשרות מהדרין. במקום יש ישיבה אם אתם רוצים, שירות טקאווי, המקום נגיש ומתאים גם למשפחות, וגם בעתיד אתם גם תוכלו אפילו להזמין לכם עם שירות המשלוחים. מפגש השח, מאפייה ובית קפה, מאפים טריים, טבון, אוכל טוב וקפה איכותי כמעט בכל שעה של היום. אז אם אתם רוצים, אתם בהחלט מוזמנים להגיע למפגש השח. זה ממש איפה שהוא היה בעבר, פשוט לעבור את הכביש. זה ממש על החצר של בית פיליפ מורי. אתם יכולים למצוא אותו שם, את מפגש השח.
1: הודו דרום אמריקה זה הכי ישראלי לי לי, ילדי חוץ בקיבוץ זה הכי ישראלי לי לי,
0: בורקס זה הכי ישראלי לי לי.

0: זה החדש של נדב חנציס יחד עם אופק הדנק.
1: תגידי איפה את הלילה, אני מחפש סימנים.
0: כבר לא שמח, כך קוראים לקטע הזה. טוב, למען האמת קצת נמאס, אנחנו מכינים ממד ואז מפרקים את הממד, מכינים ממד, מפרקים ממד, הוא קם עם שיגעון, רוצה לתקוף, לא רוצה לתקוף, לא בא לו לתקוף, אני לא רוצה לתקוף, כן בא לי לתקוף, בוא נתקוף, הנה הם אומרים לא, הוא יתקוף, הוא יתקוף, הוא יתקוף, הוא יתקוף, מי יתקוף, כמה יתקפו, בוא נתקוף, לא תוקפים, למה? יש שלום, בוא נתקוף, לא תוקפים, בוא נתקוף, הרגת אותנו. הרגת אותנו. לתקוף? כן, לתקוף. לא לתקוף? כן, הפסקה. כן, עוצרים את המלחמה? לא, גמרת אותנו. יש לי שכנים, אני רואה אותם יויו, כל היום רצים מהמקלט לזה, מהזה, כי אין להם ממד, אז הם רצים, מורידים שתייה, מעלים שתייה, מורידים שתייה, מעלים שתייה. שיהיה כבר שקט. הרגת אותנו, עשית שגעת, טרפת כבר נהיה.

0: אנחנו מאוד מקווים בכל מקרה שיהיה לנו שקט. מה אנחנו צריכים את כל הדרק הזה עכשיו? אנחנו יחד עם מפגש השייח. תשמעו, אני אכלתי, הם היו פה בפינת טעימות שבוע שעבר, אני טעמתי, היה וואו, באמת, באמת וואו, ממש, הסמבוסק, וואו, באמת, בא לי, וואי, איך בא לי, אליאב, מה קורה עם סמבוסק? אתה לא מתפקד. תשמע, גם עוגת גבינה לא אכלתי בגללך, שתדע. גם סמבוסה כמו שצריך לא אכלתי בגללך, את הטוסט לא יכולתי לאכול. בקיצור, אתה התחרבנת לגמרי, שתדע. בסדר? שתדע. בסדר, אבל אנחנו עוד נתחשבן, ידידי היקר, אל תדאג, אנחנו נתחשבן על זה, מבטיח לך. בסדר? מבטיח לך. טוב, יאללה, הגיע הזמן לזה.
1: עכשיו באילת, פינת הרכילות עם דוקטור דודי טל, דוקטור דובר שפת הסלבס.
0: טוב, שלום. הוא נפל מהקו. רגע, אנחנו מעלים אותו שוב. נו, באמת. נו, באמת. אין, לפעמים אין מה לעשות. לפעמים אנחנו תלויים בטכני. אנחנו תלויים בטכני. מה נעשה? טוב, נעלה אותו שוב וננסה לעלות אותו שוב. נקווה שנצליח. טוב, בקיצור, נספר לכם עוד על מפגש השייח, דרך אגב. מפגש השייח, אנחנו נספר לכם על זה כל השבוע. היה אמור כמובן גם להיות פתיחה חגיגית ביום חמישי, אך מסיבות אישיות הם דחו את זה, את הפתיחה, ותהיה פתיחה רשמית וחגיגית. אנחנו כמובן נעדכן בתאריך. אז אתם מוזמנים להגיע למפגש השייח, שם תמצאו סמבוסקים, גבינה, פיצה, פטריות, בולגרית, אתם תמצאו פיצות, בייגל ירושלמי, וואי, איך בא לי בייגל ירושלמי, מזאטר, אתה מכיר את הבייגל ירושלמי? לא חשוב. אתה לא מכיר, אתה דימונאי בכלל, אתה לא בייגל ירושלמי, מה קשור בייגל ירושלמי? בייגל מלוח, בייגל מתוק, אם אתם מחפשים גם ארוחה קלה, יש להם שם גם סלטים בהרכבה אישית, טוסטים בהרכבה אישית. יש להם גם עוגות, מבחר של עוגות, יבשות, ביתיות, מלבי. והם פתוחים, זה מה שיפה, הם פתוחים ימים ראשון עד חמישי, 24 שעות ביממה, בעצם הם פתוחים עד יום שישי בשעה 3, ובמוצאי שבת המקום שוב נפתח מחדש. אז על מפגש השייח בטח טעמתם, אני בטוח שטעמתם, והם מגיעים עם הפתעות גדולות יותר, עם דברים גדולים יותר, אז קדימה. טוב, אוקיי, אז יש לנו את זה, נכון? יופי, יופי, יופי, יופי, יופי. רגע, יש לנו את זה, יש לנו את זה, יש לנו את זה. מההתחלה, אני אעשה את זה מההתחלה, כן.
1: עכשיו באילת.
0: שלום דודי.
2: שלום, צהריים טובים. כמה חם אצלכם? אני חייב להבין כמה חם, רגע.
0: כמה חם?
2: נו, בוודאי, מה?
0: כמה חם? טבון בערך.
2: נו. נחמד.
0: כן, מה השנה, מה השנה?
2: היה תנור, נהיה טבון, בבקשה, מה רע?
0: בדיוק, אתה רואה? טבון.
2: מה זה, תאמין לי? אני לא רוצה לחשוב מה יהיה הטלב הבא שמשמור ויציל.
0: כן. מה קורה?
2: הכל נפלא, בדיוק אוסף את המתנות מחוץ לדלת, תאמין לי, תענוג. אתה יודע על זה לחזור הביתה ויש לך דברים מחוץ לדלת?
0: מהמם, זה תמיד טוב, זה כמו הזמנה בוולט, שלא שמים לך את זה, זה שמים לך בדלת. ואז אתה פותח.
2: כן, אבל בהזמנה ברולד אתה משלם. פה זה משלוחים חינם.
0: מאמן.
2: איזה כיף. תאולמד מה נקרא.
0: טוב מאוד. ספר לנו מה קורה בעולם הביצה.
2: טוב, אני רוצה לספר לך נושא נורא מציג בעיניי לפחות.
0: אוקיי.
2: עדן הראל, שסברה בתשובה והפכה להיות פרזנטורית של 14, כמו שכולנו רואים ויודעים. ואז עברה כל מיני טלטלות גם בתוך הערוץ עצמו, כי כאילו היא פתאום הייתה... הגישה תוכנית בוקר הרי בודד. ואז היא החליטה שזה קצת כבד לה מדי, ואז עזבה את זה. ועכשיו היא הולכת לריאליטי שוב, פעם למאסטר שף, הסתבר שיש למאסטר שף, היה את עונת העשור, עכשיו זה עונת ה-12.
0: VIP.
2: מה שנקרא בעברית דוד פועה. כן. עונת ה-VIP, כן.
0: אוקיי.
2: כל פעם הם משדרגים את הפעם עם איזה עונת VIP חדשה, גם הפעם, אגב, אם תהית, ג'קי אולי תהיה.
0: באמת?
2: בוודאי, מה הייתה לעשות אחרת? לא הבאתי את התהייה.
0: לא, בסדר גמור.
2: מה הייתה עשה?
0: לא, לא.
2: זה עוד פעם עונת VIP, ועוד פעם מזמינים את ג'קי אזולאי, הפעם אחותה לא תהיה. אני מזכיר שגם אחותה הייתה באחת העונות הרי כבר.
0: כן, אני זוכר.
2: אז כן, אז גם הפעם...

0: אחותה לא תהיה, אבל ג'קי אזולאי עצמה כן תהיה, ועדן הראל כן תהיה שמה. היא היחידה, אני חושב שלא הביאו אותם עונות קודמות, כי יש כל מיני אנשים שהגיעו מעונות קודמות, והם יעשו את זה שוב.
1: אוקיי.
0: זהו, נאחל בהצלחה לכל הנוכחים. אני מנסה להבין איך בערוץ 14 יקבלו את המעבר החד הזה שלה פתאום לערוץ השני. הערוץ שהם פחות אוהבים הרי שם.
1: מעניין.
0: זה יהיה מאוד מעניין לראות מה יש להם לומר על הדבר הזה.
1: לא, בדרך כלל הם מפרגנים.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה בטוח מה שיקרה שם.
1: אני גם חושב.
0: ואפרופו ארגונים, אתה כבר שמעת על איזה זוגיות מנהל יאיר נתניהו כל הזמן, או יאיר הון, או איך שהוא קרא לעצמו?
1: לא.
0: איך הוא שימה אותו? איך הוא קרא לעצמו? רגע, יונתן הון.
1: אוקיי.
0: על שם ההון.
1: כן,
0: הבנתי. לא, זה השם שלו.
1: אני יודע.
0: סליחה, אני מבקש, אני לא... בכל מקרה, מסתבר שלקראתו ט"ו באב, שנערך מחוזותינו בשבוע שעבר, והוציא לא מעט אנשים למסעדות ולקניות, פנו לשתי האקסיות שלו, שכל אחת מהן סיפרה על מערכת היחסים המהממת שהם חוו איתו. אז אחת מהן סיפרה שמערכת היחסים שאיתו תללה בעצם חודש וחצי של קשר טרנס-אטלנטי, אפילו לא בזום, הם פשוט יצאו, ואז היא נסעה לקצה אחד של העולם, הוא נסע לקצה השני של העולם, והם המשיכו את הזוגיות הזאת בטלפון במשך חודש וחצי. לה זה היה נראה מאוד הגיוני, כי אמרה שהיא בן אדם נורא קר, אז זה היה נראה לה מאוד הגיוני שאין שום קשר אינטימי בין שניים במשך חודש וחצי. אני מניח שגם לא זה נראה מאוד הגיוני.
1: אוקיי.
0: אז...
1: טוב.
0: בקיצור, אז כולם מאוד מאוהבים, כולם מאוד... בעיקר מאוהבים בלא לעשות כלום, כמו שאתה מבין.
1: אוי ואבוי.
0: אבל בסדר, גם זה קורה במחוזות, מה נעשה? אי אפשר לקבל הכל לכי, אי אפשר להיות על הכל סבבה. לא יכול לעבוד אחרת.
1: אבל מי הזוגית הנוכחית עכשיו? הם ביחד? הם גרים ביחד? הם לא טרנס-אטלנטים?
0: חס ושלום. קודם כל כרגע אין זוגית.
1: שנית,
0: מה זה לגור ביחד? לא מבין מאיפה הבאת את הרעיון ההזוי
1: הזה. כן, מה זה הדבר ההזוי הזה?
0: מה זה לגור ביחד? לא הבנתי. איש בביתו.
1: איש בביתו יחיה.
0: בדיוק, בתחת תאנתו. ושים לב למעבר אחד הזה.
1: כן.
0: אני מזכיר לך, תראה את הוויז'ן, ואז תגיד לי מי זאת.
1: אוקיי.
0: שנת 1991, זגרב, קרואטיה, בתקופה שזו היה יוגוסלביה, על הבמה זמרת ישראלית, עם סמלה שסועה, שחורה, יורדת על המיקרופון, ומקבלת ילדות מהקהל הישראלי אחר כך, ופשוט שרה ברחובות. האם אתה יודע במי מדובר?
1: לא.
0: התבייש. זה מופע אלמותי שהיה אז.
1: איזה?
0: קוראים לזמרת ריטה.
1: אוקיי.
0: ולשיר קוראים שרה ברחובות. וזה היה באירוויזיון 1991, בפני קהל של מיליונים שראה אותה משתתחת על הבמה.
1: אוקיי.
0: ואשכרה התחננה לנקודות. זה היה פחות מוצלח כמובן. כשהיא חזרה לארץ היא כבר הודיעה להיריון, ואז גם אמרה, אני לא מבינה מה אתם רוצים ממני.
1: אוקיי.
0: בגיתור, כל הסיפור המסובך הזה זה כדי להסביר לך שמשית לאינשטיין, הבת של ריטה ורמי, הולכת להופיע בכוכב הבא לאירוויזיון במטרה לנסות לייצג את ישראל באירוויזיון הבא.
1: וואו.
0: עכשיו עולה השאלה, מה אתה חושב על הרעיון הזה?
1: אני לא יודע, אני לא אוהב את הרעיון הזה שזמרים כאילו שכבר הוציאו, שכבר שמעו עליהם, הולכים לכוכב הבא. כל הרעיון הוא זה לקחת אדם אנונימי. לא?
0: אז זהו, הבעיה עם הדבר הזה... זה שכל הדבר הזה באמת זה לקחת בן אדם אנונימי, אבל יש פה בעיה אחרת. אם אתה רוצה לייצג את ישראל באירוויזיון, אין לך שום דרך לעשות את זה, אם אתה לא משתתף בתחרות הזו בעצם היום. אין קדם אירוויזיון, זאת אומרת, כאילו אין ועדה מייצגת שמחליטה מי מייצג את ישראל באירוויזיון, ולכן אתה צריך לעבור את הדרך חתחתים הזו, שהרבה פעמים אגב היא מביכה לזמרת כמו משי קלנשטיין שכבר מוכרת, מופיעה על בימות התיאטרות בארץ, בכל זאת נושאת את שם המשפחה. המאוד מחייב. אז יש פה איזושהי בעיה מסוימת. בוא נודה באמת.
1: כן, קצת.
0: אז כן. אז היא עכשיו הולכת להיות בכוכב הבא לאירוויזיון, להציע את עצמה ולהתחרות על מקומה שמה. אני מאוד מקווה שהיא תגיע עד הסיום ועד הגמר, ואולי גם תגיע לגמר בסופו של דבר. כאילו, כי תכל'ס זה יהיה ממש מביך אחרת. בוא נודה באמת.
1: גדול.
0: כן, באמת, תחשוב על זה, זה הכי מביך שיש. כאילו, מאיה בוסקילה הגיעה לשמה. אז סבבה, ויתרת על האגו שלך וזה וזה, זה כאילו הציג את זה בצורה הזאת, ויתרתי על האגו והלכתי להתחרות בתחרות וזה. זה קצת מביך כשאת לא מגיעה לגמר בסופו של דבר, כשאת זמרת מפורסמת ועם אלבומים ועם סיפורים וכאילו עם איזושהי הצלחה מוכחת. בונו, זה לא פשוט.
1: טוב, נאחל לה בהצלחה.
0: כאילו, נאחל בהצלחה לכל הנוכחים, כולל יאיר נתניהו שאולי ימצא זיווג השנה.
1: בדיוק.
0: תגיד אמן, לא הבנתי.
1: אמן.
0: נו, בדיוק, אמן, זה מה חשוב. יאללה, בסדר?
1: יאללה, בסדר.
0: מה אתה צוחק? למה צוחק? למה זה, למה אתה צוחק? לא הבנתי, מה מצחיק?
1: זה יצחק. זה
0: יצחק אותי. שר נתניהו, סליחה, מה הבעיה?
1: לא, לא, אין בעיה, הכל בסדר.
0: בדיוק. זה שלום של כולנו, גם שלי אגב.
1: גדול.
0: אבל מה אני אעשה? אתה יודע, יש רצון ויש מציאות.
1: טוב, זהו?
0: כן, מספיק, לא?
1: כי חשבתי, היה עוד משהו נראה לי.
0: לא.
1: רוסלנה.
0: אתה רוצה מישהו לדבר על רוסלנה בכל זאת?
1: לא, לא, זה סתם, זה אם אתה רוצה. אני רק ראיתי שרשמת לנו.
0: אני רק אגיד, תראה, אני אגיד לך מה קוראים רוסלנה רודינה, זה בעיניי נורא משעשע. היא הגיעה לאיזשהו אירוע שקרה ביום שישי האחרון, ואז התראינה, אחרי שהיא כבר בזוגיות עם עוד איזשהו בחור שהפרוטה מצויה בכיסו, שזה טרין רו, מה שנקרא, שהיה את זה, והיה את הבחור הקודם, והיה לפני זה טייל גולן וכאלה. וליגשה לתוך המיקרופון של מעריב, כשהיא אומרת, אני לא מחפשת בחורים עם כסף. וזה ממש לא מה שאני מכוונת אליו. ויכול להיות שהיא באמת מתכוונת לזה, אני לא יודע, אבל המציאות כזאת מדברת על דברים אחרים, אז אני באמת לא יודע לומר לך. הכל נהיה, כאילו, קפצת מאייל גולן לאיזשהו שחקן כדורגל שהפרוטה כן הייתה מצויה בכיסו. זאת אומרת, זו שהכסף רודף אחרייך, או שאת רודפת אחרי כסף. משהו רודף אחרי משהו, ואני בטח שלא רודף אחריך, כי לי אין כסף בטוח. אז אני לא יודע.
1: נו מילא.
0: זה בדיוק, זה נו מילא. אבל כשאומרים דברים למיקרופון, תזכרו שאחר כך גם מזכירים לכם אותם, כי זה בסוף נשאר בזיכרון התודעתי איפשהו.
1: איפשהו.
0: איפשהו, בדיוק.
1: טוב, נקווה שבאמת לא יישכח.
0: בדיוק. אז בפעם הבאה שאתה מנסה את מזלך, ודאי שהפרוטה מצויה בכיסך.
1: סגור.
0: אפילו יצא חרוז.
1: כן. טוב, דודי טל, קודם כל תודה רבה רבה לך על העדכונים.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אנחנו כמובן נשתמע בשבוע הבא. שלום.
0: שלום, שלום.
1: יאללה, ביי. טוב, אנחנו, כמו שאמרנו, עם מפגש השייך, מזמינים אתכם להגיע, אולי גם לפנק אתכם באיזה סמבוסק מתה, אולי, לא בטוח. נראה איך זה יהיה. יאללה, בוא נשמע מוזיקה, הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד חוזרים.

אושר כהן יחד עם אמיר שורוש, זן אדיר, אנחנו זן, לפנינו, זה אמיר שורוש גדול, גאון. טוב, מלא מלא דברים קרו היום, והרבה אנשים גם נולדו היום, כמו למשל, היום, אם הוא היה חי, הוא היה בן 103. נשיא מדינת ישראל התשיעי וראש ממשלתה השמיני, שמעון פרס, היום נולד לפני 103 שנים, הוא הלך לעולמו בשנת 2016. היום עוד כל מיני, לירן כספי השחקן חוגג יום הולדת, סם וורת'ינגטון חוגג 50, רותם זיסמן כהן חוגגת יום הולדת, גם היא, הדי-ג'יי ג'ונס בלו חוגג יום הולדת, בדיוק. היום דרך אגב, היום בדיוק היום, לפני 104 שנים, הלך לעולמו ממציא הטלפון ומייסד חברת הטלפונים בל, אלכסנדר גרם בל, הלך לעולמו. היום בדיוק היום, לפני 104 שנים. אז אלה דברים שקרו, ועדיין קורים בעולם, כן. טוב, שרית חדד הולכת להשיק את המופע המטורף שלה, הולכת להופיע במופע חייה, אני חושב, שזה בעצם 30 שנות קריירה לשרית חדד. וואו, זה מטורף. 30 שנות קריירה. זה פסיכי. ישואנה ז'קלין, הנה הדואט המשובח שלה עם טיפקס. ונאחל לה עוד 50 שנים של עשייה. אוהבים אותך, שרית.

0: חג.
1: לא יודעת מה קורה לי,
0: המילים מתבלבלות לי,
1: כשאני איתך
0: אני כמו דן. איזה דואט. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. אבל לפני שאנחנו נסיים את התוכנית, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם מפגש השייח במהלך כל השבוע. נספר לכם על מפגש השייח שפתוח 24 שעות ביממה, מיום ראשון עד בעצם יום שישי בשעה 3 בצהריים. בשעה 3 נסגר המקום, ובמוצאי שבת נפתח מחדש עד יום שישי וכו' וכו'. וככה 24 שעות ביממה. ואם אתם אוהבים מאפים טריים שנאפים בטבון לאורך כל היום, זה המקום בשבילכם. אתם תמצאו שם לא רק סמבוסקים, גבינה, פיצה, פטריות בולגרית, תמצאו שם גם פיצות עם תוספות, בייגה לירושלמי, בייגה למלוח, בייגה למתוק אפילו. אם אתם חפשים גם ארוחה קלה, אתם תמצאו שם טוסטים בהרכבה אישית, סלטים בהרכבה אישית. יש שם גם עוגות, עוגות שמרים, עוגות יבשות, עוגיות ביתיות, מלבי. תמצאו שם גם כמובן את כל הקפה, קפה הפוך, שוקו, אייס קפה, אייס בני, שתייה קלה, מיצים טבעיים וגם ברד. במפגש השייח אתם יכולים לאכול גם ארוחות בוקר, ארוחות ערב, גם לנשנוש לילי. אתם בהחלט תמצאו מה לאכול שם. זהו, מפגש השייח, מאפייה, בית קפה עם מאפים טריים, טבון, אוכל טוב וקפה איכותי בכל שעה של היום. בסדרות התמרים 27 באילת. אם אתם לא יודעים איפה זה, פשוט תיסעו בסדרות התמרים, אתם תראו את זה, פשוט זה זה זה שם. איפה שזה, איפה שבית פיליפ מוריי, שם אתם תמצאו, שם אתם תראו את זה. זה מול הפרצוף. סבבה? סבבה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, ואנחנו נחזור מיד לעוד שעה כיפית. אנחנו מזמינים אתכם גם להיות בהאזנה בשעה הבאה. אולי גם אולי גם לפנק אתכם באיזה סמבוסק מתנה. כן, אולי נפנק אתכם, אולי, אם תהיו נחמדים, נפנק אתכם גם באיזה סמבוסק במתנה, בסדר? טוב, יופי. יאללה, בוא נסיים את השעה הראשונה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאום 2 FM.

לפעמים צריך לדעת גם עם מי אתה רב. סרטון שרץ ברשת רואה בחורה שנכנסת לחנות, מתעצבנת שם על אחת העובדות ופשוט מכה בה באגרופים. העובדת כמובן לא נשארת חייבת ומורידה אותה לרצפה בשני אגרופים, כי מסתבר שהיא אלופת כפפות הזהב לנשים. אז לפעמים אתה צריך לדעת גם עם מי אתה רב. אז כן, זה הסרטון שרץ עכשיו ברשת. טוב, מתחילים את השעה השנייה. גם בשעה הזו אנחנו עם מפגש השייך. אנחנו יוצאים לדרך גם בשעה הזו. ננסה לפנק אתכם במוזיקה טובה וכיפית, עם באמת באמת צלילים שיפתחו לנו את השבוע כמו שצריך.

מפגש אשר חברים. המקום חדש, שהוא כמובן הוא לא חדש, מפגש השייך כבר היה, אבל עכשיו פתחו אותו מחדש בסדרות התמרים 27. ואם אתם אוהבים מאפים טריים, זה המקום. שווה וכדאי להגיע, כי מעבר למאפים שיש שם, יש שם גם טוסטים, יש שם פיצות, יש שם גם סלטים בהרכבה אישית, טוסטים בהרכבה אישית. כמובן שהוא גם מתפקד כמו בית קפה פר אקסלנס, עם קפה הפוך, אספרסו, שוקו, אייס קפה, אייס וניל, שתייה קלה וכו' וכו'. אז מפגש השייך מתאים בדיוק לארוחות בוקר, לארוחות ערב, לנשנוש לילי, מגוון רחב של מוצרים חלביים, וכולם בכשרות מהדרין. ובמקום אתם תמצאו גם ישיבה נוחה, שירות טייקאווי, ובעתיד גם יהיה גם משלוחים. כן, מפגש השייך, מאפייה ובית קפה, מאפים טריים, טבון, אוכל טוב וקפה איכותי. סדרות התמרים 27.

נמצאת ליבי שובר מאוהב בגשם, עופר לוי יחד עם גילי סיגמה, זה כמובן החידוש. טוב, יאללה, אנחנו כמובן יחד עם מפגש השך במהלך כל השבוע נספר לכם על מפגש השך, ואולי גם בסוף השבוע נחלק לכם גם סמבוסקים, אז הולך להיות טעים גם, תתכוננו לזה. כן, כן, כן. עוד מעט נספר לכם גם על דברים נוספים שקורים בעולם, ויש גם, לפעמים יש גם חדשות טובות מהעולם, אז כן. כמו למשל, אני לא יודע אם ראיתם, אבל את הדבר המדהים הזה שהיה, שהילד שנפל עם אופניים, שרת את האוטו, וגם השאיר אפילו פתק מרגש, שזה באמת היה בכתב יד של, של ילד, והוא כתב, אני ילד, נסעתי באופניים ובטעות שרטתי את הרכב, אני רוצה לשלם לך על זה. נכתב כמובן כך בפתק, והילד, מבלי להסס או לנסות להתחמק מהאחריות, פשוט השאיר את הפתק הזה, וזה נורא נורא מרגש לראות שיש עדיין ילדים כאלה. הלוואי, כן.

0: עם הגבס הקטן ביותר בעולם. מסתבר שהוא שבר והוא רצח גבס, אז עשו לו גבס, וגבס קטן, קטן, קטן. זה מדהים, אבל לא חשבתי שהחיות צריכות גבס בשביל לאחות את השברים, אני לא ידעתי את זה. הייתי בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בעצמו, זאת אומרת, יש, ומה קורה אם, אם זה קורה להם בטבע, ואין מי שישגיח איך, איך זה מוזר, לא? טוב, מעניין, צריך לחשוב על זה קצת יותר לעומק. יאללה, שבוע טוב, ואנחנו כמובן יחד עם מפגש השייח, ואנחנו מאחלים לכל מי שהגיע אלינו, יהיה לו שבוע טוב, בכלל, שמרו על העיר, טוב, תעשו לי טובה. כי למה? כי זה, כי זה, כי זה... שיהיה שבוע טוב. שמרו עליי.
1: למה?

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: דיקלה, יחד עם מגיע זרזה, שרוף, כברור. טוב, אוגר קטן שבר את הרגל, והוא הוכרז לאוגר

לא הבנתי, הבאת מאפים ליאב, אבל לא הבאת כריך גלידה, לא הבאת קסטה, לא הבאת קוקילידה. היום זה כריך הגלידה, היום כריך הגלידה. אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד נשוב, אנחנו יחד עם מפגש השכם.

0: עכשיו באלת
1: גל רבינו
0: וברבע
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
2: אלת מאושטיין לפם
3: היי היי ברוכים הבאים למלך הקסטו
4: Let's go!

מלך הקסטות! וואו, זה אבי פרס, זה טילבי, זה כאילו וואו, ממש תרללת. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת סיומה של התוכנית שלנו הראשונה לשבוע הזה. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם מפגש השייך, מפגש השייך שהיה כבר בעבר על סדרות התמרים, פשוט עבר עכשיו. בסדר, עבר עכשיו פשוט כביש ליד בית פיליפ מורי, שם תמצאו את מפגש השייך אילת, שמזמין אתכם ליהנות ממאפים, פיצות, בייגלה, קפה, יש להם אפילו אייס קפה, ברד, יש להם סלטים, טוסטים, פיצות, קיצור, כל המאפים שאתם רק רוצים וחולמים נמצאים שם במפגש השייך. אז אתם בהחלט מוזמנים להגיע לסדרות התמרים בכל יום פתוח 24 שעות ביממה, בעצם ממוצאי שבת עד שישי בשלוש, כל הזמן פתוח, בסדר? שתדעו, ממוצאי שבת עד שישי בשלוש, 24 שעות ביממה, מפגש השייך פתוח.

זהו, אנחנו מסיימים את השעה ששנייה שלנו כבר, ואנחנו מסיימים את התוכנית לצערי הרב, ואנחנו כבר הגענו לסיום, זה עובר מהר מדי הזמן פה. טוב, זהו, תודה רבה כמובן לעדן וניר, תודה רבה למפגש השייך, אתם מוזמנים להגיע לסדרות התמרים 27-24 שעות ביממה פתוח, אתם בהחלט מוזמנים. אני גם רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע כמובן מחר באותה שעה ובאותו המקום. תהיו בשמחה, בסדר? זה מה שאני מאחל לכם, בשורות טובות.

0: מריחה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.